0: Combinația perfectă pentru fiecare dimineață de vară o găsești doar la CFM. Graziella Ionescu și Valentin Coman sunt gazdele care ți aduc cel mai fresh espresso tonic dis de dimineață.
1: Oh, băieți, vesel de dimineață.
0: De luni până joi, de la 6 la 11. Cel mai bun vibe, cea mai bună muzică și informații în ritmul orașului tău.
2: Bună dimineața.
0: Espresso tonic cu Graziella și Valentin. Un shot matinal de energie bună și bună dispoziție.
3: Vai, viergele.
0: Dimineața de la 6, de luni până joi, doar pe CFM.
4: Este ora 6, a cântat cocoșul, iată că suntem și noi aici cu voi la cafeluță. Bună dimineața, Valentin!
5: Bună dimineața, Graziella, și la mulți ani, monicilor, sfintelor care sunteți pe partea ailaltă de catolii.
4: E sărbătoare astăzi. Deci
5: la calendarul
4: astăzi
5: de la Vatican e Sfânta Monica. Mă rog, acum dacă nu țineți foarte tare de unde vine calendarul, toate monicile de
4: la
5: pe recepție, pupături.
4: Dar e o sărbătoare doar pentru doamne și domnișoare, monici, monic.
5: Monica.
4: Mergem.
5: Monicu?
4: El, da.
5: Nu, dar putem să spunem la mulți ani, Monaco, poate ne invită și pe noi la masă.
0: We gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
6: Signorina, deci începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
0: Asculți Espresso Tonic la CFM.
7: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
6: Ioani, un espresso tonic pe Graziella, prego, prego!
0: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
7: Espresso Tonic cu Graziella și Valentin.

0: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar. 0745 056 625.
1: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA.

0: Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
1: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
2: Top Vision SRL Năvodari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 878 508.
3: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722 434 002 sau intră pe giorginio.ro.
4: Your summer, your playlist,

0: da, mi s-a părut interesant să vorbim puțin despre rutina de îngrijire potrivită tipului de ten, pentru că este vară, ne-a cam bătut soarele și trebuie să avem grijă de tenurile noastre, Valentin, să știm cum să le îngrijim.
1: Eu mi-am lăsat barbă, tu?
0: Eu n-am lăsat-o, am înlăturat-o, știi?
1: Așa ceva!
0: Da, păi încă este cald, la iarnă încolo când se face mai rece să țină puțin de cald. Uite, dimineața, pentru început trebuie să folosești un gel de curățare fără suflați.
1: Deci,
0: fără
1: să ce? Să Pandele suflați. Nu mai sufla pe lângă mine! Suflatule, pleacă daci!
0: Sau răsuflatule!
1: Îmi faci rău la ten!
0: Așa care te ajută să-ți păstrezi pielea fără imperfecțiuni, apoi aplici o loțiune tonică.
1: Pandele este o imperfecțiune de la început.
0: Iar seara, pentru primii doi pași folosiți produsele utilizate de dimineață, în schimb, este indicat să aplicați un serum cu ingrediente de iluminare, să luminezi noaptea, să fii fosforescent.
1: Da, da, te dai cu cremă de vecinul Gigeru.
2: Espresso tonic cu Grațiela și Valentin.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la bec LED Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montaj Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
2: Vrei un job bine plătit? Cu Seajobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică imediat. Seajobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.
4: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
4: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
4: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
0: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RORO pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
7: Mesaj de interes public.
8: Dacă observi cazuri de violență școlară sau trafic de droguri, semnalează-le la 119. Vocea ta e soluția. Vorbește, protejează. Campanie realizată de Poliția Română.

0: Uite, iată cine zicea că în viața unui preot unui ar zice popă, nu pot să apărea, nu pot apărea schimbări, schimbări în dragoste.
1: Cum da? Așa?
0: Păi iată, un preot din Germania a decis să renunțe la tipul de dragoste eu, că știi că acum...
1: se iubea pe el însuși.
0: Conform regulamentului, preoții catolici trebuie să accepte celibatul. Adică ei n-au decât o singură formă de dragoste așa individuală, cum ar fi în afară de dragostea cu șeful cel mare.
1: Da,
0: dragostea asta e, în rest, asta de pe pământ, așa era dragostea el, care n-avea cum să fie el-ea.
1: Păi întâi trebuie să te iubești pe tine și pe urmă, nu? Pe
0: da,
1: alții.
0: Da, mai vine o enoriașă să mai spovedește.
1: Te mai îndrăgostești, mai fuge un ochi, nu?
0: Sunt găurile mai mari acolo la peretele ăla unde te uiți la enoriașă, dacă o vezi. Și o mai vezi.
1: Închizi ochii dacă o vezi, ca să nu faci, să nu fie cu păcat.
0: Păi da, tocmai, adică să, ca să nu fie cu prea mult păcat, s-a gândit al nostru să-și dea demisia... După 37 de ani a aflat șefsul că el avea, de fapt, o dragoste, el.
1: Opa!
0: Înțelegi, da? Și a zis, gata, ajunge...
1: Ce nu face omul din dragoste? Uite-te și tu, a renunțat la carieră.
0: Deci, domnul Andreas a anunțat Anfred, Anfrid îl cheamă, dar e un fel de Anfred, așa. Deci le-a dat cu Anfred... la parohie, pac, le-a dat cu Anfred și a zis, da, parohia are un nume frumos, Sfânta Ursula. Ăsta cred că are parohia pe lângă Comisia Europeană, pe undeva.
1: Și ce a zis? Dacă dragoste nu e, nimic nu e.
0: L-a informat pe șefsul că gata, își dă demisia pentru a se căsători cu marea sa iubire, care era secretă, pe care o ținea la spovedit de 30 de ani.
1: Oare de ce? Încărcate scăile domnului.
0: Da, și îmbrligate și pe lângă Sfânta Ursula. We
2: gon' do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.
5: Commercials off.
6: The summer station.
7: CFM.
8: Hey. Diese.

0: Urmează mare petrecere mare la final de săptămână pentru Laura Kosoi. Urmează botezul fiicei sale, va dura 3 zile, a spus artista. Ea va organiza această petrecere în Marea Mureș, acolo unde a mai făcut botezul celorlalți copii. Spune că îi place foarte mult zona asta.
1: Da. Da, ai văzut cum le cheamă pe cele 4...
0: Fice, da, da, Rita, da. Vera, Lara și Aida.
1: Da. Nume de astea scurte.
0: Simplu, da, și da, la obiect.
1: Nu vreau să zic nimic, dar azi e ziua câinelui, da. Zi așa mai departe, nu știu de ce ne-am încurcat.
0: Este un botez nici mare, nici mic, aș spune eu, cu oamenii dragi care vin să fie alături de noi pentru Nina. Uite. Alt nume scurt, pentru al cincilea copil.
1: E mai bine așa, numele spuneai, mai scurt, dar de Laurențiu.
0: Păi îți dai seama când te-a pus să-i strigi pe toți, da, Valentin. Da, da. Normal
1: Protopopescu, din asta că să fie mai scurt, îți ții minte,
0: Nina,
1: nici
0: Nina,
1: nu te încurci
0: Nino, Nino.
1: La sfârșit. Da.
0: Exact, iar petrecerea am reținut, da, că durează 3 zile. Cum ne place nouă românilor să petrecem.
1: Și nopți.
0: Cu mâncare tradițională, dar și italienească, adică facem un mix, nu
1: așa
0: totul tradițional.
1: Ceva, adică nu mai păpăm o friptură de vacă, păpăm un carpaccio sau...
0: Cu pasta.
1: No, mă, no, creveți de Baia Mare, sau cum? Cum se spune la voi aici...
0: Porcus italianus. Verus.
1: Pigulicius.
2: Espresso tonic cu Graziella și Valentin. CFM.

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali.

0: într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275 528 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
1: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
2: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
6: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
7: This

0: atenție cu pupatul. De nu ce? Vă aruncați prea mult, că uite...
1: E un gest frumos.
0: Ne lăsați. Un domn din India, ăsta pasionat de pupăciuni,
1: da,
0: s-a gândit el să-i arate prietenei lui cât de mult o iubește,
1: da,
0: și i-a acoperit mașina cu ruj. Adică cu multe buzișoare, așa...
1: Adică el s-a dat cu ruj și a pupat mașina?
0: Nu e clar, că prea sunt frumoase buzele alea și... da, în fine. Ideea este că a consumat o grămadă bani pe ruj și după ce... Aia pupa mașina de era să o tocească, i-a acoperit-o cu buzișoarea, a văzut-o și poliția, care a zis, bravo tată, bravo, foarte bine, ia de aici, de la noi, și această amendă, ca să te înveți minte, animalule, încă din cauza ta, acum o să ne ceară și ale noastre să le pupăm mașinile. Nu? Și mâine poimine o să strige după noi.
1: Da.
0: N-ai venit acasă la ora 8, da? Mă pup pe portbagaj? We gon'
2: do it like... Pe CFM, diminețile tale sunt pline de veselie.
3: Signorina Reci, începând de astăzi, în fiecare dimineață, mergeți la cafenea și cereți un espresso tonic la CFM.
4: Asculți espresso tonic la CFM.
2: Spectacolul matinal care trezește tot litoralul.
3: Ioani, un espresso tonic pe Grațiela, prego, prego!
4: De luni până joi, de la 6 la 11. O emisiune oferită de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
2: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri. Fără telefoane, fără alergătură, fără

0: La semnalul următor vei fi ciupit!
1: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii Calmo-Ciup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii Calmo-Ciup. Vindecare fără scărpinare.
2: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
3: Tu știi ce vrei? O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Cine nu și-a imaginat măcar odată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
5: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
6: În Imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
7: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
8: The hottest hits all summer.
9: All summer.
10: Party rock in the summer.
9: All summer long.
8: We are CFM.
9: CFM.

0: Ia ca ultimul sfat, atenție, prieteni, mai ales da. Că mâine, poi mâine începe weekendul, da?
1: Încă
0: și o să
1: și
0: mergeți
1: gata.
0: Pe la pădure, pe la asta, nu mai țineți micii pe bara din spate de la mașină.
1: Pui,
0: pentru că nu se știe.
1: Păi,
0: nu, da,
1: îi să... ținem la aer.
0: Mai încolo așa de mașină, pentru că nu știi niciodată cum pe stradă te întâlnești cu un urs. Și copilul zice,
1: adevărat.
0: Tati, tati, mi-e întâi via viteza mai mică să fac o poză.
1: Da,
0: și
1: da, da.
0: Tu dai viteza mai mititică și ursul... Mă...
1: Miroase micu.
0: Mamă, ăsta a făcut mici pe bancheta din ăsta, pe bara din spate și aia curge puțină grăsime și practic vine și... Cred că așa a fost. Eu așa mă gândesc că a fost.
1: Așa, de ce?
0: Pentru că iată niște cetățeni care au oprit mașina sigur ca să facă ăla micu o poză. S-au pomenit că o ursoaică s-a repezit și le-a rupt bara din spate.
1: Vai, așa ce...
0: Ea a vrut să le dea și un cauciuc jos. Cred că pe cauciuc totuși, după ce consumați bere, nu pe cauciuc, vă rog. Mai încolo, la un copac, în altă parte, nu așa? Și a tras din spate ca să-l arate la puii ei ce se întâmplă când fac unii mici și îi pun pe bara din spate de la mașină. Deci, atenție... Da. Nu opriți la urși...
1: Că rămâneți fără mici.
0: Și mari.
2: Wake up. Eyes open, speakers blown. Espresso Tonic cu Grațiela și Valentin.
1: Bună dimineața, suntem cu voi la CFM, Grațiela
0: și Valentin.
2: O emisiune oferită de Golful Pescarilor. Restaurantul unde se gătește cu dragoste.

0: Ultima zi de vară, întâia noapte de război. Merge?
1: Bună dimineața!
0: Neața, Valentin, neața, Pierre de Bară!
2: Ménage en trois aujourd'hui. Bună dimineața!
0: La cafea, la espresso!
2: Încă zi... Încă nu m-am hotărât dacă să-i spun lui Pierre, Pierre, de la Pierre de Vară, sau să-i cânt cântecul acela frumos cu... Să trăiască nanu mare care oi și are parale, adică...
0: Nanu zis Pierre de Vară, le Pierre!
1: La o intervenție așa, la o intervenție așa?
2: Da, Doamne ajută, poate să lipește aia cu bani, știi?
1: Și că lunea nu-i bine să dai bani, că dai toată săptămâna.
2: Lasă să iei ce am zis să dai.
0: E bine să primești, da.
2: Și n-am zis că dau eu.
0: Nașul mare, că tot cântai mai devreme, Valentin. Hai să începem și cu vremea, zic, pentru astăzi, să aflăm ce ne așteaptă la Constanța. Veștile sunt bune, din câte observăm, 26 de grade. Asta este maxima pentru astăzi, însorit. Minima cât e Pierre de Vară.
1: Minima
0: la noapte
1: va fi de 18 grade, iar temperatura mării 25 de grade, deci încă putem face baie, dacă
0: deci,
1: nu sunt valuri.
0: O zi ca de vară.
1: Exact, da.
0: Temperaturi.
2: S-o pierde și pe asta.
1: S-o pierde și pe asta, da.
0: Hai cu muzica sus, cu volumul sus și cafeaua aferentă. Neața!
1: Neața!
3: Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.
4: The hottest hits all summer.
5: All summer. Party rock in the summer. All summer long.
4: We are...

0: dimineața de luni, continuăm Espresso aici la CFM și haideți să aflăm dacă începem cu dreptul săptămâna după spusele astrologilor. Pierde vară, te las pe tine să începi cu berbecuțul.
1: Dau eu primele vești. Berbec, calmează-te când ești în preajma celor dragi. Chiar dacă te macină vreo supărare, nu transforma o simplă nelămurire într-un scandal imens degeaba. Vorbește deschis, cu răbdare și tact, iar lucrurile se vor rezolva de la sine.
0: Taurul, ai mari șanse să cunoști astăzi o persoană interesantă. Dacă ajungi la o întâlnire de afaceri sau un eveniment mai oficial, fii pe fază. Din conexiunea asta pot ieși bani frumoși și oportunități de neratat.
1: Așa vezi lunea. Gemeni, pasiunea e la cote maxime în relație. Scoate-ți partenerul în oraș sau pregătește o cină romantică fără un motiv anume. Surprizele spontane vor face o impresie excelentă și vor fi apreciate din plin. Ia uzi.
0: Opa, opa, tot despre dragoste e vorba și la RAC. Ești pe val în dragoste și ai toate șansele să-ți găsești sufletul pereche. Te așteaptă momente de neuitat, așa că bucură-te de clipă fără să-ți faci griji.
1: Leu, azi faci lucrurile doar după cum ai chef și uiți complet de reguli sau de termene limită. Starea ta bună atrage oamenii faini în jur. Ai grijă totuși să nu-ți pierzi de tot atenția, că poți da lovitura când te aștepți mai puțin.
0: Niciodată nu se știe să nu spui niciodată, nu? Cum e vorba aia, fecioară,
1: da.
0: Te obosesc că toate părerile din jur, păi nu le mai asculta atunci, dar e timpul să nu renunți la încăpățânare. Prietenii tăi văd lucrurile diferit și n-ar strica să-i asculți.
1: Balanță, ai o claritate mentală de invidiat și știi exact ce vrei. Nimeni nu te poate întoarce din drum, iar ceilalți vor veni la tine pentru sfaturi. Ajută-i cu răspunsuri sincere, dar împachetează-le frumos.
0: Decât un adevăr, cum era, o minciună frumoasă, mai bine un adevăr dureros. Scorpion, munca în echipă te scoate din sărite și ești gata să sari la bătaie. Nu te mai da peste cap să le faci pe plac celor din jur dacă nu simți asta.
1: Săgetător, roata se întoarce și ești obligat să schimbi planurile din mers. Nu te panica, pentru că noul drum s-ar putea să fie mult mai bun decât ce ai gândit inițial. Schimbarea nu e mereu un lucru rău, așa că adaptează-te.
0: Roata morii se învârtește.
1: Să nu-ți fie frică de schimbare.
0: Da. Capricornul, ține-ți lucrurile aproape și nu mai fi atât de generos cu toată lumea. Nu-ți mai da lucrurile personale, pentru că s-ar putea să nu le mai vezi înapoi. Ce se dă, nu se mai ia oricum.
1: Vărsător, dacă o ții doar pe a ta, s-ar putea să rămâi cam singur. Azi trebuie să faci compromisuri, chiar dacă te calcă pe bătături. Oferă celuilalt ceva la schimb ca să obții ce vrei, fie că ești la muncă sau la cumpărături.
0: Și ultima zodie, pești, nu exagera cu cititul ca să nu-ți obosești creierul. Oare mai sunt persoane care exagerează cu cititul? Lucrurile merg neașteptat de bine în viața ta, iar norocul îți surâde și pe partea de călătorii. Chiar dacă vara s-a încheiat, uite că unii își mai fac planuri de călătorii. Mai bine, mai pe răcoare, așa.
1: Așa și trebuie, da, corect.

0: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! Seajobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe seajobsconstanța.ro și aplică rapid. Seajobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
5: Mereu am dreptate.
4: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
5: Vezi, ți-am zis eu, e bun.
6: Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
1: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
1: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
1: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
1: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750

0: 0750 210 010. Ridică-te deasupra tuturor!
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Commercials off.
3: The Summer Station.
4: CFM.

0: ce diferența. Iată, uite ce spun bucureștenii, sunt nemulțumiți de viața așa în general. Da, da, trei sferturi dintre ei cred că România merge într-o direcție greșită.
1: Da, măcar merge.
2: Da.
0: Da, nu
2: deci
0: stă.
2: Nu înțeleg de ce atâta nemulțumire.
0: Uite, conform sondajului, 63% dintre respondenți spun că Bucureștiul mai ales se îndreaptă într-o direcție greșită.
2: Așa, noi la Constanța, mie mi se părea că mergeam bine de dimineață. Da, da, da, da, da.
0: E
2: da,
0: direcția e bună, nu?
2: Da, puțin da, șerpuită, dar părea totuși.
1: Totuși e luni, ne mișcă mai greu lunea.
0: Traficul și aglomerația sunt indicate de 33% dintre respondenți.

0: consideră că România merge într-o direcție greșită.
1: Lasă-mi București.
2: Noi aici
0: au cam multe mofturi, nu?
1: Da, noi aici avem și transport public.
2: Avem și parcări.
1: Avem și parcări.
0: Nu e aglomerat.
1: Da, dacă te urci în autobuz, poți să și de dimineață. E practic cam același lucru. Acum vara, fiind cald.
0: Da, lasă că vine toamna. Se duce mireazma.
2: Mirosul verii.

0: Da, da, bună dimineața, suntem aici cu voi.
1: Ia, deci n-avem voie să spunem muzică populară când dăm drumul la microfoane, ca să ne sincronizăm, ziceți.
0: Zicea pierde pară ceva. Ce?
2: Da, voiam să vă zic de cel mai sigur loc de pe Terra în caz că se întâmplă vreo catastrofă, ci că ar fi Australia.
1: Ia, auzi-ne. Dar de ce? Care-i treaba? Adică...
2: E cel mai departe de tot. Dar ci că nici ea nu este ferită. Dacă dă vreo bombă atomică cineva, nu este total ferită. Dar totuși este cel mai safe loc de pe Terra.
1: Adică
0: e... Adică de ce să pui rău în față, nu?
1: Da, mă, da, și să ai, mai bine să fii în Europa, să ai măcar locuri în față, așa, Australia, doar să te bucuri. Pandele s-a curățat, mă, ăla de la 2 care bătea covoarele duminică dimineață, nenorocito, ăla de-i cumpărați engineer sub vor mașină, de-aia bună de la, a? Da, a? Acum, hai, și la noi în Australia, sau cum?
2: M-am făcut gânduri.
1: Vrei să...
2: Să ne mutăm, da.
1: Da, da.
0: Lasă acum, că și aici stăm bine, mersi. Da? Uite ce frumos e la malul mării.
1: Ca lumea.
0: Vreme bună.
1: Bine, da. Zi, da.
0: Zi de plajă.
1: Ca lumea, joi am, joi am înțeles că vrea să dea cu 3 picuri ca să ne mai curețe aerul, dar în rest e bine și frumos. Dar bine, joi dimineață, nu...
0: joi, adică să joi nu se întindă spre weekend, că ne așteaptă evenimente la final de săptămână.
1: Ce
0: la
1: aer liber. Avem?
0: Avem la Crama Rasova, o să le povestim și ascultătorilor, să invităm și pe ei la party.
2: Și la cramă și la...
1: La cramă și în aer liber. E bine.
0: E bine. E... Se încheie sezonul de vară, ultimul eveniment sâmbătă.
1: Așa?
0: Da. Aici. Invita surpriză, bineînțeles.
1: Asta vreau să te întreb dacă știm cine...
2: Îmi place foarte mult Invita surpriză. Invita... Am câteva albume acasă cu el, da.
1: Ce om deosebit.
2: Da.

FM. Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Respira, respira. Gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaya.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor, situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor, gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.

0: minute până la ora 9, vin și știrile orei cu a noastră colegă Ramona Iordache.
1: Da, am văzut-o, le clocea.
0: Le clocea și da, o să le auzim și noi imediat. Deocamdată spuneam mai devreme că o să vorbim despre partiul de la final de săptămână de la Rasova, Aer by Rasova, sus în aer pe 5 septembrie.
2: Ridicăm,
3: ne vedem acolo, da, cu Andreica și Ioni și cu celebru invitat surpriză.
0: Da. Începând cu ora 18.
1: Zice că n-avem voie să vă spunem, dar noi știm cine e o invitată surpriză. Adică
0: ai
1: măcar
0: dat un indiciu. Ghici, ghicitoarea mea, auzi, cine să fie.
1: Cum e voie să spunem astăzi? Genul sau sexul?
3: Ce? La ce?
1: La
0: sex, la genul.
1: La surpriză. Surprise!
0: Da. E gen feminin.
1: E genul feminin. Bun, deci astăzi
0: surpriza. E surpriza. Nu?
1: Da.
3: Astfel era surpriz.
1: Tu poți să rămâi surpriz, dar surpriza, o surpriză, două surprize la genul, păi, feminin. Da.
0: Deci am lămurit-o și pe asta.
1: Deci dacă vă plac surprizele feminine la ceas de seară, mergeți la Rasova.
0: Luați-vă bilet de pe livetickets.ro.
1: Așa, iar au apă de aia fermentată de struguri? Acolo? De aia cu dop?
0: Da, da, da, trebuie să ai șofer.
1: Trebuie să... da. Da, da, corect.
0: Când mergi la party, da.
3: Da, cam departe ți-ai fi pe jos de acolo, da.
1: Da, ai posibilitatea să și rămâi acolo, înțeleg, dacă totuși...
0: Unde învie?
1: Sau la primușoare, da. Dacă rămâi în vie, ar fi bine să nu rămâi singur, ca să ai cu cine să te învelești, ca să zic.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Scade acciza la motorină. Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 septembrie. Aceasta după ce, în a doua jumătate a lunii august, reducerea a fost de 20%. Măsura vine urmarea noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Speed Constanța anunță popriri automate pentru contribuabilii cu restanțe la bugetul local. Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța precizează că măsura urmărește recuperarea creanțelor. În perioada următoare, Speed va demara procedurile legale de înființare a popririlor asupra conturilor bancare, atât în cazul contribuabililor persoane fizice, cât și în cazul persoanelor juridice cu obligații fiscale restante. Pentru a evita măsurile de executare silită, Speed recomandă contribuabililor să efectueze plata voluntară a sumelor datorate. Primăria Constanța atrage atenția din nou asupra utilizării trotinetelor electrice în oraș. Folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu sunt respectate regulile de siguranță. La nivel național se desfășoară o campanie de informare și prevenire privind utilizarea în siguranță a trotinetelor electrice, inițiată de Poliția Română prin Direcția Rutieră. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție, dar autoritățile recomandă utilizarea echipamentului și în cazul adulților pentru reducerea riscului de accidentări. Sute de mii de români primesc sprijin pentru plata facturilor la energia electrică. Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în august de tichetul de energie. Suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială este de aproape 36 milioane lei. Autoritățile precizează că sprijinul nu se acordă numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se realizează direct la oficiile poștale pe baza facturii emise de furnizor. Farul Constanța și FC Botoșani au terminat la egalitate întâlnirea de ieri de la Ovidiu. Partida din etapa a 7-a Superligii de fotbal s-a încheiat cu scorul de 0-0. Farul a beneficiat de un penalti ratat de Denis Alibec în minutul 41. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie anunță că temperaturile maxime în județul Constanța se vor situa astăzi între 26 și 32 de grade Celsius. Atât la știri, vă las cu Grațiela Ionescu, Valentin Coman și Pierre de Vară.
1: Espresso, powered by Restaurant Golful Pescarilor.

0: și de pe la greci și de la cafea.
1: Ce? Să dăm mai tare la...
0: Mai tare, cum ne place, cu volumul în sus.
1: Era o piesă cu mai tare, dar nu mai amintesc când scă acum. Tare, ne place, ne
2: aia
1: place tare.
2: Aia de la Haikyuu, nu?
1: Aia era cu ne place tare sau...
2: Două mai tare, parcă.
0: Zic, era. Două mai tare, două mai tare. Zile DJ. Era, da.

0: de cel puțin 5%, dar majoritatea comercianților anunță ieftiniri și de 30%.
1: Wow! Da.
0: Deci nu mai mergem la mare, mergem să ne facem plinul.
2: Deci nu mai
0: la portbagaj.
2: Tzatziki de 1 euro cutiuța, ei de 0,95. Sau, da, bine, sau îți face cocorețul mai scurt. Nu m-am prins.
0: Zic, da, să mergem să ne convingem, nu?
2: De la greci?
0: Da.
2: Na, nu no, m-aș duce. Adică m-aș duce. Am fost, nu, în Creta, dar e cald, e cald. Da. În octombrie, sfârșitul septembrie, așa, octombrie, m-aș mai duce în Creta. Cretanii sunt puțin deosebiți de Grecia continentală.
1: De ce?
2: În primul rând că sunt mai pe gustul nostru, adică mai pe leneveală. Da. Grecii din Grecia continentală, de exemplu, la Salonic, eu nu m-aș face șofer în viața vieților, pentru că pe străzi la Salonic, în afară de mașinile de gunoi și alte mașini care circulă ziua, pe niște străzi înguste are Salonicul, sunt vreo 40 de milioane de scuteriști, trotinetiști și așa, care n-au citit nici abecedarul, dar mi-te ăla de, cum îi zice, de circulație.
0: Deci, dar și ei tot pălene
2: sunt. Mamă, dar ăia nu, ăia sunt, zici că...
0: E o provocare să fii șofer acolo, nu?
2: O, da! Deci cred că aș omorul 5-6 pe zi, ușor așa, la al patrulea nici nu m-aș mai întoarce să mă uit. Dar în Creta, exact ca în bancul ăla cu bătrânul cretan care stătea la poartă. Știi cum e la noi la țară, că stă la poartă pe băncuța aia acolo, așa?
0: Îți mai face și cu mâna când trece, salută.
2: Așa, și treaba dumneavoastră, mie nu.
0: Și lăsăm treaba asta la o parte.
2: Și vine un grup de turiști la bătrânul cretan și zice: bună ziua, bună ziua, la noastră în Creta sunt roșii?
3: Da.
2: Aveți roșii?
3: Da.
2: Unde? În grădini. A, ce bine. Și ne dați și nouă niște roșii?
3: Da.
2: Și stătea. Și turiștii stăteau. Și bătrânul cretan stătea. Și zice: da,
0: nu s-au făcut.
2: Zice: nu ne dai roșii? Păi aveți dreptare să se coacă. Deci cam așa e acolo.
0: Mai ca în Ardeal.
2: Da, pe mine m-au dus, m-au dus niște cetățeni de acolo să văd plaja hipioților. Știți că în Creta există plaja hipioților, care e înființată de hipioți în anii hipiotismului de
1: 70, frunte, practic.
2: În anii 70. Am zis: bă, nu se poate. Ba da, zice, e plaja hipioților cu hipioți.
0: Bă, vă jur cu mâna pe inimă.
2: Nu e nimic, e tot ca în 70. Hipioatele sunt tot alea. Practic,
1: asta voiam să zic, că au rămas aia, cred că.
2: Da, da, deci practic m-am dus repede să iau ceva rece, că...
0: Te-ai încălzit prea tare.
1: Cred că mai găsești și hipioți reci pe acolo.
2: Nu știu, n-am, da, deci practic m-am dus repede să iau ceva rece, că...
0: Te-ai încălzit prea tare.
1: Cred că mai găsești și hipioți reci pe acolo.
2: Nu știu, n-am fost atent, dar doamnele hipioate...

0: A început Black Friday de vară la Brick. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803 050. Body Pulse, energia care transformă corpul. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Seaspan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează ca

0: cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@starlink-agency.ro.
1: La Brick vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Brick, în limita stocului disponibil. Brick. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
2: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
3: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
4: Hit music all summer long. CFM.

0: Da, tot aici suntem pe 92,9 frecvența care face diferența. Este luni, începem săptămâna împreună cu muzică bună.
1: Trei doamne și toți trei.
0: Toți trei astăzi.
1: Dar grație la s-ar cuveni să-i anunțăm pe oameni de ce au trei voci deodată.
0: Da.
1: Cum ar fi?
2: Să-mi dea vina pe vocile din capul lor.
1: Da. Să nu cumva să spună, aud niște voci în plus.
2: Și trei.
0: Dar pentru că
1: zilele și în lunile care urmează desfășurăm un experiment de trei voci. Cele două voci care vă vor însoți, dragi prieteni, de sunteți pe recepție în fiecare dimineață, de la care o să aflați cum vorbesc stelele, nu alea de pe epoliță, alea de pe cer. Și ce ne-au mai rezervați minciunologii sunt... stai, cum facem acum? Așa. Da, facem ca la Holiu. Grație la Ionescu!
0: Avem și aplauze! Ne aplaudăm singuri!
1: Așa,
2: nu ne aplaudă nimeni.
1: Și binecunoscutul Chescă Vufe!

0: Iar
1: de pe teren
0: spune Valentin Coman.
1: Iar de pe teren Valentin Coman o să vă mai povestească decât un stavrit de la Balcic, decât o
0: nu știu. Păi ce ai făcut? Vi să ne faci pofte de dimineață așa.
1: Merdeneov se numește, nu la Varna. Sau
2: dar putem afla.
1: Așa, câte o zărgan la Neseber sau
0: eu
1: câte
0: știu
1: un
0: că
1: despre știuci și nu-i frumos, adică na, nu se face.
0: Nu se vorbește, se savurează, nu? Nu,
1: da, se savurează, știu, da, ca în liniște, așa. Nu neapărat, dar în liniște, așa. Mai la umbră.
2: Departe de poleți.
1: Iată,
0: ai
1: ce,
0: văzut?
1: Ce înseamnă
0: cine
1: un cunoscător de știuci. Așa, eu voi umbla vreo lună și ceva pe
0: în lung și în lat, așa.
1: Așa, în toată Dobrogea, după care voi umbla în adânc vreo două săptămâni. Și încă două săptămâni pregătim un centru foarte frumos, cultural, de patrimoniu și așa mai departe, în satul care a devenit celebru de când au dat ăștia cu bomba pe Dunăre, Pârjaia. O să fie, o să se întâmple
0: adică
1: lucruri frumoase.
0: Adică ne vei arăta și nouă ce vei găsi în adânc.
1: Da, suntem siguri că o să găsim niște inscripții spectaculoase. Avem niște cercetări aeriene și niște cercetări geo la Pârjaia. Începem acolo, e al doilea an de cercetări la Suceava Muzica, ceea ce va fi cel mai mare complex arheologic, părerea mea, în 5 ani din România.
0: Deci îi lăsăm pe moment deoparte pe cercetătorii britanici. Vorbim despre cei de la
1: deci
0: Pârjoaia.
1: Noi ne vom numi cercetătorii pârjoieni, deoarece
2: pârjoiți.
1: Da, seara practic însetați, pârjoim tot.
0: Dar nu prăjiți de la soare, sper.
1: Mai luăm și crudități.
0: Bine că începe treaba toamna. Da.
1: Dacă ne ajută Dumnezeu, mai luăm și crudități. Chiar dacă e toamnă, o să cântăm Leliță Ioană sau Hai Leliță în deal la vie. Nu știu dacă aveți aceste două chituri.
0: Iar ajungem la vie, vezi.
1: Pierre sigur le are, știe. Da, era și ceva cu poale în brâu, dar nu mi-amintesc toate versurile, dar se pot mixa, adică nu e, nu?
2: Da, da, da, facem o ediție specială, Pârjoaia Mix 2026.
1: Da, da, pregătim și un festival foarte interesant, dar punct în categoria invitaților surpriză, nu vreau să povestim tot acum. Deci, în următoarele luni o să fim mai mulți, dar din locuri diferite.
0: Dar împreună aici pe 92,9, nu?
1: Asta ne ține, asta ne ține în același loc, 92,9 FM.
0: Mai hai cu muzică, o gură de cafea și ne întoarcem, da?
1: Mai taie, mă.
2: Este astea, mă?

0: Da, da, da, am fost la meci.
1: Și pe lângă asta, hai, spune-ne
0: și
1: tu.
0: Și actorul Florian Munteanu, da, sigur știți, din Creed 2 și Creed 3, l-a jucat pe fiul lui Victor Drago, a dat lovitura de stat la meciul aseară.
1: Așa moment, da, v-ați, da, bucurat,
0: da,
1: acolo.
0: Da, da, da, da, am fost surprins, n-am înțeles legătura, dar a fost...
1: Uite, asta a dat surpriză, că tot, da, vorbeam despre surpriză în dimineața asta.
0: Că nu este
1: n-am
0: înțeles legătura, că nu este Constanțean, da.
2: Cine? Rocky? Balboa? Rambo?
0: Actorul.
2: Ah, domnul Zi, cum îl cheamă? Munteanu. Florian Munteanu. Da, da, deși cred că aveam un jucător pe la Faro, dar cred că e Luis.
0: Luis Munteanu, da, mai este în America el. Am făcut cu schimb, au venit actorii de la Hollywood să dea lovitura de star și jucătorii noștri au plecat
2: așa,
0: acolo.
2: Așa, da, deci până la urmă îi cheamă Munteanu pe amândoi.
0: Corect, da.
2: Ce, doamna, ne arată o unghie.
1: Nu, un deget, ce? Valentin.
2: Ne scoate...
1: Mai avem puțin până la publicitate.
2: Am înțeles.
0: Cred că vrea să ne facă să râde, ne arată un deget.
2: Am crezut că e... Da, bine, da.
1: Să revenim la
2: bine,
1: actori,
2: doamnă, ce să mai revenim Pier, ce să mai revenim,
1: oh my god.
2: Fluier.
0: A fluierat finalul, nu startul.
2: Așa, da, fluieră finalul primei reprize și...
1: Hai că mai povestim după, luăm o pauză, o gură de cafea și ne întoarcem.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
2: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
3: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
6: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.

0: Ce-i asta, Chico? Știați? Nu mai spunem psiholog, consilier.
1: Sper că
0: dragoste.
1: Ai observat că de când ai început să o dai cu dragostea cu asta, eu și Pierre suntem prudenți.
0: Am observat că vă abțineți, m-ați lăsat pe mine și vă spun așa că tot mai mulți tineri cer ajutorul AI-ului pentru relații, ca să se descurce în dragoste, asta este ideea. Foarte, foarte mulți cer tehnologiei să le creeze profiluri atrăgătoare pe aplicațiile de dating, să le scrie chiar mesajele, dar și să le analizeze pe cele primite. Aproape jumătate dintre utilizatori nu văd cu ochii buni această practică, dar totuși o folosesc, iar psihologii ne avertizează că poate fi riscantă. În prezent, adică dacă îți place o fată, dar n-ai vorbele la tine, inteligența artificială te ajută cu replica potrivită.
2: Și când vă vedeți față în față, de unde ții vorbele la tine?
0: Mut, da. Rămâi mut că e prea frumoasă. Vic, hai, lăsați asta.
1: Și din spatele sălii inteligența artificială strigă:
2: pupă, bă!
0: Hai să

0: Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache, bun găsit tuturor! Noua centrală CET Palace din Constanța va funcționa la capacitate maximă din ianuarie 2027. Centrala în cogenerare, tehnologie care permite producerea simultană de energie electrică și termică, a fost deja racordată la Sistemul Energetic Național. Până la sfârșitul lui decembrie va fi însă în probe. Centrala de ultimă generație va crește eficiența sistemului de termoficare și va asigura producția de energie electrică și termică pentru mii de apartamente, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. Președintele Nicu Jordan a vizitat baza aeriană Mihail Cogălnicianu din județul Constanța. Șeful statului s-a întâlnit ieri cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite. Discuțiile au vizat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică. Președintele Nicu Jordan a declarat că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare, prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. Avarie Raja în municipiul Constanța. Problemele au apărut astăzi pe conducta de alimentare cu apă de la intersecția străzii Mircea cel Bătrân cu bulevardul Mamaia. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18, transmite Raja. Sunt afectați consumatorii de la blocurile LD de pe bulevardul Mamaia, cei arondați punctului termic 42, precum și sediul ABA Dobrogea Litoral de pe strada Mircea cel Bătrân. IGSU transmite încă o dată populației să respecte legislația care interzice arderea vegetației uscate. Aproape 350 de incendii au avut loc în weekend la nivel național. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, dar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că din totalul incendiilor, mai mult de 200 au reprezentat arderi necontrolate. Suprafața afectată este de aproximativ 1200 de hectare. Arderea vegetației uscate este interzisă, iar amenziile pentru cei care nu respectă legea sunt între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Naționala României a fost învinsă de echipa Bulgariei în grupa D a precalificărilor campionatului european de basket masculin. Partida desfășurată ieri la Tulcea s-a încheiat cu scorul de 103-86. În primul meci susținut în grupă, tricolorii trecuseră de Danemarca joi cu 89-78 în deplasare. În noiembrie, România va juca din nou împotriva naționalei din Danemarca pe teren propriu. În faza următoare a competiției se va califica doar prima clasată în grupă. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 32 de grade. Potrivit ANM, apa mării are între 21 și 23 de grade. La noapte, minimele se vor situa între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare Espresso Tonic cu Grațiela Ionescu, Valentin Coman și Pierre de Vară.
1: Espresso, matinal aromat și concentrat oferit de restaurantul Golful Pescarilor Agigea.

0: Peridas, Peridas. 10:13, ne-am întors la Espresso. Este luni, 31 august, gata, s-a dus și ultima lună de vară. Dar vremea ține cu noi, e frumos, e soare și în difuzoare. Și hai să vorbim puțin despre curățenia de toamnă, ce ziceți? Nu știu dacă vă privește pe voi, dar o mână
1: că...
0: de ajutor puteți să dați pe acasă.
1: Nu vreți ceva mai în favoarea dumneavoastră, așa?
0: Ba da,
1: că are pier ceva de astea cu scoicile și scoicile, știi că e bine să mănânci scoici, că domnul Borcea, de exemplu, a mâncat toată viața lui scoici și pe unde trecea
2: lăsa scoici în urmă.
1: Lăsa scoici în urmă, da. Să prindea câte o scoică imediat.
0: Da. Deci, cum rămânem? Rămânem la scoici sau la ordine și disciplină?
1: Lăsați cu paia de bătut covare, nu, că sigur...
0: Ce mai vă bine. Mai cotiți, ce vă mai place?
1: Da, doamnă, da, vă rog, sunați la inteligența artificială de bătut covare. Lăsați, că noi aici cu domnul Borcea, cu scoici, cu astea.
2: Da, oamenii de știință ne spun că...
1: Da, vă rog, sunați la inteligența artificială de bătut covare. Lăsați, că noi aici cu domnul Borcea, cu scoici, cu astea.
2: Da, oamenii de știință ne spun că nisipul nu provine întotdeauna din roci, ci că

0: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătești rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic-oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
2: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23 numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Confort urban pentru un oraș în mișcare. Zi de zi lucrăm pentru Constanța. Întreținem și modernizăm străzi, parcări și spații publice pentru un oraș mai bine organizat și mai aproape de oameni. Realizăm lucrări atât pentru comunitate, cât și pentru clienți privați, firme sau persoane fizice. Află mai multe pe confort-urban-ct.ro și cfm.ro. Confort Urban. Lucrăm pentru Constanța în fiecare zi.
4: Îngerul tău coboară. Tu cine ești? Ai fost vândut de amici? Ai fost înșelat de amantă? Ai fost furat de salariați? Tu al cui ești? Ești pus să muncești degeaba? Îți este ascunsă realitatea? Îți este știrbită demnitatea? Știi ce este confidențialitatea? Dacă te cunoști și te regăsești, poți vedea, poți auzi, poți căuta. Astăzi este prima zi pentru care merită să trăiești. Biroul de detectivi particulari, Îngerul tău, îți oferă informația. Fii precaut! Îngerul tău. Telefon 0744 381 757.
5: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru experiență

0: experiență completă? Descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
1: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
5: Merg la sala de fitness Master Gym.
1: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și mai este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
5: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
1: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
5: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.

0: facem ce facem și tot la mâncare ajungem. Aveam așa noi o discuție între noi, dar mai bine lăsăm pe Ciprian să vină după 11.
1: Dar nu știi de ce doamnele măritate sunt mai trupeșe, ca să nu zic grase, că e urât.
0: Ha? Mai bine făcute, așa? De ce?
1: Da, mai rumenite.
0: Pentru că gătesc
1: mai...
0: și gustă, nu?
1: Nu, pentru că cele nemăritate vin acasă, se uită ce au în frigider, se aruncă în pat. Celelalte măritate ajung acasă, se uită ce au în pat, se aruncă în frigider. Da.
0: Deci tot el e de vină
1: s-a
0: întotdeauna.
1: S-a găsit explicație. Zicea și eu.
0: Bine, ai zis acum de doamnele măritate, dar domnii căsătoriți de ce au burtă unii dintre ei?
2: Pentru supărare.
1: Da, este
0: până se însoară nu au și pe urmă se schimbă lucrurile.
1: De lene.
0: Vine cu pachetul.
1: În principiu de lene, pentru că
0: nu duce gunoiul.
1: Nu, dar ca să poți să când stai așa să poți să pui halba.
0: Să ai suport.
2: Nou da, suport da, de pahare. Burta umană.
0: Da, mai că ne-am lămurit. Am găsit explicație pentru fiecare în parte.
1: Voiați să ne spuneți altceva de fapt. Cu veganisme, cu să...
0: Păi da.
1: E la modă să fii vegan, am văzut.
2: Mai depinde că sunt mai multe. Vegan, vegetarian, ro-vegan.
1: Dar nu cunosc diferențele. Adică nu sunt așa de instruit, ca să fiu sincer. Dar eu cred că cred că ține totuși și de mediul în care trăim. Acum că a fost la modă povestea cu domnul Trump și cu Groenlanda. Te duci și îi spui ăla din Groenlanda să mănânce doi morcovi la prânz. Nu știu ce să zic.
2: Nu știu dacă are morcovi acolo.
1: Da, adică omul are niște, dar poate doriți două felii de focă sau nu știu altceva. Cred că ține și de povestea asta, nu? Nu cred că, de exemplu, poți să mănânci gras unde este foarte cald, Africa, da. Mediterana
2: sau în țările arabe.
1: Da, cred că acolo e ceva mai, trebuie să spunem, ceva
0: deci
1: mai ușurel așa.
0: Deci de temperatură, să înțelegem, nu?
1: Da, păi oamenii care trăiesc pe la polul nord, pe acolo, pe unde fugăresc renul, pe unde când sunt 10 grade e sărbătoare.
0: Cu salată.
1: Nu prea cred că funcționează treaba. Adică
2: cum am zis, nu crește salata acolo.
1: Și asta, sau mă rog, dacă ești ren, poate găsești niște licheni, niște mușchi, ceva.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
2: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762 275522 8 sau 0726 875 684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
4: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 150. 15 colți cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
7: Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: CFM.

0: și ultima ediție de vară se încheie aici, ultima ediție de Espresso. S-a mai dus o vară.
1: Espresso tonic.
2: Am mai pierdut o vară.
0: Espresso tonic.
1: De tonic.
0: Da.
1: Dar să știți, doamnelor, luați informații privat de la doamna Grațiela.
0: Noi
1: am făcut o analiză de piață, cum ar fi aici.
0: Cu ce e pe piață, nu?
1: Cu ce e pe piață? Acum, doamnele care n-au profitat de sezon, ca să zic așa.
0: Că vara ai de unde alege, nu?
2: Să se... cu produsele locale, nu?
1: Mai sunt importuri, mai... acum rămânem pe local.
0: Bine, doamna.
1: Bine, da.
0: N-ai ce
1: să răstrânge și piața. Cine a apucat să pune ceva la borcan?
2: Doamne ajută!
1: Da, cine nu?
0: Cine nu?
1: Hai, la veganism. Trecem la veganism.

0: uite, poți să faci un bulion de roșii. Orice e bun până la urmă.
1: Mi-ați amestecat gândurile cu totul.
2: Da, nu știu.
1: Mai știu la ce să mă gândesc.
2: Da. Eu cred totuși că ar fi bine să ne întoarcem la piață, chiar dacă, să știți, am o veste, adică... Da, încercăm să o ținem în viață pe Grațiela, să nu moară de râs.
0: Așa, ne întoarcem la piață, da,
2: să
0: dărâmă, și concluzia e?
2: Că se dărâmă piața Balada astăzi, dacă nu știați. Veste serioasă. Deci iată, dispare o piață, practic. Sper că nu e piața de care vorbim adinea.
0: Lasă, poate vine alta nouă.
2: Păi o să mai vină o vară. Da, să știți. Și...
0: Oh, păi până la vară...
2: Ce?
0: Noi să fim sănătoși.
1: Până la vară, local. Produse locale.
0: Produse locale, da.
1: Susține producătorii locali.
2: Da, rugați-vă la Moș Crăciun. Da.
1: No? Da. Să nu vă taie elanul.
0: Da, că deci, ne-am dus departe dacă deja sunteți... la Moș Crăciun, la burcul de iarnă.
2: Numai mâine nu-i poi mâine, deci atenție că uite acum vine asta de toamnă și o să iasă toate murăturile. Ce
0: da,
2: credeți?
0: Da, își au și ele rostul lor.
2: În viață,
0: merg
2: da, că la urma
0: celulă...
2: urmei... orice gogonea, orice roșie ajunge gogonea și orice...
0: Morcov. Mai zi.
2: Ajungem
0: murat.
2: Butoi cu murături, da. Că nu găseam altceva. Deci, oricum ar fi,
0: aranjat suntem de toamnă.
2: Da, dragi prieteni, de acum înainte, toată toamna rămâneți în piață, cea mai tare piață de espresso definită
0: producție
2: de
0: locală,
2: definită
0: locală,
2: de Grațiela și de DJ Pierre de Vară. Și dă murătura și care vorbește acum, dar mai de la departe.
0: Mai spre iarnă, nu? Toate bune, vă pupăm!
1: La revedere!
3: Pa, pa. Espresso, matinal oferit de restaurant Golful Pescarilor Agigea.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Șantierul naval Mangalia nu prezintă interes pentru investitori, vânzarea se află în impas. Nici la a treia licitație nu s-a prezentat vreun cumpărător. Valoarea de piață estimată pentru șantierul naval Mangalia este de 184 milioane de euro, dar nici de această dată nu a existat vreun ofertant. O nouă procedură va avea loc în luna septembrie, iar lichidatorul anunță același preț. Compania a intrat în faliment, iar oficialii spun că activele trebuie vândute potrivit aprobării creditorilor. Încă o grădiniță și o școală din municipiul Constanța au fost reabilitate. Este vorba despre unități de învățământ din cartierul Palazul Mare, anunță primăria. Au fost recepționate lucrările de modernizare efectuate la școala gimnazială numărul 14 și la grădinița numărul 39. Municipalitatea mai precizează că până acum au fost reabilitate 20 de școli, grădinițe și licee din oraș. La alte unități lucrările sunt însă în desfășurare, astfel că elevii vor fi relocați în noul an școlar. Actrița Alexandra Răduță a câștigat marele premiu al galei tânărului actor Hop, desfășurată seara trecută la Teatrul de Stat Constanța. De asemenea, potrivit Uniter, premiul pentru cea mai bună actriță la secțiunea individual a fost obținut de Ioana Cojocărescu, iar pentru cel mai bun actor de David Cristian. La gala Hop de la Constanța au fost acordate și alte premii importante, precum cel pentru cea mai bună trupă de actori, premiul special al juriului, cea mai bună voce la Hop și premiile publicului. Gala Hop a fost organizată de Uniunea Teatrală din România alături de Teatrul de Stat Constanța. Astăzi este Ziua Limbii Române, sărbătoarea este marcată în fiecare an la data de 31 august, limba fiind instrument de păstrare a identității naționale. La mulți ani tuturor celor care vorbesc, scriu, citesc și visează în limba română, a transmis cu această ocazie Ministerul Culturii. Ziua Limbii Române a fost instituită prin lege în 2013 și se sărbătorește și în Republica Moldova, iar anul acesta și Ucraina va marca pentru prima dată în istoria sa Ziua Limbii Române, ca semn de recunoaștere a comunității românești din această țară. Rezultat neașteptat la US Open, Novak Djokovic a fost eliminat în primul tur al turneului de mare șlem. Tenismenul elvețian a pierdut în fața argentinianului Mariano Navone. Acesta s-a impus în 5 seturi, scor 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, după un meci care a durat mai bine de 4 ore și jumătate. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 32 de grade și minime între 15 și 20 de grade Celsius. Potrivit ANM, apa mării are între 21 și 23 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
2: De la 11 la 14.
1: Iei prânzul în cea mai bună companie.
2: Happy Lunch Mix.
1: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru. O emisiune susținută de Flavors of Dobrogea, inițiator al proiectului Dobrogea Regiune Gastronomică Europeană 2029.

Bun găsit la Happy Lunch Mix, este luni 31 august, iar noi începem împreună o nouă săptămână prin a ne lua rămas bun, cel puțin în calendar de la vară. Nu înseamnă că punem deja costumele de baie în sertar și scoatem gecile de iarnă, nu nici de cum. Astăzi avem muzică bună, informații utile și un invitat special împreună cu care vom vorbi despre sportul de performanță, disciplină, nutriție și antreprenoriat. Vom afla ce se află în spatele medaliilor și ce recomandări are pentru cei care vor să introducă mai multă mișcare în viața lor. În meniu avem și un prim gust de toamnă. Vorbim despre dovlecii de iarnă, motivele pentru care sunt apreciați și câteva rețete simple în care îi putem folosi. La ora de călătorie analizăm vacanțele solo și câteva destinații potrivite celor care vor să exploreze în propriul ritm. Eu sunt Ciprian Bieru și vă invit să rămâneți alături de mine la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
1: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
2: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
3: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan, numărul 113, sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.

În deschiderea Happy Lunch Mix de astăzi vorbim despre un fenomen pe care probabil l-ați observat deja la cumpărături. Ambalajul pare același, prețul este tot acolo, dar produsul din interior a intrat parcă la apă. Fenomenul poartă numele de shrinkflation și apare atunci când greutatea sau volumul unui produs scade, în timp ce prețul rămâne neschimbat. De exemplu, o pungă care avea 100 de grame ajunge la 90, iar o sticlă de 1 litru se transformă într-una de 900 de mililitri. Plătim aceea sumă, dar primim mai puțin. Reducerea gramajului nu este interzisă în sine. Producătorii pot decide în ce cantitate își vând produsele. În România există însă reguli clare pentru situația în care cantitatea scade, ambalajul și prezentarea rămân identice sau foarte asemănătoare, iar prețul nu se modifică. Într-un asemenea caz, comerciantul trebuie să anunțe clar reducerea cantității printr-o informare vizibilă amplasată lângă produs. Mesajul trebuie păstrat la raft cel puțin 30 de zile de la introducerea noii variante. Cea mai bună metodă prin care putem depista o scumpire ascunsă este să verificăm prețul pe kilogram sau pe litru. Să presupunem că un produs de 500 de grame costă 10 lei. Asta înseamnă 20 de lei kilogramul. Dacă pachetul scade la 450 de grame, dar costă tot 10 lei, prețul real ajunge la peste 22 de lei kilogramul. Ambalajul nu s-a scumpit, însă conținutul este cu peste 11% mai scump. Fenomenul poate apărea la dulciuri, produse de patiserie și alimente de bază, dar și la detergenți, cosmetice sau articole de igienă. Reducerea pare uneori nesemnificativă, însă în cazul cumpărăturilor făcute săptămânal, efectul se adună și devine vizibil în bugetul familiei. Așadar, la raft nu ne uităm doar la preț, verificăm cantitatea netă, comparăm prețul pe kilogram sau pe litru și acordăm atenție produselor care și-au schimbat forma ori designul. O pungă mai înaltă nu înseamnă neapărat și mai mult produs, uneori înseamnă doar mai mult aer. Dacă observăm informații neclare sau credem că prezentarea produsului ne induce în eroare, păstrăm bonul fiscal și putem depune o sesizare la Protecția Consumatorului. Rămâneți la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu unul dintre semnele clare că vara începe să cedeze locul toamnei. În piețe și în magazine apar tot mai mulți dovleci de iarnă. Denumirea poate crea puțină confuzie, nu vorbim despre dovleci care cresc numai iarna, ci despre soiuri recoltate la sfârșitul verii și toamna, care au coaja tare și pot fi păstrate mai multe luni în condiții potrivite. Din această familie fac parte dovleacul plăcintar, butternut, Hokkaido și alte soiuri cu forme și culori care par pregătite pentru o expoziție de toamnă. Dovlecii sunt apreciați pentru gustul dulceag, textura cremoasă și versatilitate. Pot ajunge în supe, garnituri, salate, paste, plăcinte și chiar băuturi. Practic, un singur dovleac poate începe masa în supă și o poate încheia în desert. Sunt și o alegere nutritivă bună, pulpa portocalie conține beta-caroten, pe care organismul îl poate transforma în vitamina A, dar și fibre, potasiu și vitamina C. În plus, dovleacul simplu are un conținut ridicat de apă și nu este foarte caloric. Situația se schimbă desigur dacă îl convingem să intre într-o plăcintă alături de zahăr, unt și frișcă. Acolo nu mai este vina lui, evident. Cea mai simplă rețetă este dovleacul copt. Îl tăiem în felii sau cuburi, adăugăm puțin ulei, sare, piper și, după preferință, cimbru ori rozmarin. Îl ținem în cuptor până devine moale și ușor caramelizat. Poate fi servit ca garnitură lângă carne, adăugat într-o salată sau mâncat direct din tavă, operațiune care se produce de obicei înainte să ajungă pe masă. O altă variantă potrivită pentru zilele răcoroase este supa cremă. Coacem sau fierbem dovleacul împreună cu ceapă, morcov și puțin cartof, apoi pasăm totul cu supă de legume. Putem adăuga ghimbir, nucșoară sau puțin curry, iar la final smântână pentru gătit ori lapte de cocos pentru pretențioși. Deasupra merg foarte bine semințele de dovleac rumenite. Luăm o scurtă pauză muzicală, după care ne întoarcem în Happy Lunch Mix cu alte gusturi de toamnă. This.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786 262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
2: La Brick cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Brick. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Brick și pe brick-romania.ro.
3: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
0: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
4: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
5: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
6: Bun venit la Simple Store!
7: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
6: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
8: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
9: Îți poți imagina o lume fără dulciuri? O lume în care tortul, macarons și toate prăjiturile sunt inexistente? Nu te abține de la adevăratele plăceri nevinovate. Cofetăria Giorginio vine în ajutorul tuturor constanțenilor pentru a le satisface pofta de dulce, de o viață mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115. 15 colț cu poporului. Telefon 0722 434002 sau intră pe giorginio.ro.
10: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
11: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
10: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
11: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
10: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
11: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750-250-0. 1-0. Ridică-te deasupra tuturor!
12: Când alții îți arată o proprietate, noi te ducem chiar în mijlocul ei. La Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu suntem probabil singura agenție imobiliară din România și Europa de Est care folosește tehnologie de ultimă generație VR pentru vizionarea proprietăților în realitatea virtuală. În studioul nostru dedicat, pui o pereche de ochelari virtuali și trăiești casa visurilor tale ca și cum ai fi deja acolo. Viitorul imobiliarelor începe acum și poartă un singur nume, Elite Exclusiv, pentru că Elite nu urmează piața. Elite o creează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu. Real Estate reinventat.
13: Hit music. All summer long. CFM. FM. Desce rebolando, sobe sensualizando. Isso é baile de favela.

Samba, ne întoarcem în Happy Lunch Mix pentru a mai povesti una alta despre dovleci și utilizarea lor. Așadar, pentru o masă mai consistentă putem pregăti paste cu sos de dovleac. Pulpa coaptă se pasează și se amestecă într-o tigaie cu usturoi, puțin unt și ulei de măsline, parmezan și câteva linguri de apă în care au fiert pastele. Obținem astfel un sos cremos numai bun de pus peste paste. Dovleacul poate fi transformat și într-un piure aromat, o alternativă la clasicul piure de cartofi. Îl coacem, îl pasăm și adăugăm puțin unt, sare și nucșoară. Se potrivește foarte bine lângă friptură, pește sau legume coapte. Iar pentru desert rămâne plăcinta cu dovleac. Pulpa coaptă se amestecă cu scorțișoară, vanilie și zahăr după gust, apoi se așează între foi de plăcintă. Dacă vrem ceva și mai simplu, putem servi dovleacul copt cu scorțișoară, miere și nuci. Nu aruncăm nici semințele, le spălăm, le uscăm, adăugăm puțină sare și le rumenim în cuptor. Astfel, dovleacul își găsește întrebuințare aproape în întregime, ceea ce îl face și o alegere economică. Așadar, sezonul dovlecilor poate începe oficial. Sunt colorați, gustoși, rezistă bine și se potrivesc în aproape orice parte a meniului. Singura provocare rămâne să-i tăiem fără să transformăm bucătăria într-o probă de forță. Rămâneți pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Scade acciza la motorină. Ministerul Finanțelor majorează la 25% reducerea temporară a accizei aplicabile motorinei standard pentru intervalul 1-15 septembrie. Aceasta după ce, în a doua jumătate a lunii august, reducerea a fost de 20%. Măsura vine urmarea noii evaluări bilunare prevăzute de mecanismul privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și a produselor petroliere. Spit Constanța anunță popriri automate pentru contribuabilii cu restanțe la bugetul local. Serviciul Public de Impozite și Taxe precizează că măsura urmărește recuperarea creanțelor. În perioada următoare, Spit va demara procedurile legale de înființare a popririlor asupra conturilor bancare, atât în cazul contribuabililor persoane fizice, cât și în cazul persoanelor juridice cu obligații fiscale restante. Pentru a evita măsurile de executare silită, Spit recomandă contribuabililor să efectueze plata voluntară a sumelor datorate. Primăria Constanța atrage atenția din nou asupra utilizării trotinetelor electrice în oraș. Folosirea acestora implică riscuri majore dacă nu sunt respectate regulile de siguranță. La nivel național se desfășoară o campanie de informare și prevenire privind utilizarea în siguranță a trotinetelor electrice, inițiată de Poliția Română prin Direcția Rutieră. Trotineta electrică poate fi condusă pe drumurile publice doar de persoanele care au împlinit vârsta de 14 ani. Totodată, cei cu vârsta sub 16 ani sunt obligați să poarte cască de protecție, dar autoritățile recomandă utilizarea echipamentului și în cazul adulților pentru reducerea riscului de accidentări. Sute de mii de români primesc sprijin pentru plata facturilor la energia electrică. Peste 718.000 de consumatori vulnerabili au beneficiat în august de etichetul de energie. Suma totală virată de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială este de aproape 36 milioane lei. Autoritățile precizează că sprijinul nu se acordă numerar și nu se virează în cont bancar. Plata facturilor la energie electrică se realizează direct la oficiile poștale pe baza facturii emise de furnizor. Farul Constanța și FC Botoșani au terminat la egalitate întâlnirea de ieri de la Ovidiu. Partida din etapa a 7-a Superligii de fotbal s-a încheiat cu scorul de 0-0. Farul a beneficiat de un penalti ratat de Denis Alibec în minutul 41. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 32 de grade și minime între 15 și 20 de grade Celsius. Potrivit ANM, apa mării are între 21 și 23 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

Decalăm astăzi ora obișnuită de călătorie pentru că, așa cum v-am anunțat, ceva mai târziu vom avea un invitat special. În cele ce urmează vorbim despre un tip de vacanță care câștigă tot mai mulți adepți, călătoria solo. Adică acel concediu în care nu trebuie să negociem cu nimeni destinația, ora micului dejun și nici dacă mai vizităm un muzeu sau ne așezăm pur și simplu la o terasă. Potrivit unui raport privind tendințele de călătorie din 2026, 26% dintre turiști intenționau să facă o călătorie singuri anul acesta. Aproape jumătate au spus că ar adăuga câteva zile solo înainte sau după o vacanță petrecută cu familia. Mă întreb de ce oare. Călătoriile solo sunt apreciate și pentru timpul de odihnă, independența pe care o dezvoltă și ocazia de a ieși din rutină. Un studiu recent realizat în rândul călătorilor solo arată că vacanțele la plajă și cele dedicate relaxării sunt cele mai căutate, urmate îndeaproape de explorarea orașelor. Apar apoi excursiile cu mașina, drumețiile și vacanțele de tip wellness. Există însă și un dezavantaj important. Prețul. Aproximativ 45% dintre participanții la același studiu spun că acesta este principalul obstacol. Camera nu mai este împărțită cu altcineva, transferurile sunt plătite de o singură persoană, iar unele circuite percep supliment pentru ocuparea individuală. Pentru prima vacanță solo este recomandată o destinație ușor de parcurs, cu transport public bun și o limbă în care ne putem descurca. De asemenea, o vacanță solo nu înseamnă neapărat singurătate. Putem întâlni oameni în tururi, la cursuri de gătit, în excursii sau la evenimente locale. Diferența este că noi hotărâm când vrem companie și când vrem liniște. În final, ca să păstrez linia, aș mai adăuga că într-o astfel de vacanță dispar și motivele de scandal pentru că nu mai avem cu cine ne certa. Rămâneți la ora de călătorie la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. Cjobs Constanța. Direcția ta începe aici.
1: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
2: La Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert. Îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii intră pe designexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
4: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana. Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza. Exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forvota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu drag este din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
6: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin, fără să știe, parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
7: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
6: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.
8: This is the summer party station.
9: Summer music. Summer hits.
10: CFM.
11: My summertime station.
12: After five, the day ends and the night begins.
13: Hey.

certain things turn me on.

Rămânem la ora de călătorie și continuăm discuția despre vacanțele solo cu trei destinații potrivite celor care caută liniște, libertate și timp pentru ei. Prima este Finlanda, cu păduri, lacuri și numeroase trasee prin natură. Helsinki se explorează ușor, are transport public bine organizat și suficiente muzee, cafenele și saune în care putem intra fără să avem nevoie de un grup. Pentru drumeții sau canotaj, în zone izolate este însă recomandat să alegem un tur ghidat. Urmează Islanda, cu vulcani, ghețari, cascade și plaje cu nisip negru. O mașină sau o rulotă oferă multă libertate, dar vremea și starea drumurilor trebuie verificate zilnic, iar camparea se face în spațiile amenajate. Sezonul aurorei boreale durează în general de la sfârșitul lunii august până la finalul lui aprilie. Avem nevoie însă de întuneric, cer senin și puțin noroc. A treia recomandare este Japonia. Transportul este eficient, orașele sunt bine conectate, iar restaurantele cu locuri individuale sunt foarte răspândite. Tokyo oferă energie, Kyoto, temple și grădini, iar pentru liniște putem alege un sejur într-un templu din Koyasan. Japonia este considerată o destinație sigură pentru cei care călătoresc singuri, dar păstrăm regulile obișnuite de precauție. Pentru un city break solo de 3 nopți la Helsinki, plecând din București și rezervând din timp, putem calcula aproximativ 600 sau 850 de euro. Cu hostel, mese mai simple și activități gratuite, bugetul poate coborî chiar spre 500 de euro. Sumele sunt orientative și diferă în funcție de sezon și de momentul rezervării. Rămâneți la ora de călătorie la Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

Continuăm la Happy Lunch Mix cu o informație importantă pentru cei care călătoresc între București și Constanța. Începând de astăzi, 31 august, 6 trenuri Intercity operate de compania privată Ferrotrafic TFI sunt suspendate temporar. Decizia vine chiar la finalul sezonului estival, când ruta dintre capitală și litoral rămâne intens circulată. Operatorul susține că nu a primit de la Autoritatea pentru Reformă Feroviară sumele necesare pentru decontarea facilităților acordate călătorilor, în special elevilor și studenților. Potrivit companiei, aceste gratuități și reduceri au fost suportate până acum din fonduri proprii, iar continuarea serviciului în asemenea condiții nu mai este sustenabilă financiar. Călătorii care aveau bilete pentru unul dintre cele 6 trenuri trebuie să verifice informațiile primite de la operator și variantele alternative disponibile. Deocamdată, operatorul nu a precizat cât va dura suspendarea. Așadar, dacă aveți programată o călătorie între București și Constanța, verificați numărul trenului înainte să plecați spre gară. Uneori este mai bine să aflăm că nu mai vine trenul înainte să ajungem pe peron. Rămâneți pe Happy Lunch Mix. Noi continuăm informațiile din ora de călătorie.

0: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440. La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Se apropie ziua copilului și petrecerea la locul de joacă nu e rezervată? Știi că cele mai bune date dispar primele. Respiră! Intră pe platforma bookmyplay.ro, unde găsești locurile de joacă din Constanța și rezolvă totul în câteva clicuri.

0: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
1: MSC, Mediterranean Shipping Company, recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum, pentru un viitor sigur!
2: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici, plus animație toată ziua. Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord. Imaginează-ți liniștea, eleganța și spațiul perfect. Selin Eleganț din Tomis Plus îți oferă apartamente finalizate cu 2, 3 și 4 camere, gândite pentru un stil de viață rafinat. Poziție ideală, confort desăvârșit, detalii care contează. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu este partenerul oficial pentru vânzare. Sună acum la 0770 885 862 și descoperă ce înseamnă cu adevărat să locuiești elegant. Selin Eleganț, fiecare detaliu e despre tine!
3: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
4: The hottest hits all summer.
5: All summer.
6: Party rocking the summer.
5: All summer long.
4: We are CFM.
7: No salió el sol, no param. Sol no param. Sigue, sigue. No salió el sol, no param. Sol no param.

De astăzi cu un mic tur european dedicat șoferilor. Nu vizităm muzee sau castele, ci descoperim câteva reguli de parcare care ne pot transforma vacanța într-un test de logică. Începem cu Franța, unde pe anumite străzi și numai acolo unde regula este semnalizată, există parcarea alternativă pe jumătăți de lună, dacă ați mai auzit așa ceva. Astfel, de la 1 până pe 15 ale lunii, mașinile se parchează pe partea cu numere impare a străzii, iar din 16 până în ultima zi a lunii, pe partea cu numere pare. Ajungem apoi în Grecia, unde, pe aproape același principiu ca în Franța, două indicatoare pot pune la încercare atenția turiștilor. Semnul cu o singură linie verticală interzice parcarea pe partea respectivă în lunile impare, și anume ianuarie, martie, mai și așa mai departe. Cel cu două linii verticale se aplică la fel, dar în lunile pare. În Austria trebuie să fim atenți și la discul de parcare. Ora sosirii se indică prin rotunjire la următorul sfert de oră. Astfel, dacă am ajuns la 10 și 5 minute, trebuie să setăm discul la 10 și 15 minute. Următoarea oprire este Danemarca. Acolo nu avem voie să parcăm la mai puțin de 10 metri de o intersecție. Regula se aplică și în locurile în care carosabilul întâlnește o pistă pentru biciclete. În plus, trebuie păstrată o distanță de cel puțin 5 metri față de trecerile pentru pietoni sau bicicliști. În Italia, numeroase centre istorice figurează ca fiind zone cu trafic limitat. Asta înseamnă că accesul fără autorizație este înregistrat de camere, iar amenda poate ajunge acasă după vacanță. Nu există o sumă unică, pentru că sancțiunea diferă de la un oraș la altul, iar fiecare intrare neautorizată poate fi amendată separat. Ca sugestie, dacă hotelul unde sunteți cazați se află într-o astfel de zonă, este mai bine să-l contactați înainte. Unele unități pot înregistra temporar numărul mașinii, însă nu trebuie să presupunem că acest lucru se întâmplă automat. În final, recomandarea mea este simplă: înaintea unei vacanțe cu mașina, verificăm nu doar traseul, taxele de drum și prețul combustibilului, ci și indicatoarele locale. Ceea ce pare firesc într-o țară poate funcționa complet diferit la câteva sute de kilometri distanță. Iar dacă nu înțelegem un semn, parcarea publică sau garajul hotelului pot fi mai ieftine decât interpretarea lui după ureche. Luăm acum o scurtă pauză de meditație și lăsăm muzica să ne aducă inspirație pentru următoarea călătorie. La Happy Lunch Mix pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.

0: Este timpul pentru știrile CFM. Sunt Ramona Iordache. Bun găsit tuturor! Noua centrală CET Palace din Constanța va funcționa la capacitate maximă din ianuarie 2027. Centrala în cogenerare, tehnologie care permite producerea simultană de energie electrică și termică, a fost deja racordată la Sistemul Energetic Național. Până la sfârșitul lui decembrie va fi însă în probe. Centrala de ultimă generație va crește eficiența sistemului de termoficare și va asigura producția de energie electrică și termică pentru mii de apartamente, a spus premierul interimar Ilie Bolojan. Președintele Nicu Jordan a vizitat baza aeriană Mihail Cogălniceanu din județul Constanța. Șeful statului s-a întâlnit ieri cu o delegație a Congresului Statelor Unite ale Americii, condusă de Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Camera Reprezentanților a Statelor Unite. Discuțiile au vizat importanța strategică a regiunii Mării Negre pentru securitatea transatlantică. Președintele Nicu Jordan a declarat că România este pregătită să își asume o parte mai mare din propria apărare prin creșterea angajamentelor și îndeplinirea acestora. Avarie Raja în municipiul Constanța. Problemele au apărut astăzi pe conducta de alimentare cu apă de la intersecția străzii Mircea cel Bătrân cu bulevardul Mamaia. Pentru efectuarea reparațiilor, furnizarea apei potabile este oprită până la ora 18, transmite Raja. Sunt afectați consumatorii de la blocurile LD de pe bulevardul Mamaia, cei arondați punctului termic 42, precum și sediul ABA Dobrogea Litoral de pe strada Mircea cel Bătrân. IGSU transmite încă o dată populației să respecte legislația care interzice arderea vegetației uscate. Aproape 350 de incendii au avut loc în weekend la nivel național. Pompierii au intervenit pentru stingerea flăcărilor, dar Inspectoratul General pentru Situații de Urgență precizează că din totalul incendiilor, mai mult de 200 au reprezentat arderi necontrolate. Suprafața afectată este de aproximativ 1200 de hectare. Arderea vegetației uscate este interzisă, iar amenziile pentru cei care nu respectă legea sunt între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice, respectiv între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice. Naționala României a fost învinsă de echipa Bulgariei în grupa D a precalificărilor campionatului european de basket masculin. Partida desfășurată ieri la Tulcea s-a încheiat cu scorul de 103-86. În primul meci susținut în grupă, tricolorii trecuseră de Danemarca joi cu 89-78 în deplasare. În noiembrie, România va juca din nou împotriva naționalei din Danemarca pe teren propriu. În faza următoare a competiției se va califica doar prima clasată în grupă. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 32 de grade și minime între 15 și 20 de grade Celsius. Potrivit ANM, apa mării are între 21 și 23 de grade. Gata știrile, ascultați Happy Lunch Mix cu Ciprian Vieru.
1: Happy Lunch Mix, powered by Flavors of Dobrogea.

0: La Happy Lunch Mix vorbim astăzi despre sport, dar nu doar despre ceea ce se vede la finalul unei competiții, medalii, cupe și fotografii de pe podium. Vorbim și despre anii de muncă, disciplină, alimentație, încredere și toate momentele în care performanța se construiește departe de lumina reflectoarelor. Invitatea mea este Diana Pivniceru, una dintre sportivele importante ale Constanței, cu un parcurs început în atletism și continuat în fitness. Palmaresul său cuprinde numeroase titluri naționale, performanțe balcanice și europene, dar și o clasare între primele 5 sportive ale lumii. Diana a trecut de la rolul de sportivă la cel de antrenoare și formatoare, iar experiența acumulată în sala de concurs este transmisă astăzi celor care vor să facă mișcare, indiferent dacă urmăresc un podium sau doar o viață mai activă. Vom vorbi despre începuturile sale, prețul real al performanței, motivație și disciplină, dar și despre alimentație, greșelile pe care le facem atunci când vrem rezultate rapide. De asemenea, vom descoperi și cum arată viața de antreprenor atunci când pasiunea devine afacere și responsabilitate față de ceilalți. Bun venit în Happy Lunch Mix, Diana!
1: Bună și mulțumesc frumos pentru invitație!
0: E o plăcere să te avem astăzi alături de noi. Pentru cei care nu te cunosc, aș vrea să îmi spui cum ai descrie tu drumul, înainte de toate, de la atletism la fitness.
1: A fost un noroc pur și simplu și chiar o încercare. Adică nu m-am gândit niciodată să fac fitness. Eu știam atletism și cam atâta. Am terminat cariera în atletism, iar un prieten mi-a propus să particip la Bikini Fitness. Eu nu știam, în România nu era încă, sau cred că era prima ediție, urma prima ediție de bikini. Și ca și toată lumea, ca toate femeile de pe atunci, mă gândeam că m-aș transforma cumva fizic mai mult decât sunt, decât eram și decât sunt în prezent. Mult
0: adică
1: mai mult.
0: Apariția musculaturii,
1: da,
0: dezvoltarea musculaturii.
1: Densitate musculară mai mare și nu vreau să-mi stric cumva forma de atletă. Adică vreau să-mi păstrez o linie feminină, frumoasă și cam atâta, sportivă și fără să fac să fie excesivă, vizibilă. Și mi-a arătat câteva poze cu fetele din afară de la Bikini Fitness și mi s-au părut perfecte și am zis da din prima. Am început pregătirea și după 6 luni de pregătire m-am dus la primul meu campionat național, unde am devenit campioană națională.
0: Dar te întreb acum, pentru că vine din partea cuiva care nu e familiarizat cu acest gen de competiții, nu ți-a sunat așa oarecum în ureche Bikini Fitness? Adică care a fost primul tău impact atunci când ai auzit de propunerea aceasta?
1: Mai mult am pus accent pe ultimul cuvânt, pe fitness. M-am gândit că dacă este și o competiție sportivă, nu are cum să fie ceva vulgar. Am văzut pozele, de fapt, prima dată. Când mi-a zis de ramura aceasta, mi-a arătat și pozele. Uh-huh. Și automat nu mi s-a părut nimic deplasat. Mi s-a părut chiar foarte frumos. Sunt destul de precaut așa, adică nu mă arunc în ceva în care nu ar da bine, în care mi-ar strica imaginea, în care... Și când am văzut, am zis, bă, este ok, cu Petre și arată corpul, linia corpului, prin urmare nu este nimic vulgar, mă bag.
0: Adevărul este că însoțită și de imagini, altfel sună competiția
1: exact,
0: asta și o ramura
1: exact,
0: asta
1: exact.
0: A sportului.
1: Pentru că am mai tot povestit așa în stânga și în dreapta, în trecut, că acum este destul de mediatizat acest sport.
0: Sună competiția
1: exact,
0: asta și o ramura
1: exact,
0: asta
1: exact.
0: A sportului.
1: Pentru că am mai tot povestit așa în stânga și în dreapta, în trecut, că acum este destul de mediatizat acest sport și oamenii erau un pic reticenți și

0: concordanță cu regulamentul și poți fi discalificată.
1: Deci să nu-și imagineze cineva că, că bikini fitness este altceva decât o competiție sportivă.
0: Nu, nu, nu, este strict doar o competiție sportivă și atât.
1: Ai obținut foarte multe performanțe, foarte multe trofee, foarte multe medalii. Este vreuna care, nu știu, sau de care ești apropiată mai mult sau pe care ți-o amintești cu drag?
0: Da, unul din titlurile balcanice. Am două titluri balcanice. Și mai am pe Fitness Challenge, pentru că pe lângă bikini am făcut și Fitness Challenge, care este total opus. Aici implică câteva exerciții fizice. Pe parcursul a 2 minute sunt 6 exerciții, câte trebuie să efectuez cât mai multe repetări în 2 minute, cu pauze de 2 minute între cele 6 exerciții. Este foarte, foarte greu și acolo am obținut argintul.
1: Asta e un fel de World Strongest Man variantă feminină, nu?
0: Nu chiar, nu, e puțin mai diferit.
1: Mă rog, seamănă un pic, acceptând de exagerare, da.
0: Cu CrossFit-ul, dar puțin mai accesibil. Tocmai l-au băgat ca să fie accesibil de cât mai multă lume. Și acolo am un titlu de vicecampioană europeană, iar la campionatul mondial sunt în top 5.
1: Practic, proba durează câteva minute în momentul în care urci pe podium, nu?
0: La bikini fitness.
1: La bikini fitness.
0: Durează chiar un minut.
1: Un minut.
0: Adică prezentarea individuală câteva secunde, comparațiile și...
1: Bun. Te-aș întreba, pornind de la acest minut, da, ce nu se vede, de fapt, în pregătirea ta sau ce nu vede publicul pentru a obține acel minut?
0: Acea formă. În primul rând nu vede munca care este depusă, o muncă care durează nu doar câteva luni, ci trebuie să fii în continuă mișcare și antrenamente destul de dure ca să poți să crești un puțin masa musculară sau să te menții în formă. Că la noi este cu duș întors, la bikini nu trebuie să fii foarte masivă. Dacă devii masivă, trebuie să treci la o altă categorie care e un pic mai sus ca și densitate musculară. Deci munca și alimentația, care alimentația este undeva la 70%, cam așa.
1: Cum arată o zi din viața Dianei Pivnicer?
0: Hai de capul meu! Este foarte, foarte plină. Păi am ore personale, am antrenamente.
1: Ce înseamnă aceste ore personale?
0: Lucrez cu oameni în sală.
1: Ah, ok.
0: Unul la unul sau...
1: Să le spunem ascultătorilor, așa cum te-am și prezentat la începutul intervenției, că în paralel cu activitatea ta sportivă, tu și pregătești, nu neapărat sportiv,
0: nu,
1: antrenezi...
0: Toate categoriile de oameni, că sunt amatori sau că sunt profesioniști. Mm-hmm. Da, pregătesc oameni pentru o condiție fizică mai bună, pentru o stare de sănătate mult mai bună sau o îmbunătățim. Deci am antrenamentele personale cu ei, cam toată ziua, antrenamentele mele, plus ce mai rămâne din restul zilei, că mai am bunici, mai am trebuie să mă duc pe la ei, pe la părinți.
1: Stai așa, cât durează antrenamentul tău?
0: Antrenamentul meu durează undeva la o oră și puțin.
1: Și e în fiecare zi?
0: Aproximativ. Dacă nu, de exemplu, dacă nu am energia necesară, că mai am și zile acestea în care nu am energie necesară să trag de fiare, cum se spune, să fac forță, ies la legare. Sau fac, deci, mă redirecționez cumva.
1: Oricum faci ceva mișcare.
0: Fac ceva. În mișcare mai puțin, nu știu, poate duminica în care mă relaxez sau... Da, și atunci mai trebuie să mai alerg.
1: Păi pic. Și bun, ai spus mai devreme că 75%...
0: Cam 75% este alimentație.
1: Alimentație. Cine se ocupă de alimentația ta? Că bănuiesc că totul.
0: Eu. Eu fac mesele, eu... M-am documentat, am învățat ce trebuie să mănânc și ce merge mie bine, pentru că sunt nu e același lucru la toată lumea, fiecare om reacționează diferit și automat de atâția ani îți dai seama că știu ce am de mâncat, cât am de mâncat, când.
1: Cu alte cuvinte, nu se aplică rețetele alea minune pentru absolut toată lumea, pentru că trendul cam ăsta ar fi în mediul celor care caută să slăbească sau să își asigură o constituție cât mai atletică. Citesc o rețetă și caută să o pună în practică, sperând că poate va avea efecte și asupra lor.
0: Da, nu există o rețetă anume. Contează foarte mult cum reacționează corpul tău. Dacă, de exemplu, cineva care vrea să slăbească trebuie să facă deficit caloric, degeaba mănânc

0: el sănătos, că sănătos poate să fie foarte caloric și automat nu-l ajută. Trebuie să fiecare om să testeze pe el. Există o bază, evident, de anumite alimente și dacă te le jonglezi și le pui, dacă ți atingi toți macronutrienții, ajungi la obiectivele tale. Este imposibil dacă nu, dacă respecti partea asta cu mâncare, este imposibil să nu slăbești, să nu crești masă musculară, bine, plus antrenament.
1: Spune-mi sincer, ai avut vreun moment în care ai spus până aici, gata, de mâine, nu știu, mă apuc de tricotaj, nu știu, mă apuc de orice altceva pe lumea asta, nu mai vreau să aud de fitness, nu mai vreau să merg la sală, nu mai vreau să fac toate lucrurile astea?
0: Nu, pentru că pentru mine treaba asta e ca un stil de viață, nu e ca o corvoadă, nu că trebuie să fac, nu este ceva obligatoriu pentru mine. Pentru mine este un stil de viață, ca și cum te duce, nu știu, la piață să-ți iei mâncare. Habar,
1: păi
0: nu.
1: Da, dar și câteodată nu-ți vine să te mai duci la piață.
0: Să faci o comandă.
1: Poate chem un prieten, poate te duci într-o vizită la cineva.
0: Poate n-am dat chiar exemplu potrivit, comparația bună, dar nu. Asta o fac de plăcere și am observat că atunci când nu fac, e o problemă și încep să mă doară toate. Culmea. Adică dacă stau puțin mai mult în pat sau dacă, nu știu, n-am făcut nimic toată ziua, într-o duminică să spunem, și stau pur și simplu și nu fac absolut nimic și nu ies din casă, simt că sunt lovită de tren, adică
1: poate sunt mustrările de conștiință.
0: Nu, fizicele nu, chiar le simt. Ies, mă plimb, fac cu totul altceva, dar mișcare și sunt conștientă de faptul ăsta că mișcarea îmi face bine și nu numai mie, tuturor.
1: Propun să luăm o scurtă pauză, după care ne întoarcem să discutăm, așa cum am promis ascultătorilor noștri, și despre câteva rețete, da, pe care ar putea să le ia în considerare în cazul în care vor să aibă un stil de viață sănătos, dar vreau apoi să discutăm și despre viața ta de antreprenor, pentru că acolo este altă mâncare de pește, ca să zic așa.
0: Da, abia aștept să vorbim.
1: Revenim în câteva secunde.
2: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799-880-711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center, strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente, alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța, vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
5: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la jiu-jitsu, taekwondo și judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275522 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
6: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752022022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
7: Ai experiență în construcții și reparații navale? Stargate Crewing, poate cel mai important susținător român al industriei navale, are oportunități excepționale pentru tine. Sună acum la 0241-618601. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari, numărul 103. Pentru mai multe informații, puteți accesa site-ul stargate-agency.ro. Este timpul să faci un pas important pentru tine alături de Stargate Crewing. Sună acum!
8: Bun venit la Simple Store!
9: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
8: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
10: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
11: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: Ne-am întors în studio alături de Diana Pivniceru să continuăm discuția noastră și vorbeam acum despre secretul continuității. Și te-aș întreba din capul locului, ce contează mai mult pe termenul, motivația sau disciplina?
1: Disciplina, clar. Clar disciplina, pentru că fără disciplină nu poți să faci nimic, nu numai în sport de performanță. Și în orice domeniu în care lucrezi, în care te învârți, în care trăiești pur și simplu. Dacă ești un om disciplinat, poți să te organizezi mult mai bine, poți să faci lucrurile mult mai calculate, să spun așa. Dacă nu ești disciplinat, nu ai nici motivație, nu ai nimic.
0: Da, dar la motivație intră și partea de performanță.
1: Păi da,
0: să zicem că tu îți dorești, că poate unii sportivi sunt atrași mai degrabă de primele poziții ale podiumului, de medalie, să fie bling-bling, nu doar să bifeze o participare la o competiție.
1: Bineînțeles că așa sunt și eu, adică când mă duc la un concurs nu mă gândesc că poate intru în primii 5-6, mă gândesc la podium, clar, adică nu mă duc la o competiție dacă știu că nu sunt pregătită, în primul rând. Uh-huh. Deci mă duc să țintesc cât mai sus. Dar și asta tot... tot de disciplină ține. Dacă ești disciplinat, ți-am mai spus, și motivația altfel este. Că ești motivat pentru un concurs. Dacă ai un concurs un an, într-un an ai un singur concurs, ce faci? Deci ești motivat să te duci la concursul respectiv, te antrenezi câteva luni și după aia, după ce s-a terminat concursul, ce faci? Adică devii cum, leneș sau nu, ține de disciplină, să fii cât de cât echilibrat și să fii constant.
0: Ai avut și momente în care, nu știu, eforturile tale nu au fost sau nu s-au bucurat de rezultatele pe care ți le-ai fi dorit? Să zicem, nu
1: da.
0: Știu, te-ai pregătit 6 luni de zile pentru o competiție, ai vizat primele locuri ale podiumului și ceva nu a funcționat.
1: Da, au fost și momente de genul acesta, mai ales că la noi la Bikini Fitness este o categorie foarte subiectivă. Adică ai o comisie de arbitri de 7-9 arbitri și fiecare te vede în felul lui. Adică nu există ca la culturism unde trebuie să fie anumite proporții, anumite grupe musculare care trebuie punctate. Nu, aici este oarecum subiectiv. Dacă i-a plăcut ăla mai mult decât de tine față de colegul, îți dă un alt loc și se face o medie și automat poți să fii nu chiar pe locul la care te-ai gândit tu că o să fii. Dar am avut parte de dezamăgiri din astea, dar am trecut
0: peste.
1: Păi
0: și cum gestionezi o situație din asta? Pentru că mă gândesc acum că lumea aceasta nu e una foarte numeroasă. Adică e posibil
1: că... A început să evolueze foarte mult.
0: Da?
1: Adică, nu știu, sunt și la categoria de medie, de înălțime.
0: Adică
1: categorie de
0: înălțime. Mă gândesc că s-ar putea ca același arbitru cu care nu ești pe aceeași lungime de undă să te mai întâlnești și la alte competiții.
1: Da, dar să știi că se schimbă. Comisia de arbitri este una mai mare. Uh-huh. Și se schimbă arbitrii între ei. Poate chiar poți să pulsezi, ții cont de ce au văzut sau ce n-au văzut ei și poți să mai îmbunătățești niște lucruri. Uh-huh. Și nu știu, eu sunt pe premisa că muncești până ajungi să fii tu observată dintre toate. Atunci n-are cine să mai zică nimeni nimic. Adică...
0: Era firească trecerea de la sportiv de performanță către antrenorat?
1: Nu este firească. Adică asta
0: nu, eu te întreb pe tine. Nu fi firească, dar eu te întreb pe tine, pentru că faci
1: eu
0: lucrul acesta.
1: Eu n-am crezut că o să fiu pusă în situația asta. Eram doar antrenoare și sportivă și mergem așa, pe linia asta de câțiva ani. Până când într-un punct al vieții mele am decis că ar fi ce mai bine să o iau pe cont propriu și să fac sala mea. Uh-huh. Și să îmi fac eu acolo micul meu, mare templu.
0: Am trecut deja la antreprenoriat acum.
1: Da, și am făcut trecerea, că am legat-o cumva. Uh-huh. Că n-am renunțat nici la antreprenoriat, nici la sportiv, nici la... Și acum, ca să... Dacă tot nu mai aveam prea mult timp liber, hai să-l ocup cumva.
0: Da, exact. Mi s-a părut mie că ai prea mult timp liber
1: exact,
0: și cam stai degeaba.
1: Ia să mai facem ceva, că
0: bine
1: la 24 de ore nu mi-ajung.
0: Bine că te-ai gândit înainte și n-am apucat eu să spun lucrul ăsta.
1: Exact, fix așa este situația acum.
0: M-aș întoarce puțin la partea de sport și de pregătirea a oamenilor. Care sunt cele mai cele mai dese greșeli pe care le fac în general practicanții de fitness, să zicem așa.
1: Ne referim
0: sau care merg la sală.
1: Deci la partea de amatori. De oameni care intră în sală și vor să...
0: Da.
1: Inconstanța. Adică nu sunt consistenți în... nu sunt constanți, scuze, în ceea ce fac și se opresc fix în momentul când ar trebui să continui. Adică când apare o febră mai mare, când nu văd rezultate după o săptămână. Am mai avut și cazul.
0: Păi cam care ar fi rezultatul? Adică ce își imaginează eu cu...
1: Ei se gândesc că am făcut, câte am făcut 12 antrenamente luna asta? Păi intrăm la a doua lună, ar trebui deja să se vadă bine. Pe păi... când corpului trebuie cel puțin 3 luni ca să se obișnuiască cu mișcarea. Sunt foarte multe mișcări, deci cu o parte din mișcări, cu adaptarea la efort, până se întăresc articulațiile, ligamentele, mușchii, adică este un proces destul de... Asta este un maraton, nu este un sprint.
0: Okay.
1: Deci toată lumea trebuie să înțeleagă că trebuie să aibă răbdare și să fie cât de cât constant la antrenament. Adică să aibă un 3 antrenamente pe săptămână, cel puțin. Eu le spun tuturor și elevilor mei și elevelor mele spun. Eu vă antrenez de 2 ori pe săptămână, că sunt unii care vor de două ori sau o dată pe săptămână. Dar le spun din capul locului că nu vă așteptați la rezultate fabuloase, mai ales într-un termen scurt, pentru că nu are, corpul trebuie să fie muncit.
0: E un proces.
1: Exact, e un proces.
0: Asta voiam să te întreb, e valabil și pentru bărbați și pentru femei?
1: Da, evident, și pentru ambele sexe.
0: Pentru că, ok, dacă bărbații își doresc sau se visează cu masă musculară foarte, foarte mare, femeile sunt invers și își doresc un
1: femeile
0: corp cât mai suplu.
1: Ca să-și tonifieze musculatura sau să crească un pic masa musculară, trebuie să muncească foarte mult. Pentru că la ele nivelul de testosteron nu e atât de mare ca la bărbați. La bărbați, de aceea, masa musculară crește mai repede decât la femei, pentru că au un nivel de testosteron, bine, la unii, destul de mare. Pe când la femei nu este același metabolism, același lucru și automat trebuie să muncească foarte mult femeile.
0: Deci am vorbit de inconstanță, mai este și altceva ce se greșește în...
1: Metodele de recuperare nu sunt prezente la mulți dintre ei și ele, adică nu dorm suficient, nu se hidratează suficient și nu mănâncă cât trebuie și cum trebuie.
0: Păi și
1: cu toate că eu, cei care vin la mine, eu îi îndrum și le spun ce au de făcut, îi monitorizez tot timpul, îi întreb ce au mâncat și așa ținem așa o legătură, o comunicare și le spun unde mai trebuie să mai modifice anumite aspecte.
0: Cum reușești să-i motivezi? Pentru că poate unii dintre elevii tăi, uite să le spunem așa, nu sunt obișnuiți cu astfel de regim sau poate nu sunt dispuși să facă acest efort.
1: Eu le spun de la început că trebuie să aibă grijă cu mâncarea dacă vor. Eu întreb de fapt care este obiectivul lor. Că dacă ei vin la mine și îmi spun doar ca să se poată aplica mai ușor după șireturile de la
0: Didași,
1: ok, bate în palmă și nicio problemă. Dacă vii la mine și îmi spui că vreau să am 6 pătrățele, vreau să am de fundul nu știu cum, cât de mare, vreau să am bicepsul, așa, atunci spun, ok, va trebui să ai stilul ăsta alimentar, va trebui să schimbi un pic stilul de viață, dacă vrei să reușim să facem treaba asta, dacă nu, nu o să ai nicio șansă. Adică eu sunt foarte transparentă și directă și sinceră. Le spun de la început ca să nu le creez oamenilor niște speranțe aiurea și să nu, după aia să nu aibă rezultatele pe care ei și le imaginează și să zică că sunt eu de vină. Păi nu, aceste vorba de lucru în echipă.
0: Uh-huh.
1: Nu este doar antrenorul de vină. Antrenorul stă cu tine o oră. O oră de 3 ori pe săptămână. Tu ai în ora aia din ziua aia în care tu te antrenezi cu mine o oră, ai 23 de ore în care tu ești responsabil pentru ceea ce
0: trebuie
1: faci.
0: Trebuie să și mănânci, să te și odihnești și trebuie să calculezi de fiecare dată cât le faci și cum le faci.
1: La început este mai greu până ți intră un pic în mână și până înveți cum stă treaba. După aia devine ca o rutină și nu mai, adică devine ca un stil de viață mai sănătos decât ce erai tu obișnuit. Și eu văd oamenii că se motivează, mai ales când văd schimbări pe haine, când văd schimbări în oglindă. Atunci satisfacția lor e mai mare.
0: Ce înseamnă din punctul tău de vedere o dietă echilibrată?
1: O dietă echilibrată înseamnă să nu faci rabat.
0: Și dăm și eventual niște exemple. Cam cum ar arăta o masă din punctul tău de vedere pe
1: în
0: zi?
1: În primul rând trebuie să ai toți macronutrienții necesari, adică carbohidrați, proteină și grăsimi. Nu trebuie să renunțăm la unul din cele trei elemente. Pentru că corpul are nevoie să trăiască, să supraviețuiască, de toate cele trei, da? Ok. Nu știu, dau un exemplu așa, pentru cineva care vrea să să slăbească. În primul rând trebuie să fie în deficit caloric. Automat, mesele trebuie să fie mai micuțe, nu trebuie să mănânci până, nu știu, nu mai poți să mai ridici de la masă. Asta e cea mai mare problemă a românilor. Să spunem, un mic dejun poate să fie alcătuit din niște fulgi de ovăz. Deci eu pun foarte mult accent pe gustul mâncării. Adică eu nu mănânc mecanic, mănânc ca să mănânc. Nu, la mine mâncarea trebuie să aibă gust. De-aia mi-am adaptat stilul alimentar în așa fel încât să mănânc mâncarea aia cu plăcere. Că sunt la dietă înainte de concurs, că sunt în off-season în timpul anului, la mine mâncarea trebuie să fie bună. Și așa le spun și elevilor mei. De exemplu, un bol cu fulgi de ovăz, cu fructe, cu lapte, că este vegetal sau că este animal, este fixă alegerea lor. Este un mic dejun foarte complet și destul de sățios. După aia, la prânz, trebuie să ai, la prânz, atât la prânz cât și seara, trebuie să ai în farfurie o proteină, adică ce vrei tu,
0: o
1: carne slabă. Eu aș pune accent foarte mult pe pește, că eu mănânc pește și fructe de mare, dar ce mănâncă și carne, poate să mănânce porc lejer dacă este doar mușchi, fără să fie grăsime, la pui la fel, dar acolo e că aici am o retenție, așa, un pic cu pui, dacă are o sursă bună de pui, este perfect, de la țară sau
0: adică
1: așa.
0: Nu pui aceia crescuți industrial.
1: Aceia în care sunt super injectați și...
0: Păi nu.
1: Nu prea, că acolo nu, sunt foarte injectați, au foarte multă apă în ei și nu sunt puiul acela mare. Este făcut oarecum un laborator, să zic așa. Adică nu, puii cei mai sănătoși sunt ăia de la țară, care sunt mai micuți, mai ațoși, ăia sunt, e o variantă mai sănătoasă. Așa, și vita e ok, dacă se mănâncă puțin mai rar, pentru că are foarte multe celule roșii și... dar are foarte multe părți pozitive, creatina, de exemplu. Iar seara, la fel, se recomand să te mănânci. Adică nu există mitul acela după ora 6. Nu, n-are nicio treabă. Adică atât timp cât ai mâncat în deficit caloric toată ziua și ai mâncat cât de cât echilibrat, seara se poate mânca cu 2-3 ore înainte de somn. Asta este regula de bază. Adică tu mănânci la 6, dar dacă te curgi la 1 noapte sau intri în ture de noapte și trebuie să muncești noaptea, ce faci? Adică trebuie cumva echilibrată treaba ta. Și seara la fel, aș pune foarte mult accent pe o proteină și ceva fibre. Adică, nu știu, o carne cu o salată sau cu niște legume verzi.
0: Timpul trece, iată, foarte, foarte repede când faci ceea ce îți place. Și vreau acum, în încheiere, să discutăm, să-ți mai pun o întrebare, că mai am o curiozitate. Ai atins tu subiectul puțin mai devreme, dar acum vreau să revin la el. Cum a fost trecerea către antreprenoriat? Obișnuită ca sportivă, ok, și ca antrenor, dar când te apuci de antreprenoriat, este deja altă treabă. Și ca să înțeleagă ascultătorii noștri de ce pun această întrebare, pentru că tu ai avut propria sală cum să-i spun, de forță sau
1: de
0: cum
1: fitness,
0: de fitness, care acum urmează să-și schimbe locația.
1: Da. Foarte greu. Adică m-am lovit de un domeniu total. Chiar dacă am lucrat într-o sală de fitness și vedeam în mare grosul, când am intrat în pâine, să zic așa, am descoperit foarte multe și legat de contabilitate și legat de taxe și legat de cum trebuie să meargă să manageriez o sală. Dar frumos. Adică am luat-o de la zero și am crescut așa. Am avut oamenii potriviți prin jur care au avut bună voință să mă ajute. Și ușor, ușor am învățat pe parcursul celor 2 ani în care am avut sala cum merg lucrurile acestea și cum trebuie să te porți cu oamenii care îți calcă pragul și să-i faci să simtă nu neapărat într-un loc unde toată lumea este privită ciudat, uite pe la ce gras e, uite pe la ce înalt e, uite ce scund e. Eu adică eu am și încă primesc pe treaba asta să fac lumea să se simtă bine în spațiul meu, să bag pe toată lumea seamă, să-i încurajez pe toți și un plus față de alte, să-l zic eu, să mă duc la toți cei care nu știu cum stă treaba cu antrenamentele, să le explic fără niciun cost, adică să fiu pentru oameni acolo, să-i ajut să evolueze, să-și iasă puțin din area asta lor.
0: Deci asta ai făcut-o pentru că aveai prea mult timp la dispoziție.
1: Am făcut-o pentru că pur și simplu am zis că anii mei aceștia de 20 de ani de muncă trebuie să se sincronizeze cu ceva palpabil, și să fie, să am un loc pur și simplu al meu, în care să fie templul meu acolo și să am eu grijă de oameni așa cum consider eu și să le ofer o atmosferă pentru ei. Să simtă, să nu se simtă ca la performanță, ci pur și simplu să pun accent pe oamenii care vor să facă, să se simtă mai bine, să fie mai sănătoși.
0: Să se simtă ca o zeitate, acum alegându-mă puțin și de numele sanitare.
1: Da, ca un zeu sau ca o zeiță, dar până acolo trebuie să mucească.
0: Da. Bun, și acum înțeleg că după ce stăm de vorbă, ai cam terminat antrenamentele și te duci să amenajezi noua locație, nu?
1: Da, mâine mă duc să fac niște mutări de echipamente sportive și o să începem să amenajăm. Iar eu zic că în aproximativ 2 luni o să dăm drumul la ceva foarte, foarte frumos.
0: Ei, acum dacă tot am atins subiectul, o să zic și unde o să fie noua locație. Că poate este cineva care a rămas impresionat de discuție și vrea să dea curs în invitație.
1: Cu mare drag. Oricum o să punem pe toate rețelele de socializare grand opening-ul. O să fie în zona...
0: Reopening, mai degrabă.
1: Reopening, da, exact. O să fie în zona Tomis Park vis-a-vis de Euromaterna. O să se vadă din stradă, e la vedere.
0: De la gara, o să se vadă de peste tot. Bun, dacă n-ați reținut această informație, dați căutare Diana Pivniceru pe paginile de socializare, pentru că sunt sigur că acolo veți găsi toate informațiile care să vă fie de folos în acest demers. Diana, în încheiere eu îți mulțumesc pentru că ți-ai rupt din timpul tău și așa foarte, foarte limitat, că am putut să stăm de vorbă și că te-ai prezentat ascultătorilor noștri într-o formă mai nouă, să zic așa, deși sunt convins că ai tot povestit lucrurile acestea.
1: Cu mare drag și mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și abia aștept să ne mai revedem.
0: Dragii noștri, interviul se termină aici. Ne întoarcem în câteva minute cu muzică de cea mai bună calitate pe 92,9 FM, frecvența care face diferența.
2: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado & Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate!
4: Mereu am dreptate!
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună! Ciorbe preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
5: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, 2 locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
9: Chirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe chirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Chirvat Tour. 0241 518 581.

Rămas până la ora 14, atunci când Ramona vine cu ultimele informații ale zilei din Constanța și nu numai. Eu am fost Ciprian Vieru și vă mulțumesc că ați stat până la această oră alături de mine. Nu schimbați însă frecvența, pentru că de la ora 15 Andrei Dumitrașcu vă așteaptă la o nouă ediție de Drive Time, iar diseară, cu începere de la ora 18, Mircea Solcanu vă dă întâlnire la o nouă ediție de City Lights. Până mâine dimineață, tot de la ora 11, eu vă recomand să aveți grijă de voi, să stați aproape de cei dragi vouă și să aveți, cum spuneam, grijă unii de alții. Eu am fost Ciprian Vieru și vă mulțumesc pentru atenție. Ne auzim mâine dimineață, tot de la ora 11. Your summer, your playlist. The

Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Piața Balada din Constanța devine istorie, una dintre cele mai cunoscute piețe agroalimentare din oraș se închide. Micii producători și comercianți au golit deja tarabele și magazinele, ei având ca termen data de 1 septembrie pentru eliberarea spațiilor. Piața se află pe un teren proprietate privată care devine partea unor proiecte imobiliare. Cel mai probabil în zonă va apărea un supermarket. În Piața Balada, constanțenii mergeau la cumpărături, la măcelării, brutării, magazine cu lactate, pescării, precum și la tarabe cu fructe, legume și produse tradiționale. La biroul Vamal de Frontieră Constanța a fost pus în funcțiune un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport marfă. Autoritatea Vamală Română precizează că ambele sectoare ale portului dispun astfel de acest tip de echipament. Este asigurată capacitatea de control uniformă la nivelul întregului port. Sistemul permite verificarea camioanelor și a containerelor selectate pe baza analizei de risc și va fi utilizat pentru un echilibru optim între securitate și fluidizarea traficului transfrontalier. Se fac angajări la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Unitatea scoate la concurs aproape 30 de posturi de asistenți medicali generaliști. Acestea sunt disponibile în cadrul mai multor secții, printre care cardiologie, ortopedie, traumatologie, gastroenterologie, neurologie și pediatrie. Dosarele de concurs se depun la sediul spitalului la registratură până la data de 14 septembrie. Peste 1600 de accidente rutiere au avut loc în România în prima jumătate a acestui an. Bilanțul prezentat de Inspectoratul General al Poliției Române arată și urmările tragice ale evenimentelor rutiere. Aproape 500 de oameni și-au pierdut viața, iar peste 1300 au fost răniți. Polițiștii precizează că principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost indisciplina pietonilor și a bicicliștilor, viteza prea mare a vehiculelor și neacordarea priorității de trecere. Tot în primele 6 luni, la nivel național, polițiștii de la rutieră au reținut peste 81.000 de permise de conducere și au retras mai mult de 63.000 certificate de înmatriculare. Gabriela Ruse a fost eliminată în prima rundă a turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Jucătoarea română de tenis, numărul 63 mondial, a fost învinsă de Jessica Pegula. Americanca, a treia favorită a competiției, s-a impus în 2 seturi, scor 6-3, 6-2, după 1 oră și 23 de minute de joc. Pentru prezența la US Open, Gabriela Ruse este recompensată cu un cec de $140.000 și 10 puncte WTA. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 32 de grade Celsius și minime între 15 și 20 de grade. ANM a emis însă și o atenționare de instabilitate atmosferică valabilă mâine în toată țara. Vor fi perioade cu averse moderate cantitativ și intensificări ale vântului. Atât la știrile orei 14. Ascultați în continuare SIA. FM.

0: Vrei un job bine plătit? Cu Cjobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. Cjobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
1: În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase. Bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
2: A început Black Friday de vară la Brick. Descoperă prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Brick între 10 și 31 august. Brick. Prețuri corecte.
3: Tu știi ce vrei. O piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty, în Constanța, nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru, dermatocosmetic, tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty. Tu iei decizia. Noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
5: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751 020 0088.
6: În imobiliare, fiecare decizie contează. Prețul potrivit, momentul potrivit, oamenii potriviți. Elite Exclusiv by Mircea Vințeanu nu doar că promite, livrează rezultate reale. Am demonstrat că suntem o forță imobiliară în Constanța și am făcut mai mult decât atât. Am schimbat standardul de excelență în imobiliare cu respect față de client, cu profesionalism autentic, cu empatie, implicare și o abordare umană. Dacă vrei să vinzi sau să

0: cumpere o proprietate, alege echipa care a demonstrat că poate. Elite Exclusiv. Alege noul standard în imobiliare. Elite Exclusiv. 0740 096 381.
1: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu, pe strada DN3C, numărul 5, sau pe beatindustries.ro.

0: Descoperă lumea parfumurilor la Sele Boutique, magazinul celebrităților. Arome elegante, branduri de top și esențe care te definesc te așteaptă acum în Constanța. Vino să-ți găsești parfumul perfect și să te bucuri de oferte speciale. Te așteptăm la Sele Boutique, pe Bulevardul Alexandru Lăpușneanu 163. Sele Boutique, parfumul care te reprezintă.
1: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu angio-CT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă, care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
2: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
3: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip Roro Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul stargatecrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus!
4: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
5: Simte, respiră, respiră, gustă, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
6: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
7: Merg la sala de fitness Master Gym.
6: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
7: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
6: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
7: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
8: MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm ofițeri și personal nebrevetat. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefonul 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
9: Your summer, your playlist.
10: The summer-

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Captură importantă de droguri, aproape 2 tone au fost descoperite de polițiștii români în luna august, a anunțat astăzi ministrul interimar de interne. Cătălin Predoiu a explicat că structurile din cadrul MEAI și parteneri internaționali au destructurat o importantă rețea de traficanți. Ministrul a arătat totodată că o componentă importantă a misiunilor din august a fost reprezentată de intervențiile repetate pe litoral. Forțele MEAI au acționat pentru protejarea cetățenilor, urmarea riscurilor prezentate de dronele eșuate la malul mării. Garda de coastă și alte structuri au intervenit în cooperare cu SRI și MEAPN pentru protejarea cetățenilor, a afirmat Cătălin Predoiu. Agenții economice au la dispoziție mixturi asfaltice realizate de stația DJCT de la Cuza Vodă. Societatea Drumuri Județene Constanța vinde mixturi asfaltice realizate de stația proprie și precizează că la cerere poate fi asigurat și transportul. Prețurile suferă modificări în funcție de cantitățile solicitate, condițiile de livrare și specificul comenzii. Cei interesați pot accesa site-ul societății djct.ro. Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto. Din 15 septembrie se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat astăzi și care vor fi noile tarife. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare va avea un tarif de 76 de lei față de 49 de lei în prezent și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă. Tariful va crește de la 13 la 25 de lei. Milioane de țigărete au fost introduse ilegal în România. Membrii unei grupări sunt suspectați că au valorificat aproximativ 70 de milioane de țigărete, folosind transporturi de legume și fructe drept acoperire. 6 persoane au fost reținute în acest caz de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Gruparea era formată din cetățeni români și moldoveni. Astăzi are loc ultimul meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal. Rapid joacă acasă împotriva formației Universitatea Craiova. Partida începe la ora 20:30. Farul Constanța a jucat în actuala etapă duminică acasă cu FC Botoșani. Disputa de la Ovidiu s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 32 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: E luni după amiază și dacă ești în trafic sau te afli la volan, te anunț că CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu începe acum. 3 ore de muzică special aleasă pentru drum, ritm potrivit pentru condus și companie bună până la destinație. Indiferent cât de aglomerată e șoseaua, drumul se parcurge mai ușor cu soundtrack-ul potrivit. Stai cu mine până la ora 18, aici pe CFM.
1: Ești pe CFM.
2: Here we go.
1: Asculți Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: Fiecare brand are o poveste. New Generation Media o transformă în imagine, sunet și emoție. Filmări de eveniment și aeriene, documentare, spoturi de prezentare, producții video complexe, site-uri moderne și campanii digitale cu strategii avansate. Sună la 0723 12 1118 și stabilește o întâlnire. Iar noi îți transformăm ideile în povești care vând.
1: Disan Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Disan Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața Constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe disanexpert.ro sau sună la 0723 266 119.
2: Pe piața proprietăților premium și de lux nu e loc pentru amatori. Mircea Vințeanu a demonstrat că stăpânește această nișă. Ai o proprietate valoroasă de vândut sau vrei să cumperi ceva cu adevărat special? Nu pierde timpul. Contactează-l pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 sau contactarond@mirceavinteanu.ro. Elite exclusiv. Aici și cu el începe diferența.
3: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
4: Descoperă parasailing-ul, aventura care staie respirația.
3: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
4: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul, zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
3: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
4: Parasailing, în portul Bellona, Eforie Nord sau intră pe www.

0: Să mai dulce. Cofetăria Giorginio îți încântă gustul cu o gamă diversificată de produse de cofetărie și patiserie, prăjituri de casă, torturi, macarons, toate produsele fiind naturale și proaspete. Livrăm comenzi în Constanța. Cofetăria Giorginio, strada Petru Vulcan, numărul 115, colț cu poporului. Telefon 0722-434-002 sau intră pe giorginio.ro.
1: Bun venit la Simple Store!
2: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
1: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
3: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
4: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadeți de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
5: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord! Transportul către aeroportul Henri Coandă, Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site, sau transport privat cu autoturismul. Rezervă-ți tipul de transport potrivit pe kirvat.ro sau non-stop la telefon 0241 518 581 și te preluăm de acasă din Constanța, Mangalia, Năvodari sau orice altă localitate din județ. Beneficiază de reducerile noastre pentru transferurile tur-retur. Alege Kirvat Tour. 0241 518 581.
6: Drive Smart cu Idealii Auto. În fiecare zi, de luni până joi, în CFM Drive Time. 5 minute care îți pot schimba felul în care conduci. Pentru că un șofer informat este un șofer mai sigur.
7: Summertime. The commercials off.
8: The Summer Station.
9: CFM.

Soarele nu este nici dușman, nici medicament universal. Expunerea moderată ajută corpul să producă vitamina D, poate susține somnul, starea de spirit și chiar sănătatea cardiovasculară. Dar prea mult soare înseamnă arsuri, îmbătrânirea pielii și risc mai mare de cancer de piele. Răspunsul nu este același pentru toți. Contează tipul de piele, anotimpul, locul în care trăiești și nivelul radiațiilor UV. Specialiștii recomandă expuneri scurte și frecvente, cu brațele sau picioarele descoperite câteva minute, mai ales când radiațiile UVB ajută la producerea vitaminei D. Persoanele cu piele foarte deschisă, multe alunițe sau risc de melanom trebuie să fie mai prudente. Expunerea lungă, fără protecție, mai ales între 10 și 16, rămâne cea mai proastă idee. E limpede. Soarele ajută corpul în doze mici, dar devine periculos când îl tratezi ca pe o cură fără limite.

0: This is CFM.
1: Ana dojo

0: construiești sau renovezi, nu mai pierde timpul. Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și quarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140, vis-a-vis de Arabesc Constanța. Sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-528 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai nevoie de curățenie, dar nu ai timp? Lasă totul în grija profesioniștilor. Cleaning Group oferă servicii complete de curățenie, de întreținere și post-constructor pentru ansambluri rezidențiale, restaurante și birouri din Constanța, Mamaia și Mamaia Nord. Lucrăm rapid, eficient și la cele mai înalte standarde, cu echipamente moderne și produse sigure. Sună acum la 0745 152 195 sau 0745 07 8810. Cleaning Group. Curățenie care se vede. Calitate care se simte.
3: La o clinică medicală, pardoseala antibacteriană este extrem de importantă. Specialiștii de la Baufest se ocupă de asta. Baufest. La noi găsești covorul PVC antibacterian potrivit pentru clinica sau cabinetul tău. De asemenea, îți oferim mochete și covoare, linoleum, parchet stratificat și gazon artificial. Amenajează-ți clinica, locuința sau biroul, hotelul sau terasa cu produsele noastre de o calitate superioară. Vino pe șoseaua Mangaliei, numărul 193, intersecția cu strada Pandurului, sau intră pe baufest.ro. Telefon 0752-022-022. Baufest. Calitatea la picioarele tale.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc. Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena. Mai mult decât joacă, e experiență.
6: Vara vine cu bonusuri la Stargate Crewing. Pentru contractele de 3 luni primești un salariu suplimentar. Recrutăm pentru nave de tip RORO Pasagere, Pavilion Italia, următoarele funcții: cameriști, ospătari, bucătari, hostess, ajutor la bucătărie, cu sau fără experiență. Oferim stabilitate, contracte de muncă cu beneficii motivante, plus taxe și pensii plătite. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion la Hovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601. Pentru mai multe informații puteți accesa site StargateCrewing.ro. Alege Stargate Crewing, cel mai bun angajator de personal navigant din România. Sună acum și ia-ți salariul bonus.
7: Let's go! Hituri, hituri, bună dispoziție și vibe marca CFM. De luni până joi, de la 11 la 14.
8: De la 11 la 14.
7: Iei prânzul în cea mai bună companie.
8: Happy Lunch Mix.
7: Happy Lunch Mix cu Alina Răduț și Ciprian Vieru.
9: Your summer. Your summer. Your playlist.
10: The Summer Station. CFM.
11: Let's go.
7: Drive time. Drive time. Cu Andrei Dumitrașcu.

Firefox aduce pe iPhone o funcție pe care mulți o instalau separat, și anume blocarea reclamelor. Mozilla a început distribuirea noului adblocker pe 15 august, dar funcția este încă experimentală, apare treptat și nu se activează singură. Când devine disponibilă, opțiunea poate fi pornită din setările Firefox, la secțiunea Content. Sistemul folosește Easy List și readuce reclamele și trackerele asociate, dar nu curăță complet internetul. Reclamele din rezultatele căutărilor, Google, Bing sau DuckDuckGo pot rămâne vizibile, la fel și unele elemente promovate din pagina principală Firefox. În plus, anumite site-uri se pot afișa greșit, caz în care filtrarea poate fi oprită temporar. E limpede. Firefox face navigarea pe iPhone mai curată, dar nu promite internet fără reclame.

Bine v-am găsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Șantierul naval Mangalia nu prezintă interes pentru investitori, vânzarea se află în impas. Nici la a treia licitație nu s-a prezentat vreun cumpărător. Valoarea de piață estimată pentru șantierul naval Mangalia este de 184 milioane de euro, dar nici de această dată nu a existat vreun ofertant. O nouă procedură va avea loc în luna septembrie, iar lichidatorul anunță același preț. Compania a intrat în faliment, iar oficialii spun că activele trebuie vândute potrivit aprobării creditorilor. Încă o grădiniță și o școală din municipiul Constanța au fost reabilitate. Este vorba despre unități de învățământ din cartierul Palazul Mare, anunță primăria. Au fost recepționate lucrările de modernizare efectuate la școala gimnazială numărul 14 și la grădinița numărul 39. Municipalitatea mai precizează că până acum au fost reabilitate 20 de școli, grădinițe și licee din oraș. La alte unități lucrările sunt însă în desfășurare, astfel că elevii vor fi relocați în noul an școlar. Actrița Alexandra Răduță a câștigat marele premiu al galei tânărului actor Hop, desfășurată seara trecută la Teatrul de Stat Constanța. De asemenea, potrivit Uniter, premiul pentru cea mai bună actriță la secțiunea individual a fost obținut de Ioana Cojocărescu, iar pentru cel mai bun actor de David Cristian. La gala Hop de la Constanța au fost acordate și alte premii importante, precum cel pentru cea mai bună trupă de actori, premiul special al juriului, cea mai bună voce la Hop și premiile publicului. Gala Hop a fost organizată de Uniunea Teatrală din România alături de Teatrul de Stat Constanța. Astăzi este Ziua Limbii Române, sărbătoarea este marcată în fiecare an la data de 31 august, limba fiind instrument de păstrare a identității naționale. La mulți ani tuturor celor care vorbesc, scriu, citesc și visează în limba română, a transmis cu această ocazie Ministerul Culturii. Ziua Limbii Române a fost instituită prin lege în 2013 și se sărbătorește și în Republica Moldova, iar anul acesta și Ucraina va marca pentru prima dată în istoria sa Ziua Limbii Române, ca semn de recunoaștere a comunității românești din această țară. Rezultat neașteptat la US Open, Novak Djokovic a fost eliminat în primul tur al turneului de Mare Șlem. Tenismenul elvețian a pierdut în fața argentinianului Mariano Navone. Acesta s-a impus în 5 seturi, scor 7-6, 5-7, 4-6, 6-2, 6-1, după un meci care a durat mai bine de 4 ore și jumătate. Vremea este călduroasă, cerul este variabil, mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 32 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, la noapte vor fi între 15 și 20 de grade. Atât la știrile orei 16. Ascultați în continuare CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

1966, când Anglia a câștigat trofeul. Planul vizează ediția din 2038 sau 2042 și este prezentat ca o șansă de a atrage investiții, turiști și dezvoltare în mai multe regiuni. O eventuală candidatură ar folosi stadioane din mai multe orașe britanice într-o țară care va testa deja organizarea unui mare turneu la Euro 2028, alături de Scoția, Țara Galilor, Irlanda de Nord și Irlanda. Calendarul FIFA este însă ocupat. Mondialul din 2030 merge în Spania, Portugalia și Maroc, iar ediția din 2034 este acordată Arabiei Saudite. E limpede. Britanicii nu vor doar un turneu, ci o revenire simbolică la locul unde au ridicat singurul lor mondial.

0: Transformă orice eveniment într-o poveste de neuitat cu Fairy Tale Moments. Decoruri spectaculoase din baloane și flori artificiale, perfecte pentru nunți, botezuri, aniversări și petreceri de vis. Lasă magia în grija noastră și bucură-te de cele mai frumoase momente alături de cei dragi. Programează-ți evenimentul la 0729 45 29 94 și descoperă inspirație pe paginile noastre de Facebook și Instagram Fairy Tale Moments. Magia începe cu noi!
1: Vara asta se trăiește Aquantastic la Eforie Aqua Park. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și Aqua Zumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aqua Park, în Eforie Nord!
2: Perpetuum Residence 3. Continuăm proiectele noastre de locuințe de vis cu nou complex în zona Tomis Nord, Carrefour. Apartamente decomandate cu suprafețe generoase, spații interioare bine compartimentate, ce pot fi personalizate într-un cămin intim și primitor, materiale de calitate superioară, parcare, loc de joacă și curte interioară verde. Sună-l acum pe Mircea Vințeanu la 0770 885 862 și profită de oferta noastră limitată.
3: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
4: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723 414 802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
0: Mai ia pizza! Un blat nou, cu siguranță la fel de delicios! Pizza napoletana! Un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia pizza! Exclusiv delivery! Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă.
5: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! OVI Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. OVI Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
6: La ZFM, weekendul vine cu starea de bine. În fiecare vineri, de la 11 la 14, Mihaela Dragomir dă startul weekendului.
7: Feel good mix. Feel the weekend.
6: Hituri care ridică vibe-ul și intervenții spumoase, într-o combinație perfectă de energie, bună dispoziție și distracție.
8: The hottest hits all summer.
9: All summer.
10: Party rock in the summer.
11: All summer long.
8: We are ZFM.
12: ZFM. Ay, qué rico se ve eso. Te ve como travieso.
10: The summer.
11: All summer long.
8: We are ZFM.
12: ZFM.

Un aparat care urmărește insectele în aer și le doboară cu laserul a ajuns la vânzare. Se numește Photon Matrix, costă aproape $1000 și promite o alternativă fără spray-uri, pastile sau insecticide. Dispozitivul supraveghează o zonă de aproximativ 6 metri, identifică insectele mici cu LiDAR, radar și analiză vizuală, apoi trage spre țintă dacă stabilește că este un țânțar. Producătorul spune că sistemul evită oamenii, animalele de companie și păsările, dar eficiența reală va trebui confirmată prin teste independente, nu doar prin demonstrații controlate. Există o versiune cu laser infraroșu la $988 și una cu laser albastru la $1088. E limpede. Lupta cu țânțarii intră într-o zonă SF, dar prețul și testele reale vor spune dacă laserul bate spray-ul. Let's go. Drive time.

0: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
1: Merg la sala de fitness Master Gym.
0: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
1: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
0: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
1: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
2: Vrei rezultate rapide fără ore întregi petrecute în sală? La Body Pulse, antrenamentul EMS de doar 20 de minute echivalează cu ore de exerciții clasice și te ajută să stonifiezi corpul, să reduci grăsimea și să-ți îmbunătățești condiția fizică. Te așteptăm la noua noastră locație din prelungirea Eduard Caudela, numărul 1, în incinta Tennis Club 9:30. Programează acum o ședință și descoperă eficiența antrenamentelor EMS. 0739 803050. Body Pulse, energia care îți transformă corpul.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv remene și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.
3: La City Park Mall ai o mulțime de beneficii. Te așteptăm la shopping cu peste 200 de branduri din care să alegi, inclusiv branduri exclusive de fashion, sport și beauty, aduse în premieră pentru tine în Constanța. Iar pentru o experiență completă, descarcă acum în telefonul tău aplicația Spot și descoperă toate beneficiile pe care ți le-am pregătit. Detalii pe city-park.ro.
4: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
0: Vreau o casă care să nu fie nici prea mare, dar nici prea mică. Să ne satisfacă nevoile, dar la preț bun. Să fie în zonă bună, să fie cu utilități, să fie...
5: Știu exact ce e de făcut. Nu vreau bătăi de cap. Îl sunăm pe Mircea Vințeanu, agent imobiliar profesionist cu experiență și de încredere. Dacă vrei să vinzi sau să cumperi o proprietate, e mereu la dispoziția ta. Agent imobiliar elit exclusiv Constanța. Notează 0770-885-862 sau intră pe mirceavințeanu.ro.
6: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.

0: Un librar a primit o comandă ciudată pentru aproape 1000 de cărți alese aparent fără logică. Ca să vadă unde ajung, a ascuns un AirTag într-un volum. Traseul l-a dus până la o unitate Amazon din Las Vegas, unde cărți fizice ar fi procesate pentru proiecte de inteligență artificială. Potrivit Futurism, unele volume sunt înregistrate, apoi li se taie cotorul pentru ca paginile să poată fi scanate rapid. După asta, cartea nu mai poate fi folosită normal. Amazon a confirmat că achiziționează cărți prin canale comerciale pentru dezvoltarea unor produse și servicii, dar nu a spus ce modele AI folosesc materialele. Problema devine sensibilă când în lot intră titluri rare sau ieșite din tipar. E limpede? AI-ul nu înghite doar texte digitale, ci uneori și cărți reale, desfăcute pagină cu pagină.
1: Commercials off. The Summer Station. CFM.

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Piața Balada din Constanța devine istorie, una dintre cele mai cunoscute piețe agroalimentare din oraș se închide. Micii producători și comercianți au golit deja tarabele și magazinele, ei având ca termen data de 1 septembrie pentru eliberarea spațiilor. Piața se află pe un teren proprietate privată care devine partea unor proiecte imobiliare. Cel mai probabil în zonă va apărea un supermarket. În Piața Balada, Constanța, cetățenii mergeau la cumpărături la măcelării, brutării, magazine cu lactate, pescării, precum și la tarabe cu fructe, legume și produse tradiționale. La biroul Vamal de Frontieră Constanța a fost pus în funcțiune un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport marfă. Autoritatea Vamală Română precizează că ambele sectoare ale portului dispun astfel de acest tip de echipament. Este asigurată capacitatea de control uniformă la nivelul întregului port. Sistemul permite verificarea camioanelor și a containerelor selectate pe baza analizei de risc și va fi utilizat pentru un echilibru optim între securitate și fluidizarea traficului transfrontalier. Se fac angajări la Spitalul Județean de Urgență Constanța. Unitatea scoate la concurs aproape 30 de posturi de asistenți medicali generaliști. Acestea sunt disponibile în cadrul mai multor secții, printre care cardiologie, ortopedie, traumatologie, gastroenterologie, neurologie și pediatrie. Dosarele de concurs se depun la sediul spitalului, la registratură, până la data de 14 septembrie. Peste 1600 de accidente rutiere au avut loc în România în prima jumătate a acestui an. Bilanțul prezentat de Inspectoratul General al Poliției Române arată și urmările tragice ale evenimentelor rutiere. Aproape 500 de oameni și-au pierdut viața, iar peste 1300 au fost răniți. Polițiștii precizează că principalele cauze ale accidentelor rutiere grave au fost indisciplina pietonilor și a bicicliștilor, viteza prea mare a vehiculelor și neacordarea priorității de trecere. Tot în primele 6 luni, la nivel național, polițiștii de la rutieră au reținut peste 81.000 de permise de conducere și au retras mai mult de 63.000 certificate de înmatriculare. Gabriela Ruse a fost eliminată în prima rundă a turneului US Open, ultimul de mare șlem al anului. Jucătoarea română de tenis, numărul 63 mondial, a fost învinsă de Jessica Pegula. Americanca, a treia favorită a competiției, s-a impus în 2 seturi, scor 6-3, 6-2, după 1 oră și 23 de minute de joc. Pentru prezența la US Open, Gabriela Ruse este recompensată cu un cec de $140.000 și 10 puncte WTA. Vremea este călduroasă, cerul este mai mult senin, iar vântul bate slab până la moderat. Meteorologii anunță temperaturi maxime în județul Constanța între 26 și 32 de grade. Minimele se vor situa între 15 și 20 de grade Celsius. Gata știrile orei 17. Ascultați CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.
1: Drive Time cu Andrei Dumitrașcu.

0: nu este o modă artizanală, ci felul în care a început berea. Cele mai vechi urme cunoscute vin din peștera Rachefet, lângă Haifa, unde cercetătorii au găsit reziduuri ale unei băuturi fermentate din grâu și orz, veche de aproximativ 13.000 de ani. Băutura nu semăna cu berea limpede de azi. Era groasă, tulbure, slab alcoolizată și plină de resturi de cereale, mai aproape de un terț subțire decât de o halbă rece. Partea surprinzătoare este locul descoperirii. Vasele se aflau într-o zonă funerară, ceea ce sugerează că berea era pregătită pentru ritualuri în onoarea morților. Mult mai târziu, sumerienii au transformat-o într-o băutură zilnică. E limpede. Înainte să fie băutură de terasă, berea a fost ritual, hrană și una dintre primele invenții sociale ale oamenilor.
1: CFM Drive Time.

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelis Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelis Beauty Center. Evelis, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: La Bric, cumperi totul pe loc. Plătește rapid cu cardul de cumpărători sau prin creditul partener din magazinele Bric. Ia-ți tot ce ai nevoie pentru casa visurilor tale. Află mai multe în magazinele Bric și pe bric-romania.ro.
1: A început Black Friday de vară la Bric. Descopere prețuri speciale la o selecție de produse pentru construcții, renovări, amenajări și grădină. Acum este momentul potrivit să începi proiectele pe care le ai în plan. Te așteptăm în magazinele Bric între 10 și 31 august. Bric. Prețuri corecte. În agitația verii, găsește o oază de liniște la restaurantul Villa Pontica din Mamaia Nord. Savurează preparate delicioase, bucură-te de atmosfera elegantă și de terasa de lângă piscină. Fie că iei masa cu cei dragi sau organizezi un eveniment special, Villa Pontica este alegerea potrivită. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la telefon 0731 687 440.
3: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul... reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771 112 114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
4: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
5: Atenție navigatorii! MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
6: CFM.

0: Drive Smart by Ideali Auto.
1: Bună ziua, mă numesc Vechiu Bogdanel Florin și sunt profesor de legislație în cadrul Școlii de Conducători Auto Ideali Auto, cu sediul în Constanța. Astăzi vom vorbi despre trecerile de pietoni și obligațiile pietonilor în traversarea drumurilor publice. Pietonii sunt obligați să se deplaseze numai pe trotuari, iar în lipsa acestora pe acostament, acostamentul din partea stângă în direcția de mers. Când acostamentul lipsește, pietonii sunt obligați să circule cât mai aproape de marginea din partea stângă a părții carosabile în direcția de mers. Pietonii au prioritate față de conducătorii de autovehicul numai când sunt angajați în traversarea drumului public prin locuri special marcat și semnalizat corespunzător, ori la culoarea verde a semaforului destinat pietonilor. Traversarea drumului public de către pietoni se face perpendicular pe axul acestora, numai prin locurile special amenajate semnalizate corespunzător. Pietonii în localități pot traversa și la colțul străzii numai după ce s-au asigurat că o pot face fără pericol pentru ei și pentru ceilalți participanți la trafic. O problemă foarte importantă este ca noi pietonii să înțelegem că traversarea la colțul străzii prin loc nesemnalizat și nemarcat se poate face, dar după ce acordăm prioritate vehiculelor. În decretul 328/1966, acea lege care reglementa circulația pe drumurile publice până la intrarea în vigoare a ordonanței 195/2000, se preciza că traversarea pietonilor se poate face și pe la colțul străzii. Foarte mulți pietoni de vârsta a doua și a treia, cunoscând aceste precizări, execută această manevră fără a se asigura că pot fi accidentați. Ordonanța de urgență prevede că pietonii surprinși și accidentați ca urmare a traversării prin locuri nepermise sau la culoarea roșie a semaforului destinat lor sau nerespectării altor norme stabilite de lege poartă întreaga răspunderea accidentelor lor în condițiile în care conducătorul de vehicul a respectat prevederile legale privind circulația pe acest sector de drum. Un element foarte important, se precizează că sunt asimilate pietonilor persoane care conduc un scaun rulant de construcție specială, cei care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, celor care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role, fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză prin construcție nu depășesc 6 km la oră și sunt echipate cu un motor electric. Deci și aceste persoane trebuie să respecte obligația pietonilor de a traversa prin locuri special semnalizate și marcate. Un element foarte important este că noi pietoni avem și obligații. Enumerez câteva din aceste obligații. Ca pe timp de noapte, pietonii sau persoanele asimilate acestora care circulă pe partea carosabilă, care nu sunt prevăzute cu trotuare sau acostamente, trebuie să aibă aplicate pe îmbrăcăminte accesorii fluorescent reflectorizante sau să poarte o sursă de lumină vizibilă din ambele sensuri. Se interzice persoanelor și pietonilor să se angajeze în traversarea drumului public atunci când se apropie un autovehicul cu regim de circulație prioritare care are în funcțiune semnalele speciale de avertizare luminoase și sonoră. Să traverseze părțile carosabile prin față, să nu traverseze. Se interzice pietonilor și persoanelor asimilate să nu traverseze părțile carosabile prin față sau prin spatele autovehiculului oprit în stațiile transport public de persoane, ci numai în, cu excepția cazurilor în care există treceri de pietoni semnalizate corespunzător. O altă obligație a pietonilor și persoanelor asimilate este ca să nu prelungească timpul în traversarea drumului public, să se oprească ori să se întoarcă pe trecerile de pietoni care nu sunt prevăzute cu semafoare. Să nu traverseze drumurile publice prin alte locuri decât cele permise și să nu ocupe partea carosabilă în scopul împiedicării circulației. Un element foarte important este traversarea pietonilor la trecerile de nivel de cale ferată. Este interzis pietonilor la trecerile de cale ferată atunci când barierele sunt în curs de coborâre sau în curs de ridicare, cât și la funcționarea semnalului cu lumină roșie alternativ intermitentă de culoare roșie. Pietonii la traversarea căilor ferate trebuie să se asigure din stânga și din dreapta că în acel moment al traversării nu se apropie niciun vehicul feroviar. Este interzis pietonilor să circule pe pistele pentru biciclete amenajate și semnalizate corespunzător. Poliția rutieră cât și poliția locală poate aplica sancțiuni contravenționale pentru pietoni atunci când traversează neregulamentar drumurile publice, iar această sancțiune se aplică prin 2-3 puncte amendă. Am precizat și în tema trecută că un punct amendă reprezintă 164,25 de lei. Vă doresc drumuri bune, circulație fără încălcarea normelor și să ne auzim cu bine.
0: Drive Smart by Ideali Auto.

0: Știai că cei mai fericiți oameni sunt cei care au avut curajul să se uite în interiorul lor? Sunt Mihaela Dragomir, fondatorul One Yoga Studio. Am creat în Constanța un loc în care poți în sfârșit să fii tu, fără măști, fără stres, fără judecată, doar sănătoasă și echilibrată. Află cum pe pagina de Facebook One Yoga Studio și pe mihaeladragomir.ro.
1: De ce să tratezi o boală când poți să o eviți? Mănâncă sănătos! Curtea Brâncovenească, băcănie, restaurant, plafar și fermă agrozootehnică, unde creștem țărănește natural, păsări de curte. Gătim sănătos, fără euri și sare iodată. Fii boier în țara ta! Curtea Brâncovenească, o poveste românească. Strada Vasile Lupu, numărul 43. Telefon 0241 511 055.
2: Inspecția tehnică periodică nu e un moft, este o obligație și mai mult decât atât te protejează pe tine și pe ceilalți participanți la traficul rutier de evenimente nedorite sau chiar tragice. Fă-ți ITP-ul la drumul județene Constanța, cu sediul pe strada Celulozei, numărul 15A din Constanța. Profesionalismul și cele mai mici prețuri sunt garantate. Ai reținut? Drumul județene Constanța, strada Celulozei, numărul 15A.
3: Design Expert, construcții civile și industriale. Apelează cu încredere la compania noastră care îți oferă servicii de înaltă calitate. Design Expert, îi ajutăm pe cei care nu își pot construi singuri visele. De 20 de ani suntem pe piața constanțeană pentru a aduce visul la realitate. Descoperim, inovăm, creăm și visăm împreună. Pentru detalii, intră pe designexpert.ro sau sună la 0723-266-119.
4: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241-610-778. Let's open new ways together. Better ways.
5: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac? Să ai micul tău univers, viața ta altfel. Acum, acest lucru este posibil.
7: River Residence te ajută să-ți îndeplinești visul. Case cu vedere directă la lac, curte, terasă, două locuri de parcare la prețuri accesibile. Pentru a te convinge, te așteptăm să ne vizitezi în Ovidiu pe strada Talazului numărul 13 sau să ne contactezi la numărul de telefon 0723-414-802. River Residence. Visul tău devenit realitate.
8: Orașul are povești care merită spuse și oameni care devin fără să știe parte din poveste. City Lights, talk show-ul care aprinde luminile peste tot ce se întâmplă interesant în jurul tău. Idei, emoții, întrebări și răspunsuri care contează.
9: Sunt Mircea Solcanu și ne auzim în fiecare zi de luni la City Lights.
8: În fiecare luni de la 18 la 20. City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: summer. Your playlist.
1: The Summer Station. CFM.
2: Aici se încheie ediția de luni din CFM Drive Time cu Andrei Dumitrașcu. Sper că muzica te-a însoțit plăcut pe drum și ți-a făcut deplasarea mai relaxată. Îți mulțumesc că ai fost cu mine în trafic. Ne reauzim mâine de la ora 15 pentru o nouă după-amiază pe Radio CFM. Seară bună!

0: Bine v-am regăsit, urmează știrile CFM, sunt Ramona Iordache. Captură importantă de droguri, aproape 2 tone au fost descoperite de polițiștii români în luna august, a anunțat astăzi ministrul interimar de interne. Cătălin Predoiu a explicat că structurile din cadrul MEAI și parteneri internaționali au destructurat o importantă rețea de traficanți. Ministrul a arătat totodată că o componentă importantă a misiunilor din august a fost reprezentată de intervențiile repetate pe litoral. Forțele MEAI au acționat pentru protejarea cetățenilor, urmarea riscurilor prezentate de dronele eșuate la malul mării. Garda de coastă și alte structuri au intervenit în cooperare cu SRI și MEAPN pentru protejarea cetățenilor, a afirmat Cătălin Predoiu. Agenții economice au la dispoziție mixturi asfaltice realizate de stația DJCT de la Cuza Vodă. Societatea Drumuri Județene Constanța vinde mixturi asfaltice realizate de stația proprie și precizează că la cerere poate fi asigurat și transportul. Prețurile suferă modificări în funcție de cantitățile solicitate, condițiile de livrare și specificul comenzii. Cei interesați pot accesa site-ul societății djct.ro. Șoferii vor plăti mai mult pentru actele auto. Din 15 septembrie se scumpesc permisul de conducere și certificatul de înmatriculare. Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări a anunțat astăzi și care vor fi noile tarife. Permisul de conducere va costa 139 de lei față de 89 de lei în prezent. Certificatul de înmatriculare va avea un tarif de 76 de lei față de 49 de lei în prezent și autorizația de circulație provizorie va fi mai scumpă. Tariful va crește de la 13 la 25 de lei. Milioane de țigărete au fost introduse ilegal în România. Membrii unei grupări sunt suspectați că au valorificat aproximativ 70 de milioane de țigărete, folosind transporturi de legume și fructe drept acoperire. 6 persoane au fost reținute în acest caz de procurorii parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Gruparea era formată din cetățeni români și moldoveni. Astăzi are loc ultimul meci din etapa a 7-a Superligii de fotbal. Rapid joacă acasă împotriva formației Universitatea Craiova. Partida începe la ora 20:30. Farul Constanța a jucat în actuala etapă duminică acasă cu FC Botoșani. Disputa de la Ovidiu s-a încheiat la egalitate, scor 0-0. Vremea este călduroasă, cerul este variabil mai mult senin, în timp ce vântul bate slab până la moderat. Administrația Națională de Meteorologie precizează că temperaturile maxime în județul Constanța se încadrează între 26 și 32 de grade. Potrivit ANM, minimele vor fi între 15 și 20 de grade Celsius. Atât la știri, ascultați în continuare CFM.
1: E luni, ora 6. Începe City Lights cu Mircea Solcanu. Avem orașul în direct.

0: Salutare, Constanță, și bine v-am regăsit din nou aici la City Lights, la CFM, frecvența care face diferența. Iar invitatul meu din această seară este Bogdan Boieru. Bine ai venit, Bogdan.
1: Salut, bine te-am găsit.
0: Bogdan, care este muzician, scriitor, muzician, fotograf, pictor,
1: da, bine, asta cu
0: eseist, scenarist, regizor.
1: Nu, hai să nu exagerăm. Am cochetat cu grafica, nu pot să zic, nu pot să mă dau mare pictor sau mare grafician. Dar pot să spun că am fost sau sunt în continuare, că doar sunt aici, nu? Cantautor, nu pot să spun totuși muzician, pentru că pentru a fi muzician ai nevoie de niște alte lucruri, cum ar fi, spre exemplu, studiile de muzică, ori eu am fost un autodidact.
0: Adică ai fost, stai puțin, că uite, de exemplu, eu, când eram eu mai mic, așa, și mă uitam la emisiunile lui Iosif Sava.
1: Așa.
0: Că alea mi-au plăcut mie. Nimeni nu-i perfect. Spunea așa că diferența dintre muzician și muzicant sunt aceasta, reprezentată de studiile muzicale. Dar, pe de altă parte, Iosif Sava spunea că respectul lui se apleacă mai mult către muzicanți, pentru că, până la urmă, eu, cum ar veni, au scornit muzica asta după ureche și așa, autodidacți.
1: Da, e foarte adevărat, adică ca muzicant, dacă te autointitulezi sau dacă te intitulezi muzicant, nu e nimic degradant aici.
0: Da, este, nu e chiar peiorativ, okay. Asta, dacă spunea Iosif Sava pe cuvânt, că eu cred.
1: Dacă, nu e ca și cum ai spune lăutar.
0: Nu, muzicant.
1: Muzicant. Cantautor, pot să zic așa, dar asta este cumva un capitol încheiat din activitatea mea. Mă rog, încheiat cu greu și cu sacrificii, ca să zic așa, dar da, în momentul de față pot să mă definesc ca fiind scriitor.
0: Și trăiești din asta?
1: Nu, din fericire nu trăiesc din asta, adică cred că...
0: Bogdan, câte ai scris pe cuvânt?
1: Dacă aș fi avut câte 10 lei pentru fiecare carte care s-a vândut, da, aș fi putut să trăiesc din asta. Numai că, și nu vreau să sune patetic treaba asta, dar este o realitate, și anume faptul că în România nu se poate trăi din literatură, cum în general din artă este foarte greu de trăit în România.
0: Ce, că până la urmă este o meserie la fel de nobilă cum sunt toate celelalte.
1: Nu discut noblețea aici.
0: Și care aduce plus valoare societății unde.
1: Cred că exact aici este problema. Pentru că societatea căreia îi se aduce plus valoare prin intermediul artei nu realizează că îi se aduce plus valoare prin intermediul artei și cumva are tendința să îi considere pe artiști așa niște tolerați. Și nu, încă o dată, nu e nimic patetic aici, nu e nimic, nu mă plâng, pur și simplu este o realitate.
0: Adică nu această masă amorfă de imbecili care nu citește dorește să rămână în întuneric și atunci ei să spună, bă, nu ne place întunericul, ia stinge, bă, lumina.
1: Exact.
0: Că ne deranjezi.
1: Iar dacă încerci să aprinzi lumina, păi este foarte posibil să te trezești și cu niște înjurături.
0: Asta ar fi, oricum, asta e și în jurăturile și cu lumina stinsă, acolo, în spatele tastaturii, nu e așa?
1: Da.
0: Dacă aprinzi lumina, cred că te trezești cu ceva în cap.
1: Sau așa. Într-adevăr, e mult mai ușor de înjurat cu lumina stinsă, ai dreptate, din spatele unui nickname, din spatele unei tastaturi, e mult mai ușor de înjurat.
0: E, da, un popor asumat.
1: O, da. Da.
0: Un popor asumat. Povestește-ne despre tine, Bogdan. Cum a început, de exemplu, aventura muzicală? Și eram curios să te întreb de ce ai zis gata, frână, stop.
1: Aventura mea muzicală a început în 91, în fața scării, împreună cu o cunoștință comună, cu Cristi Țențu, cu care știu că ai fost coleg.
0: Da, da, da.
1: El, la vremea respectivă, făcuse niște cursuri de chitară pe la Parcul Pionierilor, cum era
0: acolo
1: atunci.
0: Acolo am făcut, da, și eu. Acolo m-am învățat și eu să cânt chitară.
1: Și în 91, deci imediat după Revoluție, pentru o vară, atunci era foarte la modă, se întâlneau doi prieteni la o bere și făceau o trupă. Dacă unul dintre ei știa să și cânte la ceva, cu atât mai bine. El știa. Eu nu. Eu urma să învăț de la el. Și așa a început totul. Vreo două vechi i-am nebunit pe vecini cu zângănelile noastre. După care lucrurile au început să devină mai serioase în momentul în care am descoperit chitara electrică, distorsul și amplificarea. El a rămas pe chitară, eu am trecut pe bas, am cooptat și un baterist și ușor s-a construit trupa care mai întâi s-a numit Interitus și apoi Interitus Dei.
0: Dar de ce Interitus Dei?
1: Eram un mare fan Nietzsche pe vremea respectivă. La vremea respectivă și nu că m-aș dezice acum, dar n-am mai citit de ceva timp. La vremea respectivă trupa s-a numit inițial Interitus, după cum spuneam, care înseamnă moarte în latină, da? Și am vrut un nume în latină, pentru că, na, ascultam Sepultura și printre altele, și am vrut un nume, încă nu știam dacă o să cântăm în română sau în engleză, dar mi s-a părut
0: că... În latină sigur nu.
1: Evident că nu, dar mi s-a părut că dacă avem un nume într-o limbă moartă, putem practic să cântăm în orice altă limbă vie. Și fără să ne zică nimeni, bă, dar de ce vă cheamă pe voi doi în plus și trei degeaba și cântați în coreană. Mă rog, am început trupa așa, lucrurile au mers bine și din ce în ce mai bine, până când la un moment dat am câștigat noi un festival la Buzău, Topte, și urma să scoate să înregistrăm un album la Electric Cord. Și pentru asta trebuia să semnăm un contract și cu un impresar. Ceea ce să ai un impresar prin anii 90 și un pic, 94-95, mai ales ca trupă de metal emergentă, că, uite, mi-a venit cuvântul ăsta acum, emergent.
0: E bun.
1: Da. Era o chestie foarte, foarte importantă și bineînțeles că ne-am bucurat, am semnat contractul respectiv, am intrat în studio, vreau să zic că la vremea respectivă Electrocord avea un Ditai studio, nu mai știu acum cum stau lucrurile, dar atunci chiar aveau și scule, aveau și oameni.
0: La anul acela erau singuri care aveau, cred.
1: Nu, începuseră să apară niște studiouri interesante prin București, pentru că mai înregistrasem un demo, cel puțin, l-am înregistrat la studioul...
0: Nu, Adi Ordean, că era singurul pe plantație.
1: Nu. Uite, îmi scapă. Am mai tras câteva piese și... la studioul Binișor. Da, uite, îmi scapă și acum. Erau niște studiouri care începuseră să apară, dar niciunul nu se ridica la nivelul Electric Cordului. Doar că chiar și un studio de nivelul acela era supus erorii umane și, până la urmă, și sculele sunt niște fierătănii care se pot strica. Ceea ce ceasul pe cicatriz, păi, chiar asta s-a întâmplat taman când trăgeam noi. Apucasem să tragem basul și tobele pentru vreo 4 piese sau 5 piese și la vremea respectivă le-a căzut efectiv toată linia. Dacă nu mă înșel și dacă nu mă înșeală memoria, din cauza părului de pisică, erau foarte multe pisici în studio și a intrat păr. Că pisicile lasă păr, nu-i vina lor. Așa, a intrat păr, a făcut poc și la vremea respectivă s-a demontat toată linia, s-a trimis în Germania ca să se repare, pentru că nu, lucrurile astea nu se făceau pe genunchi și cu siguranță nu existau specialiști în România pentru așa ceva. După vreo jumătate de an, ni s-a spus că, dom'le, nu știm când se va remedia situația. am vorbit cu impresarul, care oricum era impresar doar cu numele, să zic așa, că tot noi ne făceam rost de cântări, tot noi mergeam pe la diferite radio sau pe la diferite reviste să mai dăm un interviu, să ne facem publicitate. Și vorbim cu impresarul, băi, hai să încercăm totuși altă variantă, că totuși a trecut jumătate de an, ăștia nu știu când au drumul la treabă, iar noi tragem targa pe uscat. Ăsta zice, nu, așteptăm. Trece un an, încă nu se întâmplă nimic. Și pe urmă intrăm noi în legătură cu Bestial Records. Bestial Records, care la vremea respectivă a fost prima casă de discuri axată pe metal din România și care a produs multe din trupele generației mele, gen Grime God, God, ce mai produs ei, foarte multe nume, Gothic și așa mai departe.
0: E, uite, Costi Ionită n-a apucat asta, că știu că la început avea și el o trupă rocă,
1: da,
0: cu 30
1: de ani. Și la un dat am tras câteva piese la el în studio, avea un studio bunuț.
0: Încă mai are, da.
1: Și era, se întâmpla chiar înainte să înceapă eu să cocheteze serios cu manelele.
0: Păi mi-a cântat și în corul filarmonice, adică...
1: Da, eu știu de pe vremea când cânta rock. Și a cântat,
0: da, și eu știam de pe vremea când cânta rock și se spunea Faraonul.
1: Da, Faraonul. Și ne-am intersectat pe la vreo câteva festivaluri. Ei, ce vreau să spun este că după ce am intrat în legătură cu Bestial Records, mi s-a sugerat, bă, băieți, dar ați putea să vă schimbați numele ca să scăpați de contractul ăsta. Ceea ce, bineînțeles, am și făcut. Am semnat încetarea contractului cu condiția să nu mai activăm sub numele de Integritus și pe cuvântul meu că în momentul în care semnam contractul, mi-a venit în minte Integritus Day. Citeam foarte mult Nietzsche, așa grăita Zaratustra, ideea Dumnezeului mort și așa a apărut Integritus Dei și sub numele ăsta am activat până în 2018 și am scos două albume în România, unul în Norvegia, două în Germania și unul în Rusia.
0: Ei, despre muzică, despre literatură și despre multe altele în această seară cu Bogdan Boieru aici la City Lights.
2: City Lights la CFM. Vrei un job bine plătit? Cu C-Jobs Constanța nu aplici la o singură companie. Te conectăm rapid cu mai mulți angajatori internaționali. Ai mai multe șanse, mai multe opțiuni, angajare mai rapidă, rotație fixă, continuitate și salarii competitive. Se fac angajări acum. Proces simplu, răspuns rapid. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică imediat. C-Jobs Constanța. Conexiunea ta directă către jobul potrivit.
3: Între 11 și 13 septembrie, Asociația Moașelor Independente alături de Asociația Pangea și Hotel Iachi Constanța vă invită la conferința internațională Midwell, Forumul Internațional al Moașelor pentru Sănătatea Femeii. Evenimentul reunește experții de renume din țară și străinătate pentru a promova rolul esențial al profesiei de moașă în sănătatea reproducerii. Locurile sunt limitate. Înscrieri pe moasele.ro. Midwell 2026. Împreună pentru sănătatea femeii, a mamei și a copilului.
4: În august, pune sănătatea pe primul loc. Oncoria Med îți este alături. Ai grijă de inima ta cu AngioCT coronarian la doar 980 de lei. O investigație modernă și neinvazivă care poate depista din timp îngustările arterelor coronare. Iar în fiecare sâmbătă și duminică, beneficiezi de RMN nativ, orice segment, la numai 500 de lei. Profită de ofertele lunii august și programează-te acum la 0341 733 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi...
4: 135. Ne găsești pe Ștefan cel Mare, numărul 2. Oncoria Med. Investim în sănătatea ta.
5: Cine nu și-a imaginat măcar o dată cum ar fi să locuiască într-o casă cu vedere la lac?

0: 0702. River Residence. Visul tău devenit realitate.
1: Ai fost diagnosticat recent cu o afecțiune oncologică și nu ești încă sub îngrijirea unui medic oncolog? La Aqua Clinic, în Constanța, am deschis un centru dedicat pacienților oncologici, unde ai acces rapid la consultații, investigații, inclusiv RMN și CT și tratamente de chimioterapie, fără taxe sau plăți din partea ta. Vino pe strada Nicolae Iorga numărul 20 sau sună la 0371 235335 pentru programare. Aqua Clinic, un început sigur și alegerea care îți dă încredere.

0: Suntem la City Lights, la CFM și am revenit alături de noi să află Bogdan Boeru. Povesteam despre unde rămusesem, la Nietzsche.
1: Da, da, da, rămusesem la Nietzsche și la faptul că de acolo ne-am tras ideea pentru redenumirea trupei. Într-adevăr, sub titulatura din Integritus Dei am activat cea mai mare perioadă și...
0: Care se traduce...
1: Moartea lui Dumnezeu. Este un concept filozofic întâlnit la Nietzsche în Așa grăita Zarathustra și care la vremea respectivă mi s-a părut foarte seducător ca nume de trupă.
0: Era și vremea când oamenii mai citeau filozofii, erau...
1: Da, era vremea când oamenii mai citeau.
0: Punct. Da, țin minte, toată lumea era fan în perioada aia, Țuțea, Cioran.
1: Da, se citea. A fost o perioadă foarte efervescentă, așa, anii 90 și mai ales sfârșitul anilor 90. Acum chiar vorbeam cu soția mea zilele trecute, cât de mișto a fost decada aia. Nu neapărat pentru că atunci a fost tinerețea noastră, să zic așa, pentru că acum nu mă consider bătrân nici acum, dar mi se pare că în perioada aia, în anii 90, aveai libertatea să râzi. Puteai să, știi, cumva era un fel de numele trandafirului în o să zic un prequel al numelui trandafirului, să zic așa, anii
0: să
1: 90.
0: Știi, da.
1: Puteai să râzi și fără să-ți dai seama că foarte repede după acea perioadă, râsul va deveni nu interzis, dar va deveni cumva similar păcatului sau nu știu cum aș putea
0: cred
1: să...
0: Cred că e similar păcatului.
1: Dar în orice caz, acum ca să râzi...
0: Nu cred că e important să te uiți la vremea respectivă de ce râdea lumea și să te uiți astăzi de ce râde lumea.
1: Și asta este foarte important. Aduți aminte că la vremea respectivă exista Beavis și Butthead.
0: Da, la MTV,
1: și trupele mari, da, se băteau, efectiv era coada acolo, care mai de care să fie luate în râs de Beavis și Butthead, pentru că râsul era o formă de advertising până la urmă. Dacă te uiți inclusiv la reclamele din perioada respectivă, sunt funny. Îți mulg un zâmbet.
0: Erau nopțile devoratorilor de publicitate, unde vedeam toate reclamele,
1: exact,
0: fanii
1: exact,
0: din
1: exact.
0: Toată lumea și ne miram că există produsele alea. Habar n-aveam că
1: exact.
0: Se inventaseră niște lucruri, adică de la nopțile de devoratorilor de publicitate am aflat efectiv că s-a inventat trenul, ca să zic.
1: Da, corect. Într-adevăr, perioada aia chiar a fost una efervescentă și mă bucur că am prins așa acea perioadă, cum să spun eu, în plină tinerețe creatoare, oricât de lemn poate să sune chestia asta.
0: Așa este, dar și puteai face lucruri pe care în zilele noastre teoretic poți să le faci.
1: Practic, dacă le faci, îți asumi. Știi cum e, ca în Rusia este garantată libertatea de exprimare, dar nu și libertatea după exprimare.
0: Da, și după exprimare, da.
1: Ceva de genul ăsta.
0: Da. Nu știu, ori avea lumea, era mult mai educată.
1: Și mai relaxată.
0: Și mai relaxat. Bine, veneam, eram și după un secol de relaxare intelectuală în care, și să fim sinceri, atunci toată lumea spunea, oamenii sunt așa cum sunt, că nu citesc și că n-au acces la informație. Și ia că a venit tot accesul la informație și oamenii...
1: Și în continuare nu citesc.
0: Sunt.
1: Nu asta era problema.
0: Nu. Dar ne-au trebuit 36 de ani să vedem că asta nu era problema, că n-aveau ce citi sau unde să se informeze.
1: Problema nu este cu lipsa, nici măcar cu imposibilitatea de a ajunge la informație, ci cu imposibilitatea de a înțelege o informație, de a o valoriza la adevăratul ei potențial. De ce? Pentru că gândește-te că în perioada pe care o trăim acum, Există oameni care sunt în stare să nege faptul că Pământul este rotund sau să nege
0: chestii. E planetă chestii. Și e plan.
1: A, corect, da, da, e planetă.
0: Dacă era rotund, era se chema globetă. Da. Se chema globetă.
1: Globetă, corect. Sunt oameni care neagă, cum spun eu, nu ultimele descoperiri științifice, care nu, poate că
0: cerul
1: sunt,
0: albastru,
1: poate că sunt greu de înțeles, le neagă pe alea care deja, cum spun eu, e de bun simț să le accepti, pentru că nu ai cum să nu le accepti.
0: Nu, la chestia asta cu Pământul, e la faptul că Giordano Bruno a murit pentru asta, pe mine mă mișcă într-un fel. Un om a murit pentru asta, ars pe rug, așa, de către alți semeni de ai lui.
1: Și în continuare, după câteva sute de ani,
0: simbolic se petrece lucrul ăsta pe internet. Arderea asta,
1: da,
0: pe rug.
1: Da,
0: arderea asta,
1: da,
0: pe rug, am văzut-o că se petrece pe internet.
1: Da.
0: Ți-a ieșit merdeneaua din gură, ești ars pe rug.
1: Eu ce ardere pe rug a bunului
0: simbolică, simț. Simbolică, da, dar e tot o ardere pe rug.
1: Da,
0: e tot, adică, ăla tot o să ne spună că s-a inventat untul și așa. Nu o să...
1: Da.
0: Așa. Na, că nu putem să negăm nici invenția untului.
1: Cum o fi? În timp ce facem un sandwich.
0: Cred că ne va declara Franța război. Norocul nostru că suntem aliați. Bogdan, și cum a venit scrisul?
1: Scrisul a venit oarecum firesc. Gândește că primul album, primul LP, Integritus Dei, l-am scos în 97 și prima carte de poezii mi-a apărut în 99. Deci cumva au venit în paralel. A venit normal pentru că eu eram principalul textier al trupei. Îmi plăcea mult să citesc. Exersasem, hai, nu pot să le zic poezii, rime încă din școala generală. Și exprimarea, să zic că s-a rafinat într-atât încât am considerat că e suficient pentru a publica un volum de poezii. Am început cu poezia, ușor am trecut spre roman și în momentul de față mă simt reprezentat de forma asta de exprimare. Dar da, literatura a venit cumva firesc și a coexistat multă vreme cu muzica, chiar foarte bine, tocmai din punctul ăsta de vedere că eram textele pieselor erau scrise de mine în mare majoritate, în marea lor majoritate. Însă ulterior, după ce trupa nu a mai existat, cumva trebuia să simțeam nevoia să mă manifest artistic în continuare și, bineînțeles, literatura a ajuns pe primul plan. Cât timp existase trupa, literatura era cumva și ea pe acolo. Am trecut printr-o perioadă de căutări în care am cochetat și cu grafica, dar nu, literatura, cred că în momentul ăsta literatura mă reprezintă cel mai bine și cu asta mă ocup. Am scris poezie, am scris teatru, care s-a și jucat, ceea ce e mare lucru, fiindcă multă lume scrie teatru care rămâne la sectar.
0: Deci e și dramaturg.
1: Chiar glumeam cu... Am scris o piesă de teatru despre Ovidius împreună cu un prieten, un scriitor, Liviu Lungu, și chiar glumeam cu el, zic, uite, am scris amândoi o piesă de teatru, deci cum ar veni 50-50%, da? Dar după asta ne putem intitula fiecare dramaturg 100%. Vă zic că am avut profit practic dublu din chestia asta. Da, am scris pe urmă și eseu, dar și proză scurtă și acum sunt în zona romanului și mă bucur că sunt acolo și chiar vreau să rămân în această zonă, pentru că mi se pare o formă de exprimare care mă bucură, mă împlinește.
0: De unde ți iei subiectele?
1: Aici e o discuție, pentru că pe de o parte subiectele mi le iau din viața de zi cu zi. Dar încerc să le îmbrac într-o haină care să nu frizeze viața de zi cu zi, dacă pot să zic așa. Adică să fie cumva o parabolă, să fie cumva într-o haină pseudo sau quasi istorică, să zic așa, într-o haină a realismului magic, dar într-adevăr subiectele mi le iau din viața de zi cu zi, pentru că și le transpun în felul ăsta pentru că mi se pare mult mai atractiv și cred că pot ajunge mult mai ușor la oamenii care citesc, bineînțeles, și să le transmit părerile mele și gândurile mele despre viața de zi cu zi îmbrăcate într-o haină care să nu aibă neapărat de a face direct cu realitatea de pe stradă de astăzi. Dar subiectele sunt de astăzi, sunt subiecte de actualitate. Am scris despre
0: oameni și alte creaturi bizare.
1: Da, despre oameni și alte ființe bizare. Da, este e o carte complexă. Am vrut acolo să testez cumva limitele umanității, să văd ce anume ne face pe noi oameni. Ne face pe noi oameni faptul că avem un CNP, faptul că trăim într-o societate cu pretenții de civilizație, că ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem, că nu ne acceptăm unii pe alții așa cum suntem, că ne lăsăm patimile să ne călăuzească și așa mai departe. Pe de altă parte am scris înainte de printre oameni am scris un roman benedictiana se numește, în care plasam acțiunea undeva în timpul cruciadelor la sfârșitul secolului 12, dar discutam despre meschinăriile zilelor de astăzi, adică despre politica macro și micro. Pe cât de macro, pe atât de meschină, da, da. A zilelor noastre, însă într-un astfel de context. Doar ce am terminat acum un roman nou, o carte care sper că va ieși anul ăsta, se numește Obiect și care vorbește despre misoginie și despre femicid și despre tendința de obiectificare a femeii. Deci subiectele sunt cât se poate de actuale. Viața e atât de
0: ofertantă
1: da, într-un sens tragic și amuzat în același timp, dar este ofertantă în așa fel încât să-ți poți lua de acolo subiecte câte în lună și în stele.
0: Despre câte lună și în stele sunt de vorbă cu Bogdan Boieru astăzi aici în City Lights. Revenim în câteva momente, rămâneți cu noi.
2: City Lights la CFM. MSC Mediterranean Shipping Company recrutează pentru nave RoRo pasagere sub pavilion Italia. Angajăm cameriști, ajutor camerist, bucătar și ajutor la bucătărie. Beneficiezi de contracte stabile, salarii peste piață și, foarte important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau ne poți contacta la telefon 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur!
3: Auzi, dragă, să știi că ai dreptate.
4: Mereu am dreptate.
3: Hai! Dar mâncarea de la Catering Steluța chiar e bună. Ciorbe, preparate de pui, porc sau salate și meniuri complete. Pe toate le-am încercat și au o aromă rar întâlnită.
4: Vezi, ți-am zis eu, e bun. Catering Steluța în Constanța. Livrări acasă sau la birou. Mic dejun, prânz sau cină. 0723 734 146. Caută-ne și pe Facebook așa. Bucătăria Steluța. Oftă mare!
3: Mai ia pizza, un blat nou, cu siguranță la fel de delicios. Pizza napoletana, un blat special, pufos și aerat, perfect echilibrat, conform tradiției napoletane. Făcut cu maia naturală și dospit timp de 72 de ore, îți promite o experiență cel puțin la fel de autentică și savuroasă. Ingrediente de calitate, atent selectate și 20 de sortimente clasice sau gourmet. Maia Pizza, exclusiv delivery. Comandă-ți de acasă sau de la birou, oricând ți-e poftă de o astfel de pizza. Ne găsiți pe Glovo, Taz și Bolt Food. O pizza pentru cei care știu să aleagă. Tu știi ce vrei, o piele care arată bine și se simte sănătoasă. La Careless Beauty în Constanța nu vorbim despre tratamente standard, ci despre terapii profesionale personalizate. În cabinetul nostru dermatocosmetic tratăm acnea, tenul sensibil, ridurile sau lipsa de luminozitate. Pielea ta este analizată, înțeleasă și atent tratată. Careless Beauty, tu iei decizia, noi avem soluția. Alege să faci ceva pentru tine. O piele frumoasă începe cu o alegere corectă. Programează-te acum la 0740-537-227.
4: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.

0: Am revenit în City Light, suntem împreună cu Bogdan Boeru și rămăsesem la cărți, la oameni, la femicid. De ce crezi că există în ultimul timp sau în ultimul timp iese la suprafață acest misoginism care duce la femicid?
1: Da, misoginia există dintotdeauna. Nu este ceva, nu este o invenție
0: așa este
1: a secolului 21. Și nici formele de manifestare extremă ale misoginiei nu sunt neapărat proprii secolului 21, doar că acum sunt amplificate de rețelele sociale. Dar gândește-te că Henric al VIII-lea nu avea la dispoziție rețele sociale și cu toate astea nu l-a împiedicat nimeni să-și omoare două neveste. Pentru că nu era nimeni care să-i spună că știi șeful, chestia asta nu e
0: nu
1: okay.
0: Se face.
1: Da, adică da,
0: și dacă stau așa să mă gândesc că va exista la un moment dat și un papă care a zis că Maria Magdalena era prostituată din același motiv că luase o amploare în rândul bisericii cultul Mariei Magdalena, și atunci exact. A zis să știți ceva, lăsați da. Că era de mora brușoare, nu vă mai
1: nu aveți voie, nu bun. Da, bă, uite, o mie și una de nopți. O mie și una de nopți este o dovadă clară de misoginie și de masculinitate toxică.
0: Da.
1: Gândește-te că acolo vorbim despre un șef, da? Un rege, care este într-adevăr regina îl înșală, este înșelată de regină și atunci el hotărăște că toate femeile sunt necredincioase și merită să moară. Motiv pentru care vrea câte una în fiecare seară și aia intră și iese cu picioarele înainte, până când se găsește una care zice, băi, uite, eu vreau să salvez acest suflet. Da? Și atunci îi spune o mie și una de povești, dar în esență vorbim despre un incel regal. Da? Vorbim despre un personaj care ucide femeile pentru că le urăște pe toate. Nu e asta definiția misoginiei?
0: Așa, stăteam acum și mă gândeam că nu cred că s-au inspirat frații tăi de nume și una de nume.
1: Cu siguranță.
0: Că bănuiesc de prea multă lectură, da?
1: Nu. Mă îndoiesc că
0: nu s-au inspirat de acolo, dar spiritul de acolo e, că până la urmă nu trebuie să omori pe cineva. Dacă ai omorât sufletul și visele, te pup.
1: Absolut. Până la urmă...
0: Adică poți să omori pe cineva la 20 și să-l îngrop la 80, adică nu e...
1: Da, să-l omori spiritual, nu neapărat fizic. Încă o dată, misoginia există de când lumea. Rețelele sociale sunt cele care au amplificat acest fenomen și cumva l-au acutizat. În momentul în care făceam documentare pentru cartea asta pe care
0: asta urmă să te întreb.
1: Da? Să știi că am intrat în niște zone foarte foarte întunecate ale lumii în care trăim și mai ales ale acestui aspect al misoginiei. De ce? Pentru că am realizat și nu ca și cum aș fi descoperit eu apa caldă. Sunt studii pe tema asta care pun practic și cu argumente semnul egalității între misoginie și terorism. Pentru că până la urmă, dacă ne gândim la multele atentate cu tentă misogină care au existat în Statele Unite, în Canada și nu numai, ele au același modus operandi ca cei care au intrat cu mașinile în mulțime la Nisa, la Barcelona și așa mai departe. Adică vorbim despre faptul că misoginia cumva a ieșit din zona de online, a ieșit pe stradă și face urât. Ce a ajutat misoginia să iasă din online și să ajungă pe stradă? Faptul că există o susținere tacită ideologic vorbind, la nivel politic, la nivel cel mai înalt politic.
0: Și atunci când intervine o manifestare din asta misogină, neaușă, ca să spun așa, omul își dă seama că nu e tocmai ok ce a spus sau cum a spus și atunci a spus, am glumit.
1: Da, am glumit. Uite, și cumva
0: asta cu am glumit, deci mi se pare că e mai trist decât...
1: Uite, ne întoarcem cumva la anii 90 și la faptul că puteam să râdem atunci. Atunci când râdeai, râdeai sincer. Acum, genul ăsta de râs este mai degrabă o grimasă care nu face altceva decât să ascundă sau să încerce măcar să justifice o tâmpenie pe care o faci sau o spui.
0: O tragedie.
1: Sau pe care, o tragedie pe care o promovezi sau pe care o promovezi nu neapărat direct, ci bagatelizând-o. E, ce mare lucru s-a întâmplat. E, ce mare lucru s-a zis. Am zis și eu o glumă. Da, dar sunt oameni care iau aceste afirmații drept bune, pentru că sunt făcute de niște personaje care sunt vectori de opinie sau sunt considerați, mă rog, de unii vectori de opinie, și în felul ăsta se rostogolește o idee imbecilă care la un moment dat ajunge să facă victime.
0: De adevăratele.
1: De adevăratele.
0: De adevăratele, deci, adevăratele, da.
1: Fără să mai fie nimic metaforic aici când vorbim despre victime. Nu, există victime. Există victime. Au fost în jur de 50 și ceva de victime ale femicidului în 2025. În România, raportate.
0: Raportate. Dar...
1: Asta nici măcar vârful icebergului nu e, e praful de pe vârful icebergului.
0: Și nu înțeleg și chestia asta. Uite, de exemplu, cu rușina. Păi rușina e să bați, nu să fii bătut.
1: Da.
0: Rușine, să fur, nu să fii furat. În ceea ce trăim noi astăzi, în paradigma zilelor noastre, păi rușine e că ai fost prost și că te-a furat ăla, rușine e că te-a bătut ăla și că n-ai bătut.
1: Cumva pare că tu ești ăla păgubitul și cu toate astea ești și de vină.
0: Da.
1: Da, e un paradox, dar dacă stai să analizezi puțin lucrurile, îți dai seama că de fapt paradoxul ăsta este foarte des folosit în discursurile politice. Bine, discursurile politice în România sunt, hai ca să le zic așa, vai steaua lor. Dar
0: mult asta cu vai steaua.
1: Da, dar cumva cei care le livrează, în mod instinctiv, pentru că nu-i bănuiesc de foarte multă glagore, dar în mod instinctiv te fac să te simți vinovat pentru faptul că ai fost prăduit, furat, bătut,
0: înșelat,
1: cu banii luați și așa mai departe. Se întâmplă, treaba asta se întâmplă pentru că se permite să se întâmple, iar faptul că se permite să se întâmple este o consecință directă a lipsei de educație. Nu, iarăși, nu spun vreo noutate, nu am pretenția că reinventez apa caldă, dar este evident că în momentul în care ai o masă de oameni needucați, este clar că le poți livra orice tâmpenie pe post de adevăr și o vor, vor îmbrățișa.
0: Planeta, e plană.
1: Și nu numai, putem să... să discutăm mult pe tema asta, dar cumva am alunecat într-o zona patimii politice, să zic așa, și chiar nu vreau, nu de alta, dar îmi place cum merge interviul ăsta și cât că m-aș enerva dacă aș discuta politica.
0: Dar noi nu discutăm politică, ne am aici. Nu ne ocupăm cu treaba asta. Știi cum e. Poți să mergi până jos, dar nici chiar atât de jos.
1: Da, corect, așa e.
0: Nu că am fi noi niște ulii, niște condori, niște vulturi.
1: Nu, dar pe de altă parte știi cum e, și dacă te amesteci întroacă, te mănâncă porcii.
0: Da. Și slavă Domnului, nu ducem lipsă de așa ceva. Nici de troacă, nici de porci. Bogdan, spune și cu poezia. Ai cochetat și cu poezia.
1: N-am cochetat, da. Chiar am,
0: încă mai scrii?
1: Chiar am publicat 3 volume de poezii.
0: Încă mai scrii
1: nu
0: poezii?
1: Am mai scris poezie de foarte multă vreme, pentru că m-am concentrat asupra romanului. Poezia e ca o luptă foarte intensă, care știi ca un meci de box cu tine însuți. Da, ai câteva runde și la sfârșitul meciului cineva rămâne în picioare, versul sau poetul. Însă cu romanul lucrurile stau diferit. Romanul este un război lung. Îmi place să port genul ăsta de război, mai ales pentru că presupune o pregătire, presupune o strategie. Înainte să mă apuc de scris, îmi ia foarte mult să fac documentare. În general, cam minim un an de zile înainte să mă apuc să scriu un roman, fac documentare, îmi fac schițe, îmi fac planuri, construiesc personajele, mă apuc, caut articole, cărți pe subiectele respective, pentru că îmi asum în momentul în care îți apare numele pe coperta unei cărți, îți asum ce scrie acolo. Inclusiv prostiile pe care e posibil să le debitezi. Fiindcă, uite, spre exemplu, mie mi-a scăpat la un moment dat o chestie într-un roman pe care l-am scris în 2017, se numea 770, era despre Ovidius. Mă documentasem, era totul la virgulă. Găsisem hărți din Roma primului deceniu după Hristos, găsisem hărți de prin alte orașe pe unde mi-am mai plimbat personajele, mă documentasem despre armata romană, despre viața romană, despre finanțe, despre bucătărie și așa mai departe. Și la un moment dat mi-a scăpat un amănunt, și anume faptul că cineva la Roma în primul deceniu al primului secol după Hristos făcea o supă de cartofi.
0: Bineînțeles. Păștia ne-a adus parmantie.
1: Exact,
0: parmantie ne-a adus pe undeva până...
1: Cu mult după. Cu bine, mult după. Pe urmă, momentul în care mi s-a atras atenția...
0: Dar cel puțin ai spus că mă omoligă e dacică.
1: Da. Mi s-a atras atenția, iar în momentul în care am definitivat variantele pentru traducere, supa a devenit de linte. Mult mai logic. Dar îmi place să fiu sincer și să recunosc că aceea a fost o greșeală, nu neapărat pe principiu greșeala recunoscută pe jumătate iertată, pentru că nu consider că trebuie să-mi cer iertare pentru ceva ce am scris,
0: mai ales
1: pentru o greșeală onestă. Adică,
0: da, și nu era un manual despre cum era Imperiul Roman acolo. Și ai introdus niște informații false. Adică ai văzut că și la Netflix scrie pentru romanțarea situației.
1: Aș fi putut să mă prevalez de un exemplu existent deja în literatura universală, anume de romanul Laur al lui Vodolaschin, în care autorul asumat și vrând să transmită un mesaj prin treaba asta, așează într-o pădure din Rusia secolul 15-16, ceva de genul ăsta, un pet de plastic. Este un mesaj, este o abordare a autorului față de timp și față de percepția timpului și față de curgerea timpului. Aș fi putut să mă prevalez de treaba asta și să spun, dar nu am vrut să fac ceva de genul ăsta. Nu, am greșit. Adică, oricât de mult ai încercat să te documentezi, e posibil la un moment dat să mai apară și greșeala.
0: Despre cărți, literatură și Bogdan Boieru imediat după ora exactă. City Lights, la

0: Am revenit în City Lights, suntem împreună cu Bogdan Boeru și rămăsesem la poezie și la verb. Cine a câștigat?
1: Suntem live.
0: Cine a câștigat? Suntem live și în direct pe aplicație, pe frecvență și pe unde se mai poate. O să fim și înregistrați pe YouTube.
1: La poezie a câștigat versul. Și asta este frumusețea poeziei, pentru că întotdeauna câștigă versul. Știi că Nikita spunea că nu există poeți, există poezie. Da, așa este, pentru că ea este cea care întotdeauna câștigă în urma acestei încleștări cu poetul. Și e foarte frumos că se întâmplă așa.
0: Da, eu cred că verbul câștigă întotdeauna. Dacă viața ar fi o gramatică, verbul ar câștiga detașat.
1: Da, dar și verbul ăsta, dacă nu ai un substantiv care să-l facă.
0: Da.
1: Cred că de fapt este o simbioză. Cred că e o simbioză acolo. Și în general, într-o lume ideală, ar trebui să existe o simbioză între orice și orice. Eu așa cred.
0: Mai specific.
1: Într-o lume în care ne-am lăsat simțurile să fie mai degrabă aplecate către artă decât către realitatea asta urâtă, cred că acea lume ar fi mult mai frumoasă. De ce? Pentru că, uite, spre exemplu, eu cred că arta în sine nu este ceva palpabil. Ok, există cărți, există tablouri, există sculpturi, există viniluri, există tot felul de manifestări partituri fizice și, da, ale actului artistic. Dar cred că arta în sine este mai degrabă o chestiune care ține, e o chestiune mai degrabă temporală. Este o chestiune de moment. Cred că arta în sine e momentul ăla când urâțenia lumii ia o pauză. Deci este vorba despre un gest. Ori, aici e un gest în două direcții. Pe de o parte este gestul artistic al celui care creează artă, dar este vorba și despre gestul artistic al celui care consumă artă. Pentru că unul fără altul nu are sens. Adică un creator de artă care nu s-ar adresa nimănui, ar fi, nu știu, un soi de onanie intelectuală. Eu cred în felul următor, că dacă arta, dacă, spre exemplu, o carte reușește să te scoată din realitatea asta urâtă în timp ce o citești, sau în momentul în care o piesă muzicală poate să te scoată din realitatea asta urâtă în timp ce o asculti,
0: și așa mai departe. Pot curge pe lângă tine miliarde de știri tâmpite.
1: Exact, da. Și atunci viața devine mai trăibilă. Dacă, în schimb, lași ca aceste simțuri, pentru că vorbim despre simțuri, da? Văz, auz, gust, că există și artă culinară, dacă toate aceste simțuri le scoți în afara posibilității de a gusta arta și le ancorezi exclusiv în realitate, atunci simțurile astea se transformă în patimi, se transformă în urlet, se transformă în violență, se transformă în tot arsenalul ăsta de lucruri.
0: Da, poate nu e și vina artei, că s-a situat cumva în afara timpului?
1: Nu mi se pare că arta se situează în afara timpului. Pentru că, uite, îți dau un exemplu. Metamorfozele lui Ovidius.
0: Așa.
1: Da. Sunt scrise când sunt scrise, acum 2000 și ceva de ani, da? Bun.
0: Dacă a fost contemporan cu Hristos, 2026,
1: plus
0: cam
1: minus.
0: Așa, plus minus. Da,
1: da. Bun. Da, acum dacă te apuci să citești Metamorfozele lui Ovidius, poate că nu le gusti cum le-ai fi gustat dacă le-ai fi citit atunci când au fost scrise. Însă, și aici este un mare însă, apropo de felul cum arta transcende timpul și cum este trecută prin 1000 de filtre. Cu ce este diferit ideea Metamorfozelor lui Ovidius de metamorfozele prin care trece omul păianjen? sau de metamorfozele prin care trece personajul dual al lui Stevenson, Dr. Jekyll și Mr. Hyde. Sau metamorfozele lui Hulk. S-a exportat o idee și s-a importat trecând prin filtre normale în raport cu dezvoltarea tehnică, da, mă refer la film, de exemplu, bandă desenată, film și așa mai departe.
0: Așa, și cenușarea asta e Pretty Woman.
1: Exact, deci cumva acta e...
0: Consumăm
1: acta,
0: aceleași tipare și aceleași...
1: Consumăm aceleași tipare, acta nu cred că este...
0: Numai că le îmbrăcăm în hainele secolului
1: exact.
0: În care trăim.
1: Nu cred că acta este în afara timpului. Acta este, cum să spunem, atâta vreme cât acta în sine este un gest, cât acta în sine este intenție, gestul ăsta se realizează într-un interval de timp dat, mai lung sau mai scurt. Uite, în cazul lui Ovidiu, un interval de 2000 și ceva de ani. Și îți dau un scris că va mai gestul ovidian al metamorfozelor va continua să se manifeste și să se reinterpreteze și să se treacă în continuare prin filtre. Și putem să
0: oricum,
1: discutăm mult,
0: oricum,
1: că sunt multe exemple.
0: Dacă ne uităm așa la orașul nostru, am putea rescrie Tristele și Ponticele fără nicio problemă.
1: Da, cu siguranță. Cu siguranță.
0: Pontici suntem și triști de asemenea.
1: Și triști suntem, adică avem toate datele să o facem. Cumva aș putea spune chiar că trăim și un exil interior în intramurosul...
0: Tu știi că eu așa m-am simțit când am revenit de la București?
1: Te cred.
0: În 2014, când am revenit în oraș, așa, atunci am zis, acum abia îl înțeleg pe nefericitul acela, ce a trăit el atunci, că nu, dacă vorba aia nu s-a schimbat prea multe... Acum putem să facem și o glumă, Bogdan. O să vină Ovidiu într-o bună zi și o să zică, bre, dar ce-a făcut 2000 de ani? Ce-a făcut, bre, 2000 de ani? Că tot triști ați rămas, Pontici, n-aveați cum că nu vă puteați muta cu marea. Și cu metamorfoza... E...
1: Da, aici probabil că metamorfoza nu prea se...
0: E mai larg și prea general, da.
1: La punctul Seuxinus metamorfoza poate că...
0: Noi continuăm să fim omiși și nu ne vrem să ne facem fluture oricât de tare ne-ar durea.
1: Exact.
0: Cam așa văd eu. Și așa am simțit eu, un exil interior, efectiv... După statul la București și așa, efectiv atunci am zis, acum îl înțeleg pe nefericitul ăla pe lângă care trec pe piața Ovidiu, ce nefericit era și cum și-a luat el într-o zi bocceluța și a plecat încolo spre Tulcea de nebun, de erau să-l mănânce aia de viu.
1: Da, sunt multe legende apropo de peregrinările lui Ovidiu prin zona. Oricum, te înțeleg foarte, foarte bine, pentru că deși în momentul în care am stat și eu o perioadă în București cât am fost student acolo, dar când am revenit în Constanța, nu pot să spun că am avut aceeași senzație de exil interior, însă exilul interior eu l-am trăit după ce nu a mai existat trupa. Pentru că, îți dai seama, 25 de ani am cântat și dintr-o dată n-am mai cântat. Și a fost, într-adevăr, aia a fost o perioadă foarte, foarte grea. A fost, știi, exilul poți să-l ai sau poți să-l simți, poți să-l trăiești teritorial, să zic așa, sau gestual. În momentul în care
0: îți lipsea cântatul la chitară,
1: exact, în momentul în care îmi lipsea, m-am trezit că îmi lipsesc repetițiile, că îmi lipsesc sesiunile de înregistrări, că îmi lipsesc concertele, nu-ți mai zic, atunci m-am simțit într-adevăr exilat de mine însumi și în mine însumi, paradoxal, spun, am făcut inclusiv ședințe de psihoterapie ca să trec prin perioada aia de doliu, să zic așa. Pentru că, da, 25 de ani...
0: A fost trauma ta de separare față de muzică.
1: Da, trauma de separare, exact. ascult muzică în continuare. Deci gândește-te că ultima mea experiență muzicală practică a fost în 2018. De atunci eu n-am mai cântat. Cu toate astea, în continuare îmi vin în cap linii melodice, ascult în continuare muzică cu la fel de multă plăcere. Analizez muzica cum o făceam pe vremea respectivă, însă mai nou am reușit cumva să o transfer în literatură și în cărțile mele este într-adevăr foarte multă, foarte multă muzică. Cred că ar putea avea lejer cărțile să fie, cărțile mele ar putea fi lejer însoțite de un playlist. În timp ce o recomandare de audiție în timp ce se citește cartea.
0: Ce ascultă personajele lui Bogdan Boieru?
1: Uite, spre exemplu, personajele din cartea asta pe care doar ce am terminat-o, ascultă Vangelis, de exemplu.
0: Despre ce mai ascultă personajele imediat după publicitate, când revenim cu Bogdan Boieru.
2: City Lights la CFM.
3: Sispan, unul din liderii mondiali în managementul transporturilor maritime containerizate, recrutează cadeți, ofițeri punte și mașină, femei și bărbați. Companie stabilă, posibilități de promovare rapidă, flotă în continuă expansiune, nave de ultimă generație, internet Starlink gratuit nelimitat la bord, asigurare medicală privată pentru navigatori și familiile acestora. Vă așteptăm la sediul nostru din strada Ion Lahovari 103 sau ne puteți contacta la telefon 0241 618 601 sau prin e-mail office@aronstargate-agency.ro.
2: Nu ai timp pentru sală? Body Pulse are soluția. Cu antrenamentele EMS, doar 20 de minute sunt suficiente pentru a lucra eficient întregul corp. Te așteptăm la Body Pulse în prelungirea Eduard Caudela numărul 1 în incinta Tennis Club 9:30. Profită de oferta noastră și vino să descoperi o nouă modalitate de a face mișcare. 0739 803 050. Body Pulse. Mai puțin timp, mai multe rezultate.
4: Cauți distracție adevărată pentru copii, adolescenți sau chiar adulți? La Colosseum Arena Constanța găsești laser tag, human football, jocuri interactive, jelly ball, gacha și paintball indoor, petreceri de zile de naștere, ieșiri cu prietenii sau evenimente corporate. Totul într-un singur loc, Colosseum Arena Constanța. Rezervări pe site, WhatsApp sau telefon 0736 352 116.
5: Colosseum Arena, mai mult decât joacă, e experiență.
6: Cauți cazare în Mamaia Nord? Villa Pontica îți oferă camere confortabile, un ambient elegant și piscină, pentru un sejur plăcut la mare. Completează experiența cu preparatele restaurantului nostru sau organizează aici aniversări, nunți, botezuri și evenimente corporate. Te așteptăm pe strada D23, numărul 24. Rezervări la 0731 687 440.
7: Vrei să simți vântul libertății și să vezi lumea de sus?
8: Descoperă parasailing-ul, aventura care îți taie respirația.
7: Priveliști spectaculoase de la înălțime, adrenalină pură și amintiri de neuitat.
8: Zboară alături de prieteni, până la 3 pasageri simultan.
7: Trăiește senzația de libertate totală, doar cu parasailing.
8: Parasailing, în portul Bellona Eforie Nord sau intră pe www.parasailing.ro. Telefon 0750 250 010. Ridică-te deasupra tuturor!
3: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Am revenit în City Light, suntem împreună cu Bogdan Boieru și cum ți se pare Constanța așa, Bogdan? În 2026, cum găsești orașul?
1: Eu sunt născut, crescut în Constanța. Când afară de o scurtă perioadă cât am fost student în București, am locuit aici în diverse cartiere.
0: Și perioade ale orașului.
1: Cel mai mult copilăria mea e legată de Tomisunu. Care era
0: culmea așa mea.
1: Da. Care era o zonă foarte mișto. Acum, cum să spun eu, mi-e greu să spun cum găsesc orașul ăsta. De ce? Pentru că nici nu-mi place, nici nu-mi displace.
0: Cam așa ce, treabă o am și...
1: Știi ce-mi place la orașul ăsta? Dacă este ceva care să-mi placă într-adevăr la orașul ăsta, este faptul că avem SEAS-ul. Pe cuvântul meu de onoare.
0: De vreo 5 ani
1: de când avem manifestarea asta estivală, mi se pare că orașul ăsta începe să conteze din punct de vedere cultural. Este o direcție, este o nișă, pe nișa asta se poate construi, trebuie doar să existe voință. Aici cu voința e de discutat. Altminteri, din punct de vedere estetic, eu stau într-o zonă în care au fost puse dale acum câțiva ani de zile și acum dalele joacă sub tălpi. Și cred că am spus totul.
0: Iar la poartea de intrare în cetate, acolo unde e harta, există drumul ăla de când era și Ovidiu. Deci cam de 2000 de ani.
1: Exact.
0: Nu arată ele adale, arată niște pietroaie, dar văd că stau bine.
1: Da, mie, apropo de treaba asta, îmi place că se văd urmele roților carelor.
0: Se văd și acolo, la poarta de intrare, încă urmele.
1: Asta mi se pare o chestie, într-adevăr, care vorbește și despre trenicia construcției în sine, dar și despre vremelnicia materialului de construcție, pentru că totuși el a fost erodat în timp, dar el există și acum.
0: Păi teoretic l-a mai deșteptat în 2000 de ani, dar...
1: Practic nu. Da, într-adevăr, îmi place că există SEAS. Sunt un mare consumator de SEAS și de teatru. De când a apărut această manifestare, mi se pare extraordinar că există. Deplâng faptul că un oraș precum Constanța nu are un târg de carte. Dacă te aduci aminte, prin anii 2000, pe la începutul anilor 2000, au fost niște tentative de târguri de carte.
0: Facultatea Radio România, Gaudeamus, era și o manifestare locală. Da. Care a dispărut.
1: Există târguri de carte.
0: Gaudeamus înseamnă să ne bucurăm așa. Nu? La Constanța se bucură în timpul sezonului. Ce se mai bucură?
1: Exact. Există în alte orașe mult mai mici târguri de carte, saloane de carte,
0: galerii de artă,
1: da, manifestări care țin de promovarea literaturii. Mă, aici cumva mă doare treaba asta, pentru că e domeniul meu de activitate, și totuși în Constanța nu există. Există un festival de poezie, e foarte bine că există acest festival.
0: Da, se înceapă acum la Corbu, poezie la Nisip.
1: Exact.
0: Da.
1: Doar că mi se pare așa un fir de nisip într-un ocean, mai ales că oceanul despre care vorbim are un potențial de a fi exploatat cu foarte multe fire de fire de nisip. Cu toate astea nu se întâmplă. S-a deschis o direcție. Eu cred că pe acest

0: drum pe care l-a deschis Seasul, se poate construi
1: spunem,
0: în așa fel
1: cu nume și prenume, Erwin Schmidt-Sanson.
0: Da, Erwin Schmidt-Sanson, care este am tot respectul pentru el și mi se pare extraordinar. Dacă am avea în fiecare domeniu de activitate cultural sau economic sau administrativ din orașul ăsta câte un Schmidt-Sanson, am fi departe. Clar. Am fi departe. Omul mi se pare un manager și un vizionar.
1: Da, am și o veste proastă, ca să zic așa, că vorba aia, știi cum e, gura târgului nu astupă nimeni, umblă vorba prin târg că nu o să mai beneficiem mult de domnul Schmidt-Sanson.
0: De ce?
1: Așa, că, cum se spune în poporul nostru, pleacă la mai bine. Și acum să fim serioși. De ce n-ar pleca
0: okay,
1: un om? Pentru că până la urmă are și el parcursul profesional.
0: Ei, până la urmă știi că e chestia, și dacă ești fotbalist și ți se pune pe față,
1: da, te cheamă la Real Madrid, tu spui nu, eu rămân la Faru.
0: Da, eu rămân la Faru. Ok, îl înțeleg pe om.
1: Sper să fie doar bârfa orașului, așa.
0: Un zvon, sper să fie doar un zvon, pentru că ar fi o pierdere mare pentru oraș.
1: Da, pentru că până la urmă, cât timp a fost Erwin, Teatrul din Constanța a luat premiul unitar pentru cel mai bun spectacol.
0: Da.
1: Regizorul Radu Afrim.
0: Au o trupă de teatru extraordinară.
1: Da, în condițiile în care trebuie să joace cu 100 de colaboratori, vorba aceea, că de angajat nu mai poate angaja, da, astea sunt alte discuții, nu se mai angaja. Sunt niște oameni acolo care, cum ar veni, ocupă pozițiile de mulți ani nejucând nimic.
0: Am înțeles.
1: Și atunci omul chiar că este un erou, pentru că s-a descurcat cu colaboratori, cu prietenii, cu...
0: Nu știu cum sună treaba asta, dar o să o spun. A făcut din Rahat Beach. Și-a mai și pognit. Despre asta vorbim.
1: Nu că a pognit, a luat premiu. Da.
0: A bubuit chiar.
1: A luat premiu și nu unul oarecare. Premiul unitar este un premiu important în lumea teatrului. Și nu numai în lumea teatrului, cred că în lumea noastră de zi cu zi.
0: Eu sper că asta să fie doar un zvon. Iar dacă totuși nu este un zvon, sper că totuși să... trăinuiască pe cineva și să lase în urma lui pe cineva care să fie în stare să-i ducă
1: să
0: mai departe.
1: Să fie după chipul și asemănarea lui.
0: Exact, să-i ducă mai departe munca și viziunea, pentru că ar fi păcat, adică hopa, am zis și noi, hopa, dar de fapt...
1: Revin la Bogdan Boieru, scriitorul, și am o întrebare, că te-am urmărit într-un podcast în care spuneai că în ziua de astăzi liderii spirituali folosesc Biblia ca să îmbogățească.
0: Există, deci treaba asta este cumva și la propriu. Și nu e nimic nou aici. Nu e nimic ascuns și nu e nimic nou. Adică sunt o grămadă de... Și am văzut, uite, spre exemplu, stai de la una la alta.
1: Așa e emisiunea asta.
0: Da. În grila de programe TV există și o grămadă de programe care țin de spiritualitate, de religie. Și n-am gând să nu văd acolo... personaje destul de exaltate, ca să zic așa, care am impresia că mă ceartă când vorbesc, și care livrează pe tonul acesta foarte agresiv mesaje biblice, și știu că aceste personaje au în spate niște conturi foarte grase și oamenii pe care ei îi ceartă cotizează ca să fie certați. Deci, pe de o parte, vorbim despre treaba asta, iar pe de altă parte, vorbim despre folosirea religiei ca armă politică, ceea ce este cu totul și cu totul altă mâncare de pește
1: și
0: nu este o chestiune nouă. Acum, dacă vorbim despre indivizi care își arată numărul de cont și tu cotizezi ca să fii certat. Asta este o chestiune care ține până la urmă de pe de parte de...
1: Nu le-a plăcut când erau mici să fie certați de mama, nu mai e mama și trebuie să fie cineva care să mă certe și dacă nu găsesc pe cineva, plătesc pe cineva să mă certe.
0: Da, ce vreau să spun este că până la urmă asta este o chestiune care ține de televiziune, de media și așa mai departe. Dar înainte să se inventeze chestiile astea, folosirea religiei ca armă politică e veche de când lumea. Adică cumva în momentul în care reușești să înfricoșezi o masă de oameni livrându-i o poveste.
1: Deși cartea e despre iubire, ca să
0: zic așa. Este, da, exact aici este paradoxul. Cartea este despre iubire, numai că cine livrează acel mesaj de iubire îl împachetează acel mesaj într-un staniol, să zic așa, care n-are nicio legătură cu mesajul, cu iubirea din cartea respectivă. Este vorba despre un mesaj al fricii, este vorba despre ce ți se întâmplă dacă îndrăznești să nu crezi și nu despre argumente pentru a crede. Aici cred eu că este o discuție și da, am spus și susțin în continuare treaba asta, dar religia a fost folosită ca o armă politică. Nu e nimic nou, nu e nimic greșit aici, adică cred că până și cei mai habotnici oameni pot recunoaște lucrul ăsta. Treaba asta s-a întâmplat, au murit oameni pentru că au îndrăznit să interpreteze sau să vadă religia la un anumit unghi față de cel oficial. Și atunci, de ce să ne ascundem după deget?
1: Da, într-adevăr, ai dreptate și nu se întâmplă asta numai în confesiunile acestea mari.
0: Se întâmplă și în comunități mult mai mici. Ba chiar cred că acolo este mult mai ușor de implementat această armă, de apăsat pe trăgaci, ca să zic așa. Pentru că comunitatea normal fiind mai mică este mai ușor de ținut în lesă. Da, se întâmplă.
1: Da, și este păcat că un mesaj de iubire este pervertit într-unul de frică și ajungi să te trezești cu o masă care crede doar ca să nu ajungă în iad.
0: Da, aici este o problemă.
1: Că de iubit e puțin mai complicat.
0: Asta cu iubirea aproapelui, nu cred că a fost bine înțeleasă de când a fost enunțată, n-a fost bine înțeleasă, adică s-a ajuns de la iubește-ți aproapele la urăște pe cei care nu-ți sunt aproape. Și este o nuanță, aici este o nuanță și cred că exact de nuanța asta s-au prevalat cei care au dus ideea asta mai departe. Și aici este diferența dintre a folosi această idee a iubirii de aproape într-un sens pozitiv și a o folosi ca armă. Pentru că în felul ăsta a apărut ultranaționalismul, ultraortodoxia și așa mai departe. Tot ce este ultra, tot ce este în felul ăsta, cine este aproapele meu? Aproapele meu este X, Y și Z. Înseamnă că ceilalți nu sunt aproape. Pe ceilalți trebuie să-i urâm tocmai pentru că nu ne sunt aproape. Așa s-a ajuns, spre exemplu, la ideea asta. Hai să-i urâm pe evrei pentru că l-au ucis pe Iisus. Bun.
1: Nu e bun.
0: Concluzia este atunci hai să-i urgăm pe greci pentru că l-au omorât pe Vladimirescu, hai să-i urgăm pe unguri pentru că l-au omorât pe Mihai Viteazu, hai să-i urgăm pe turci pentru că l-au omorât pe Brâncoveanu, hai să-i urgăm pe toată lumea pentru că până la urmă toată lumea a omorât până la urmă pe cineva.
1: Da.
0: ceea ce mi se pare o aberație. În felul ăsta, dacă într-o societate ideală, dacă s-ar aboli imbecilitatea asta de hai să-i urâm pe aia pentru că...
1: Nu, hai să ne căutăm un motiv de urât ca să vă atragem atenția de la problemele exact. Cu adevărat importante sau de la iubire, pur și simplu. Să spunem, bă, vezi că iubirea e mai complicată, așa, nu-i mai simplu să urăști, că așa să urăști e foarte simplu.
0: Asta se întâmplă pentru că grupul care are puterea vede în toate grupurile și grupusculele care nu se încadrează în limitele accepțiunilor despre normalitate, văd potențiale grupuri subversive. Păla-l urăsc pentru că nu este de aceeași religie cu mine, păla-l urăsc pentru că nu este de aceeași nație cu mine, păla-l urăsc pentru că au omorât pe nu știu cine, păla-l urăsc pentru că, până la urmă, păla-l urăsc de ce? Pentru că urând atât de mulți oameni...
1: Întotdeauna am observat, Bogdan, că rău întotdeauna are explicații.
0: Da, bineînțeles.
1: Rău are întotdeauna o explicație.
0: Asta știi de ce? Pentru că
1: atunci când spui că iubești, nu spui iubesc pentru că. În esență, nu, iubesc sau nu.
0: În esență, binele nu are nevoie de explicații.
1: Și de justificări.
0: Și de justificări, pentru că dacă, uite, dacă tot ce facem, dacă tot ce am făcut noi ca specie e făcut de noi, atunci hai să facem bine. Mie mi se pare cât de simplu se poate.
1: Și de bun simț.
0: Și de bun simț. Nu ai nevoie de o justificare pentru a face bine. În momentul în care apar sau simți nevoia unor justificări, înseamnă că binele ăla pe care crezi tu că îl faci nu este chiar bine.
1: Nu e tocmai bine până la capăt.
0: Exact. Și atunci discutăm despre perspective asupra binelui. În esență, ce este, putem să discutăm despre ce este bine versus ce este moral sau ce este bine versus ce este legal, fiindcă uite, în Africa de Sud apartheidul era legal, da? Era bine? Nu era bine. În Germania nazistă
1: naționalism-socialism a fost legal.
0: Lagările de exterminare funcționau legal. Era bine? Nu era bine. Dar în momentul în care ai nevoie de justificarea unui fapt, atunci înseamnă că binele ăla nu este chiar bine. Binele în sine, binele pur, nu are nevoie de justificare. Iubirea, cum spune, nu are nevoie de justificare. În momentul în care eu îl iubesc pe X pentru că, atunci înseamnă că nu mai este vorba despre
1: iubire. Ceva putere de dare marca.
0: E ceva putere de dare marca, nu mai e iubire, e interes, e ceva care nu funcționează.
1: Despre ce funcționează și ce nu funcționează în City Lights cu Bogdan Boieru revenim în câteva minute. City Lights la CFM.

0: La Bric vara asta ai 3 plus 1 bonus. Cumperi 3 produse identice, iar pe al patrulea îl primești bonus. Profita acum și fă-ți stoc la backlet Samsung de 15W. Adeziv universal pentru construcții Bison Montage Power. Soluție nu fără antimucegai 500 de mililitri sau prosop de hârtie 350 de foi. Grăbește-te! Oferta este disponibilă în magazinele Bric, în limita stocului disponibil. Bric. Cumperi avantajos, ai bonus la cantitate.
1: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
2: Unde găsești o experiență mediteraneană cu adevărat autentică? La Golful Pescarilor. Situat pe plaja Gigea, departe de forfota urbană, restaurantul Golful Pescarilor te invită să te bucuri de pește proaspăt din Marea Neagră, adus zilnic de pescari locali, muzică live și degustări de vinuri în cel mai frumos loc de pe litoral. Golful Pescarilor. Gătim cu dragoste din 2014 și te așteptăm să scriem noi amintiri.
3: Bună! Ce mai faci? De când nu te-am văzut? Ce schimbată ești! Ce bine arăți! Ce faci de te menții în formă?
4: Merg la sala de fitness Master Gym.
3: Of, și eu tot încerc să ajung la sală, dar este așa greu cu timpul și este o problemă cu locul de parcare. Găsesc foarte greu un loc liber.
4: Atunci vino la Master Gym pe interioare 3. Aici au 3000 de metri pătrați de parcare supravegheată video, special destinată clienților sălii, iar în sală găsești tot ce ai nevoie pentru a-ți menține corpul în formă. Aparatură performantă, saună, masaj, bar cu produse sportive.
3: Super! De luni vin și eu. De fapt, o să vin chiar de azi.
4: Master Gym. Ne găsești pe strada interioară 3, numărul 3, incinta TTI, fostul Comat. Telefon 0721 537 774 sau pe rețelele de socializare Master Gym.
5: City Lights cu Mircea Solcanu la CFM.

0: Ei, urmărim soarele. Ce să mai urmărim soarele? Că, uite, Bogdan, că aproape mai avem un pic și gata. Păi nici da, nu știm, nici nu știm când am...
1: ziua.
0: Cum ce s-a părut aici la noi?
1: Mi-a plăcut maxim. Dacă mă mai chemați, promit să mai vin.
0: Te mai chem, că îmi place cumva.
1: Pentru că și mie îmi place să discut. E și o formă de narcisism, că îmi place să mă și aud.
0: Da?
1: Da. Dar mi-a plăcut și mulțumesc mult de tot pentru invitație.
0: Noi
1: și
0: vorba
1: aia și altă dată, și altă dată.
0: E, până la altă dată, însă mai avem, stai că mai e până la fix, mai avem timp de discuții până la fix și așa. Până să te întreb, cum arată viața unui scriitor? Deci te trezești tu dimineața și bagi picioarele în papuci și de acolo?
1: Păi de acolo viața unui scriitor arată ca viața oricărui alt om cât se poate de normal. Și înainte de a arăta cât se poate de normal viața unui scriitor, la fel de normal arăta și viața unui rockstar, cu ghilimele de rigoare.
0: Dar de ce? Că la momentul respectiv chiar erai rockstar, de ce ghilimele?
1: Da, bine, ok, rockstăruț, hai să zicem așa.
0: Pentru că așa erau vremurile, Bogdan,
1: da,
0: okay. dar raportate la dimensiunea vremurilor respective, erai chiar un rockstar.
1: Eu mi-aduc aminte de o fază extraordinară apropo de chestia asta și de percepția asupra vieții de rockstar. Eram noi la un concert, dacă nu mă înșel, mi se pare chiar în București. Și de obicei când mergeam în București, stăteam în garsoniera mea, garsoniera pe care o aveam de prima când eram student. Și în ziua dinaintea concertului, unul din băieți, Ruhan, mă rog, agață o fană, așa, care întâmplător stătea și pe acolo pe lângă mine prin zonă și vine cu ea la noi ca să ne ia și să mergem împreună la concert. Și fata era, băi, se citea, în momentul în care a intrat pe ușă și se citea entuziasmul, în privire, entuziasmul de a vedea o trupă rock, niște rockstar-uri, uite, dacă vrei,
0: da.
1: În afara locului scene. Unde se manifestă ei plenară, în afara scenei. Și Metin, tobagul nostru, se dădea cu revulsin pe genunchi, iar eu cu Cristi jucam table. Deci imaginează-ți, ești un fan Interitus Dei, vii să îi vezi pe Interitus Dei în afara orelor de program, ca să zic așa, și de fapt așteptându-te ca aia să se manifeste ca niște rockstar-uri. Și după aia, am văzut cum s-a descompus fața așa, n-a zis fata nimic, n-a comentat în niciun fel, dar cumva am văzut dezamăgirea de pe chipul ei când, pe bune, ăștia doi joacă table și ăla se dă cu revulsin pe genunchi? Adică nu era nimic flamboiant acolo, nu era nimic extraordinar. Era ceva...
0: E ca expresia, nu lăsa adevărul să strici o știre bună.
1: Exact, exact. Ce vreau să spun este că să știi că și viața unui scriitor se desfășoară după același tipic cât se poate de normal.
0: Acum te dai tu cu revulsin.
1: Da, acum nu mă dau cu revulsin, pentru că există peciuri din acelea care le pui,
0: da.
1: Și...
0: Cunosc, da. Și eu am durere de spate.
1: Dar da, arată cât se poate de normal. Am facturi de plătit, am piață de făcut, am copil de dus la meditații și așa mai departe. Doar că atunci când scriu, vreau să fie în jurul meu liniște. Și liniște nu însemnând absența sunetului, ci însemnând acea stare în care să mă pot detașa de cotidian. Este greu, fiindcă întotdeauna sună telefonul cu câte o problemă, este greu pentru că întotdeauna apare câte o factură, dar până la urmă treaba asta face parte din viață, ți-o asum ca atare și mergi mai departe. Înainte scriam noaptea, acum nu pot să mai scriu noaptea pentru că adorm, mi-e somn, asta e. Așa încât încerc să scriu ziua și să vânez zilele în care nu se întâmplă nimic spectaculos ca să pot avea liniștea respectivă, ba în măsura în care pot îmi și ordonez cumva orarul, programul, în așa fel încât ce am de făcut săptămâna asta? Păi am de făcut aia, ok, hai să concentrez toată chestia asta în câteva zile ca pe urmă să pot scrie.
0: Nu, deci nu scrii în fiecare
1: nu
0: zi.
1: Nu iese de fiecare dată. Nu scriu. Eu trebuie să-mi construiesc o stare ca să pot să scriu. Știu că sunt mulți scriitori care spun, dom'le, eu scriu în fiecare zi și la un moment dat văd ce iese. Tai, uneori tai, alteori reformulești și așa mai departe. Nu, eu nu pot să scriu în fiecare zi. Pentru că eu trebuie să-mi construiesc o stare. Nu folosesc substanțe, nu folosesc alcool ca să îmi construiesc starea respectivă, dar trebuie să-mi construiesc starea aia din multe cărămizi de liniște, ca să zic așa, ca să pot să scriu.
0: Dar ce părere despre scriitorii care folosesc alcoolul sau substanțe ca să-și creeze starea?
1: O părere extraordinar de bună. Dacă asta îi face pe ei creativi, foarte bine, e o chestie asumată, nu încurajez pe nimeni să consume astfel de substanțe, dar dacă scriitorii respectivi găsesc inspirația în așa ceva, de ce nu? Uite, o să-ți povestesc o chestie. Când eram cu Interitus Day și înregistram în Germania, cei de la studio de acolo și mereu care noi eram colegi de casă de discuri cu o trupă din Germania cu care mergeam de obicei pe la cântări, prin turneu și așa mai departe. Și oamenii nu înțelegeau de ce noi când intrăm să înregistrăm nu consumăm nimic, pentru că ei consumau.
0: Așa.
1: Și noi le-am spus, băi, uite, noi suntem suficient de întorși de la vreji ca să putem să...
0: Noi am fost întorși de la Ciuță când eram mici.
1: Exact, ca să putem să creăm muzică fără să mai avem nevoie de ceva care să augmenteze starea respectivă. Dar ei făceau treaba asta, ce ieșea foarte bine, dar asta era abordarea lor. Abordarea noastră era cu totul alta.
0: Pe curat.
1: Era pe curat.
0: Nu era pe maculator.
1: Că după concert mergeam și beam o bere sau beam un șpriț, aia era cu totul altceva, dar eu cel puțin, nici măcar recreațional, ca să zic așa, nu am consumat substanțe. M-am ferit de ele tocmai pentru că am zis, băi, și dacă o să-mi placă.
0: Așa, aveam și o prietenă la București care tocmai din acest
1: exact,
0: motiv a zis, eu nu mă pot lăsa de țigări, da, păi dacă mă apuc de astea și îmi plac, ce mă fac?
1: Mă știu un tip care destul de, cum să spun eu, pofticios când vine vorba despre lucruri care într-adevăr să-mi placă și m-am gândit, băi, și dacă o să-mi placă treaba asta și nu o să pot să mă las, nu mai bine mă privez cu ghilimele de rigoare de plăcerea asta și până la urmă am găsit plăcerea într-o bere, într-un șpriț, să știi că n-am făcut niciun niciun secret din faptul că da, am consumat ceva băutură la viața mea în niște limite decente, nu mi-am pus în cap, dar atunci când vine vorba despre creația artistică, nu am folosit niciodată, n-am scris niciodată beat, n-am scris niciodată fumat sau tras, pentru că nu am practicat niciodată sportul
0: ăsta. Până la urmă, ține de respectul pe care l-ai față de vocația ta, față de meseria ta, față de...
1: Ține, în primul rând, față de respectul față de mine însuși. Pentru că respect față de meseria și de vocația lor au și cei care folosesc așa ceva. Cumva îi compătimesc pentru faptul că trebuie să au nevoie de acest adjuvant la creație. Eu nu am nevoie de el, atât tot.
0: Să te întreb ceva. Iisus Hristos sau Friedrich Nietzsche?
1: Cioran.
0: Drăguț răspunsul, dar de ce Cioran?
1: Cioran vine în siajul lui Nietzsche, care vine în siajul lui Schopenhauer, care, dacă vrei, toți vin în siajul lui Isus. N-ar fi existat multe subiecte ale filozofiei existențialiste, în primul rând, dacă nu ar fi existat învățăturile biblice.
0: De altfel, uite, am fost acum două săptămâni și am revăzut mănăstirea Voroneț, care a fost făcută la 1488, da? Și pe una dintre laturi sunt pictați următorii: Platon, Socrate, Aristotel, Pitagora, adică nu sunt lăsați în afara teologiei, ca să spun așa.
1: Este greu să lași niște gânditori în afara teologiei, cum este greu, din punctul meu de vedere, să lași, uite, spre exemplu, creștinismul în afara islamului.
0: Păi nici n-ai avea cum.
1: Nici n-ai avea cum.
0: N-ai avea cum, că suntem, vorba aceea, aprobare abrahamice.
1: Exact, și cu toate astea, asta nu ne împiedică să ne urâm unii pe alții ca imbecilii.
0: Teoretic suntem frați și avem același părinte pe Abraham.
1: Exact.
0: Că unii vin de la Isaac și ceilalți de la Ismail, asta e o nuanță istorie.
1: Până la urmă, știi că e chestia, atâta vreme cât noi ca specie ne-am asumat că înainte de a fi creștini, musulmani, derviși, rotitori sau mai știu eu ce, suntem oameni, în momentul în care ne-am asumat că suntem oameni, cred că
0: ar trebui să ne comportăm ca unii.
1: Toate ororile astea ar dispărea.
0: Ar trebui să ne comportăm ca și exact, unii de adevăratele.
1: Exact.
0: Bogdan, îți mulțumesc că ai fost în seara asta alături de noi la City Lights. Te mai aștept, o să te mai invit cu siguranță să mai discutăm, că au mai rămas o grămadă de lucruri de discutat.
1: Cu siguranță, și mie mi-a făcut mare plăcere să vin. Mersi mult de tot pentru invitație și abia aștept să revin.
0: Te așteptăm cu drag. Iar vouă, celor care ne-ați ascultat, vă urez să fiți înțelepți și înțeleși, să aveți grijă de voi, dar mai ales de ceilalți. Zirile

0: Dragă, știi unde găsești locuri în Constanța unde te bronzezi și te și distrezi? Chiar, unde? La Evelys Beauty Center. Te bronzezi la Smart Solarium, cu LED pentru regenerarea colagenului și breezer cu acid hialuronic. Wow, super tare! Și distracția? Distracția cu Initio, bineînțeles! Pe 18 septembrie, The Motens și Pado and Belu. Pe 19 septembrie, Alex Twin și Montani la City Park Mall. Mirobolant! Chiar așa! Iar pentru rezervări, sunăm chiar acum la 0725 690960 sau pe Instagram la Evelys Beauty Center. Evelys, te bronzezi, te distrezi, ești mirobolantă!
1: Vrei mai mult de la cariera ta? Alege marea! C-Jobs Constanța te trimite către companii de top internaționale. Rotație fixă, continuitate, siguranță și salarii competitive. Tot ce ai nevoie pentru un viitor stabil. Se fac angajări acum. Intră pe cjobsconstanța.ro și aplică rapid. C-Jobs Constanța. Direcția ta începe aici.
2: Construiești sau renovezi? Nu mai pierde timpul! Trepte, glafuri, blaturi de bucătărie din marmură, granit și coarț, direct la preț de fabrică. La IQ Construct ai calitate, prețuri corecte și cel mai scurt termen de execuție. Vino acum pe Bulevardul Aurel Vlaicu 140 vis-a-vis de Arabesc Constanța sau sună la numărul de telefon 0786-262626. IQ Construct. Alegerea deștepților. Restul doar întreabă.
3: Ai probleme cu mașina ta? Ai filtrul de particule, DPF-ul sau catalizatorul înfundat? Noi suntem soluția! Ovi Auto, atelierul tău auto pentru demontare și regenerarea filtrului de particule sau a catalizatorului. Regenerare până la 95% a filtrului pentru autoturisme, autoutilitare sau camioane. Ne găsești în Constanța, strada Celulozei, numărul 4A. Telefon 0799 880 711. Ovi Auto, vino la noi și îți vom reda puterea motorului în apă. Apoi, păstrează-ți filtrul curat, ca să respirăm un aer curat.
4: Vara asta se trăiește Aquantastic, la Eforie Aquapark. Te așteaptă tobogane de mare viteză, jacuzzi în aer liber și trasee acvatice pentru cei mici. Plus animație toată ziua! Acrobații, invitați surpriză, concursuri și aquazumba. De dimineață până seara trăim vacanța din plin. Hai și tu la Eforie Aquapark, în Eforie Nord.
5: Simte. Respira, gusta, petrece. Wedding and party venue. Imago, Mamaia.
1: Waterboys transformă afacerea ta Horeca în atracție pentru familii. Gonflabile comerciale pentru litoral, locuri de joacă pentru Horeca, echipamente electronice cu fise, terenuri de sport. Waterboys. Totul certificat, totul autorizat, totul garantat. Dacă instalează Waterboys, știi că e sigur. Constanța știe deja. Intră acum pe waterboys.ro.
6: Înscrieri pentru noul an școlar la Școala Brâncovenească. Instituția acreditată din anul 2005, Școala Brâncovenească oferă învățământ primar și gimnazial într-un mediu educațional sigur, cu clase cu număr redus de elevi și cadre didactice cu experiență. Oferim pregătire intensivă pentru evaluarea națională, iar Școala Brâncovenească este centru de pregătire pentru examenele Cambridge. Ne găsiți pe Bulevardul 1 Mai, numărul 144 Constanța, vis-a-vis de scafandrii. Informații și detalii la numărul de telefon 0751-020-088.
7: Orice construcție durabilă începe cu un plan, iar cel mai bun plan este să cumperi materiale de calitate. La Beat Industries îți oferim ferestre de mansardă Velux cu o durată de viață de peste 25 de ani, precum și rulouri decorative și parasolare Velux. Beat Industries pune calitatea pe primul plan. În Ovidiu pe strada DN3C numărul 5 sau pe beatindustries.ro.
8: Experiența în domeniul naval înseamnă siguranță. Creșterea flotei cu peste 88 de nave noi în următorii 3 ani înseamnă oportunități pentru cariera ta. Vino în echipa CMA. Recrutăm ofițeri, cadeți și personal nebrevetat toate gradele, care să navige pe navele grupului CMA-CGM, unul dintre liderii transportului containerizat. Dacă ești interesat, te așteptăm la CMA Ships România, pe Aleea Universității numărul 42, lângă baza nautică Ceronav. Detalii la 0241 610 778. Let's open new ways together. Better ways.
9: Kirvat Tour vă urează bun venit la bord!
3: Transportul către aeroportul Henri Coandă de Otopeni și retur nu a fost niciodată mai simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Simplu. Puteți opta pentru serviciul de transport economic pe graficele noastre cu preluare din fața casei, conform graficelor afișate pe site sau transport privat cu autoturismul. Rezervă tipul de transport potrivit pe chir-

0: Atenție navigatori, MSC, Mediterranean Shipping Company, numărul 1 mondial în transportul de containere, te invită să te alături echipei noastre. Căutăm ofițeri operaționali și manageriali. Oferim contracte stabile, salarii competitive, asigurare medicală privată, promovare rapidă și, cel mai important, fără comisioane ascunse pentru îmbarcare. Vino la sediul nostru din strada Călăraș numărul 36 sau sună-ne la 0341 739 175. Sună acum pentru un viitor sigur.
1: Toamna aceasta schimbă rutina cu artele marțiale. Mai puțin timp în fața ecranelor, mai multă mișcare, disciplină și încredere. Clubul sportiv Marina Constanța deschide înscrierile pentru noile grupe de inițiere la Jiu-Jitsu, Taekwondo și Judo, pentru copii și adulți. Descoperă educația prin artele marțiale alături de antrenori de top și sportivi campioni europeni și mondiali, într-un mediu sigur, profesionist și motivant. La Marina nu formăm doar sportivi, formăm caractere, prin respect, disciplină și performanță. Înscrieri la 0762-275-52 sau 0726-875-684. Toamna aceasta, fă primul pas pe tatami. Alege Marina Constanța.
2: Ai vrut să-i ceri mâna și când te-ai lăsat în genunchi, momentul tău romantic s-a transformat într-unul reumatic? Știm exact de ce ai nevoie. Aparatură de ultimă generație de recuperare medicală și cei mai buni specialiști în domeniu te așteaptă la Uno Medical Center. Strada Dobrila Eugeniu, numărul 19A, zona Cireșica. Programări la 0771-112-114. Pentru că la Uno Medical Center, sănătatea ta e pe primul loc.
3: Bun venit la Simple Store!
0: Wow, ce gamă variată! Parfumuri, cosmetice, tot ce-mi trebuie și încă ceva în plus. Pariul e că plec cu mai multe decât aveam în plan.
3: Și la prețuri prietenoase și calitate garantată, e greu să reziști.
4: Simple Store te așteaptă în Constanța, pe strada Eduard Caudela 48A. Deschis zilnic, între orele 10 și 20. Intră și convinge-te!
5: Intermed Crew Manning recrutează toate funcțiile de personal brevetat și nebrevetat, cadet de punte și mașină pentru nave tip tank petrolier. Înscrieri la sediul nostru din Constanța, strada Petru Vulcan numărul 113 sau la telefon 0241 502 502 0341 425 425. Așteptăm aplicațiile dumneavoastră și pe intermedcrew.ro. Intermed Crew Manning. People. Power. Future.
6: Avicola Corbu vinde ouă proaspete de cea mai bună calitate. Puțin mai scump, dar mult mai bun. Avicola Corbu. Relații la numerele de telefon 0742 145 071 sau 0745 056 625. Asigurăm distribuția la beneficiar 0745 056 625.
0: Top Vision SRL Năvotari închiriază teren, platforme betonate și spații de depozitare în Ovidiu, strada Tulcei numărul 1, în incinta fostei baze de aprovizionare a agriculturii. Spațiile se pretează pentru depozite de materiale de construcții și metale de tot felul, îngrășăminte chimice, pesticide, garaje auto, expoziții cu vânzare de mașini și utilaje agricole. Relații suplimentare la numerele de telefon 0723 600 250 sau 0729 87 8508.

0: FM by night.
1: You know I need you.

0: Right.
1: Do you want a radio?
2: Got a boo right here.
3: Amazing.